0: 175 רדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
0: 175 רדיו חיפה.
1: גם במוזיקה מרגישים בבית.

לא משנה הבגדים, קודם תהיה בן אדם. לא משנה התפקיד, קודם תהיה בן אדם. לא משנה כמה כן.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש.

0: מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה, אבל כשזה זה,

0: דלי קבוליניץ. רדיו חיפה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף הלילה כלי שיט של משמרות המהפכה סמוך לעיר הנמל בנדר אבאס, לאחר שלפי גורם אמריקני בכיר שתי סירות איראניות זוהו כשהן מניחות מוקשים במצר הורמוז. הכוחות האמריקנים השמידו את הסירות ותקפו גם אתר טילי קרקע אוויר, שלטענתם כוונו לעבר מטוסי קרב אמריקנים. בוושינגטון מבהירים כי מדובר בתקיפות הגנתיות ולא במהלך שמסיים את הפסקת האש. במקביל, הנשיא טראמפ דורש מאיראן להעביר מיד את האורניום המואשר לארצות הברית להשמדה ולהשמידו בשטחה בפיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. קטר העבירה בשבועות האחרונים סיוע כספי לאיראן, כך לפי שני מקורות דיפלומטיים מהמפרץ וגורם מודיעיני מערבי. לפי הדיווח, הסיוע הועבר על רקע המצוקה הכלכלית בטהרן, שנוצרה בעקבות הלחץ האמריקני והמצור הימי. במקביל, דוחה הגבירה את מעורבותה במגעים בין איראן לארצות הברית, בין היתר בניסיון למנוע הסלמה מחודשת מול טהרן. עוד ניתן כי איראן דורשת לשחרר חלק מכספי המוחזקים בקטר, וכי בין המדינות מתנהלים מגעים חשאיים להסדר רחב יותר, שעשוי לכלול גם שיתוף פעולה בפיתוח שדה הגז המשותף של המדינות. על רקע הפרות המתמשכות של הפסקת האש בצפון מצד חיזבאללה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הציר אמש בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות, התקיפות בלבנון יעלו מדרגה.
5: רק בשבועות האחרונים, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. נכון, הם יורים עלינו רחפנים, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
4: פיקוד העורף מעדכן את הנחיות ההתגוננות באזור קו העימות בצפון וביישובים ספסופה, מרון, אור הגנוז ובר יוחאי. ההנחיות נכנסו לתוקף הבוקר ויחולו עד 20:00. לפי המדיניות המעודכנת, תותר התקהלות של עד 50 בני אדם בשטח פתוח ועד 200 איש במבנה. מדרג המדיניות נותר פעילות חלקית, כשהפעילות החינוכית תימשך ללא שינוי למעט ביישובים המוחרגים. בפיקוד העורף מדגישים כי הם ממשיכים לקיים מערכות מצב שוטפות וכי הציבור יעודכן בכל שינוי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר בחסות
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
3: 6 בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
4: בוקר טוב, חברות וחברים, בוקר טוב. כן, היה קצת שמח קצת באיראן, היו חילופי אש במפרץ, הצבא האמריקאי תקף אתרי שיגור באיראן וספינות שניסו להטמין מוקשים. חוץ מזה הכל בסדר. הכל שקט, הכל שקט. יש איזשהו אישור ראשוני להגביר את התקיפות ולתת לפחות בהתחלה תחושה לחיילים וכמובן לתושבים שהם לא איזה אי בתוך ישראל שאף אחד לא מתייחס אליו והם לא חלק. והתמונות הנוראיות אתמול של הילדים שמצטופפים והמיגונית שמבחוץ היא מלאה נקבים של פיצוץ של אחד הרחפנים. ראיתי מה הם עושים שם עכשיו המחבלים, הם לוקחים את החומר נפץ התקני במרכאות של הרחפן ומוסיפים לו עוד את הלו? הלו? אתם איתי? בוקר טוב. מוסיפים לו עוד את ה-RPG שם דבוק מלמטה. לרגע לא שמעתי אתכם פשוט, עכשיו אני איתכם לגמרי. ומגדילים את היכולת של הנזק וזה פשוט נורא. אז יש איזשהו אישור ראשוני להשיב מלחמה השער שם ובואו נראה לאן הסיפור הזה הולך. אנחנו כאן, בוקר טוב, 102 תל אביב במרכז, בצפון רדיו חיפה, 107.5, מאזיני גלי ישראל ורדיו 5 ורדיו דרום וכל השאר שומעים אותנו באפליקציות השונות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. יש משהו באפליקציה שהוא מדלג על הרים, עמקים וימים, אנשים שולחים לנו דשים מחול, ככה שומעים היום. דרך האפליקציה. אבי בליקי, הוא עורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב, וקובי פרל ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. נודה ליעלי ונלך את סיפור הבוקר שלנו. והיום בסיפור הבוקר שלנו, תרשו לי, אני רוצה לספר לכם סיפור שמגיע דהרמה, סיפור שמספרים על הבודה. הבודה, בניגוד למה של הדימוי שיש לו, הוא לא אלוהים, אין לו כוחות על, הוא לא זה, הוא מנהיג שיצא לפני 2500 מהבית וניסה לפתור בעיות של סבל בעולם. וכמובן, כמו שקורה למנהיג מהסוג הזה, מתחילים לייחס לו כוחות על, ויש איזה שיח שלו ושל תלמידיו, ומגיע אליו תלמיד בשם מלונקיה פוטה. מלונקיה פוטה, והוא בא אל הבודה ואומר, אני רוצה לדעת אחת ולתמיד, האם העולם הוא נצחי, האם הוא לא נצחי, האם הוא סופי, האם הוא אין סופי, האם הנשמה של אדם זהה לגופו או לא, מה קורה לנו אחרי המוות, ואם הבודה לא יענה, מלונקיה פוטה יעזוב את הקהילה, אני הולך. והבודה עונה לו במשל, הוא אומר, אדם נפגע מחץ מורעל, בא אליו רופא, אבל לפני שהוא מסכים שהרופא יוציא לו את החץ, הוא מתחיל לשאול, מי הרבי? ואיזה צבע היה לקשת? ומאיזה עץ היא נעשתה? ומה צבע נוצות החץ? אומר הבודה, האדם הזה ימות לפני שיקבל את התשובות. וכך גם בשאלות שאתה שואל. אני מלמד מה שמועיל לסיום הסבל, אני לא מלמד מטאפיזיקה. אתם הבנתם את זה? עכשיו, זה סיפור שהוא חשוב לחיים שלנו, כי כשאנחנו סובלים לעתים ממחלה, מבעיה, וזה החץ הראשון שנכנס בנו, ואז אם אנחנו מתחילים לשאול למה זה מגיע לי, ולמה דווקא אני, ולמה הוא לא, ואיך זה קרה, והשאלות האלה הם החץ השני, ולעיתים הם הכאב האמיתי בסיפור. סיפור חשוב. טוב, מה אתם אומרים? ניגש לעיתונים? ניגש לעיתונים. ידיעות אחרונות, הכותרת, מורידים הילוך במסע ומתן עם איראן. קשיים בדרך להסכם, ארצות הברית טובעת התחייבויות ברורות לגבי הפסקת תוכנית הגרעין. טהרן דורשת עברות בנוגע להקלות בסנקציות. יש דיווח שנתניהו הודה בשיחות סגורות, כי לישראל אין כרגע מרחב תמרון כדי להשפיע על הנשיא טראמפ. אבל הכותרת המרכזית היא בין מטולה לביירות. מלחמת הרחפנים והכתב"מים מחריפה. בישובי הצפון התלמידים מדלגים בין הכיתות למרחבים המוגנים. בעמדות צהל משני צידי הגבול מאלתרים מיגון מרשתות של שערי כדורגל וממטעי בננות. בתגובה הורה אמש נתניהו על הגברת המכות וגם בירת לבנון על הכוונת של צהל. ויש פה צילום של פגיעת כתב"ם במטולה אתמול. אתמול נפרדו מנאוראי לייזר, נאוראי שהתעקש להילחם לצד חבריו. וזה קורא הלב, אתמול אמא שלו אמרה, למה הדברים פה קורים בניגוד לטבע? אמא לא צריכה לקבור את בניה, אם לא צריכה לקבור את בניה, וזה היה באמת... פה חיצים, זה היה חץ בלב. טוב. בן דרור ימיני כותב הבוקר, חיזבאללה זה כאן. איך קוראים למודל שבו מיעוט חמוש מצפצף על הצבא, על הרשויות, על המדינה? כדאי להביט צפונה כדי להבין לאן אנחנו צועדים. אנחנו בתהליך של לבנוניזציה, לאט אבל בטוח, הולך ומתגבש בישראל מודל מסוכן ומפחיד של חוליגנים מצוידים בנשק עם לפחות נציג מובהק אחד בממשלה שמצפצפים על המדינה. הוא כמובן מתייחס למה שקורה ביהודה ושומרון. גדי עזרא שוב משתמש בביטוי שמתחיל להיות רווח, מלחמת הפסקת האש. הפסקת האש היא מונח מתעתע. מילון אבן שושן מגדיר אותה כהפוגה בפעולות הקרב. הגרסה היהודית לתלמידי בתי הספר מאותו מילון הגדילה לפרט שמדובר בהפסקה בלחימה ששני הצדדים מסכימים לה. מילוג, המילון העברי החופשי ברשת, בחר לבאר אותה כהפסקה מפעילות שמבצעים כנגד יריב או אויב. אף אחד מהתיאורים הללו לא משקף את המצב בצפון או בדרום, לא בעזה ולא בלבנון. גם פרשנות מצמצמת שמתעלמת בבניין כוח והתעצמות האויב ומחשיבה לחימה כירי אקטיבי בלבד לא תתפוס פה. האש ממשיכה בעזה ובלבנון. מאז הוכרזה הפסקת אש במרכאות, נהרגו כבר 11 מטובי בנינו. עוד בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, בשורה לבעלי המשכנתאות, הריבית ירדה ברבע אחוז. בנק ישראל הפחית את הריבית במשק לשיעור של 3.75%. הנגיד פרופסור ירון לידיעות אחרונות, התחזקות השקל והאפשרות שהמלחמה תסתיים השפיעו על ההחלטה. אתמול המומחים, לפני זה הם התחלקו ביניהם, חלק אמרו שלא תהיה ירידה, ולא תהיה ירידה כי המצב עוד לא ברור, וחלק אמרו חייבים ירידה של 0.5% כדי שיהיה משמעותי, בעיקר משמעותי לחברות הייטק ולטיפול בשער הדולר. שר האוצר בפרסום ראשון מקדם ביטוח נגד פרוטקשן. המטרה לסייע לחקלאים ולבעלי עסקים ברחבי הארץ שחברות פרטיות מסרבות לבטח לאחר שקיבלו דרישה לדמי חסות. אנחנו עוברים למעריב. במעריב הכותרת העליונה על טוב, יש פה גם משהו שהוא על גבול הרכילות, עוד נשמע על זה. אמש נתניהו הגיע לבית החולים הדסה. בלשכת ראש הממשלה טוענים מדובר בטיפול שיניים. ואם אתם מרימים גבה, אז זה לא בגלל שהוא לא עובר טיפול שיניים, יכול

והובא למנוחות סמל נאורי לייזר זכרו לברכה, ומשפחתו אומרת ידענו שיקרה משהו, גם הוא ידע. איך יקבע מועד הבחירות אנחנו עוד לא יודעים. אנה ברסקי כותבת על זה היום במעריב. יש כל מיני תאריכים שרצים, והם כולם קשורים באינטרסים כאלה ואחרים, כמו למשל שזה לא יהיה לקרוב לשבעה באוקטובר, כדי שראש הממשלה לא יצטרך להתמודד עם הכישלון הגדול והאסון הגדול בתולדות מדינת ישראל. ש"ס ודרי מעדיפים להקדים את הבחירות ל-15 בספטמבר, שבוע לפני ראש השנה. ונתניהו מעדיף את ה-1 בספטמבר, כי הוא הכי רחוק מהשבעה באוקטובר, וגם כדי לא לאבד את עשרות אלפי המצביעים שייסעו לאומן. כך או כך, טרם נקבע מועד הדיון בוועדת הכנסת בחוק לפיזור הכנסת הנוכחית. אנחנו עוברים לישראל היום. הכותרת כאן: בשל ירי על אזרחים בדרג המדיני הוחלט להרחיב את הפעילות נגד חיזבאללה. כותרת נוספת היא שלמרות התקיפות, קטר סייעה לאיראן כלכלית. גורמים במפרץ וגורם מודיעיני מערבי טוענים, הנסיכות העבירה סכומים ניכרים לטהרן בשבועות האחרונים. מחדל, עזתים קיבלו קצבת ביטוח לאומי בלי שנבדקה זיקתם לטרור, ידיעה שמביא ביני האשכנזי. ה-AI מאיים על שוק העבודה, ובעקבות האיום של קיומו צריך להבין שה-AI בעצם בהרבה מקרים המהנדסים והמתכנתים לא מאבדים את חשיבותם, כי ה-AI יכול להחליף. אם מישהו מתמצא איך עובדים עם הבינה המלאכותית, הוא יכול בעצם לעשות מה שפעם היה צריך לשלוט ב2-3 שפות כדי לתכנת, הוא יכול לעשות את זה באמצעות ה-AI בלבד. אז הצירוף הזה, גם של ה-AI וגם צניחת הדולר, צריך להבין שהרווח היום של חברות ההייטק ירד, הידרדר, נפל באופן נוראי. אז ענקית הטכנולוגיה ויקסט לשחרר 20% מכוח העבודה שלה. פרופסור ירון אומר, זה חלק מהשינויים בכל העולם, לבנק ישראל אין מה לעשות עם זה. יש גם חברות נוספות שבמטה, למשל 10% מהעובדים, 8,000 עובדים מצומצמים, כ-100 מהם בישראל. אינטואיט, עשרות עובדים בישראל, 3,000 בעולם, ועוד ועוד. טוב, נסתפק בדברים האלה, ובואו קצת מוסיקה אופטימית. Wonderful World.

0: בוקר טוב לכם, 6:21 עכשיו, כמה כיף שאתם איתנו, אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה. יש ידיעה מאוד מאוד מרגשת. לפני 22 שנים נפטר אביה של דוקטור טליה עדן, בת ה-39 ממחלת כבד, כי לא נמצא לו תורם מתאים. היא הייתה אז נערה והיא חשה את חוסר האונים כשאביה הלך ודח, ולא הייתה מסוגלת לעזור לו. ומאז היה לה חלום לתרום אונת כבד לאדם אחר ולהציל את חייו. ולפני שבוע וחצי, זה סוף סוף קרה, אחר שנמצאה תורמת מתאימה, היא נמצאה כתורמת מתאימה לביסן בת השמונה חודשים. היא מספרת, זה סיפוק מטורף. אני חושבת שאבא היה גאה בי. כל פעמים אנחנו גאים בך. פרסומות.
1: הבוקר בחסות. רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: 6 בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
7: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
8: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: דבי פרחים, שלום.
12: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
11: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
12: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
11: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
13: דבי פרחים, שלום.
14: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
13: בטח, עמודה.
15: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
16: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
17: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
18: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
19: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
19: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
0: 107.5. בוקר טוב לכם, 6:26 בדיוק עכשיו, ואנחנו שמחים פה שאתם איתנו, אנחנו עם עיתון הארץ, כותרות. מערכת הביטחון העבירה לעזה בחשאי סחורה לא מפוקחת במלחמה. המנגנון נחשף בכתב אישום שהוגש באחרונה, ובו תואר אדם המכונה אבו בסל, כמי שניהל קו הברחות ובאמצעותו גרף מיליוני שקלים תוך ניצול קשריו במשטרה. אלה דברים שעולים מכתב אישום שהוגש נגד תושב עזה. על פי כתב האישום, האחראי להעברת הסחורות מטעם מערכת הביטחון היה אדם המכונה אבו בסל כרמור, והוא שלט בניהול מערך ההברחות וניהל במקביל צירי הברחה נוספים שפעלו בתיאום עם מערכת הביטחון. טוב, זה משהו שהוא באיזו אפור אפל שקשור בטח במודיעין וכן הלאה, או סתם שחיתות. צהל פתח בתקיפות בעומק לבנון, חייל הנדסה נהרג בפיצוץ רחפן נפץ. כמוצא אחרון, טראמפ מנסה למתג מחדש את המלחמה. לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יש הרבה מה להפסיד מהסכם שיראה כמו קנייה של ארצו. נראה שכדי להמתיק את הגלולה, ואולי בניסיון למתג מחדש את המלחמה באיראן, הוא הפריח להעביר משאלה שבה מדינות האזור, ומי יודע, אולי גם איראן, הצטרפו להסכמי אברהם. אך מקורות אמרו כי הנשיא התייחס לעניין בזהירות רבה בשיחות עם מדינות האזור, וכי נורמליזציה תדרוש התקדמות במצב בעזה ובגדה המערבית. העניין עשוי להתפוגג שוב, בלי להשאיר עקבות, בדומה לרעיונות אחרים שטראמפ זרק לאוויר. יש פה תאונה מתוך הלווייתו של סמל נאורי לייזר בן ה-19 אתמול באלת. תמונה קוראת לב. צבי בראל, משבר אמון. במזרח התיכון התחולל שינוי בשנות המלחמה, והוא מצוי בעיקר באובדן היכולת של ארצות הברית להכתיב את מדיניותה באזור ולבנות גוש מדינות שיעבו משענת ביצועית ליישומה. למדינות ערב התברר כי בעת מבחן ארצות הברית אינה מתחייבת להגן עליהם בכל מחיר. בזמן שישראל בוחנת את תוצאות ההסכם עם איראן, למדינות האלה יש דילמה חמורה לא פחות. האם לנסות ולכונן ברית החיות שתישען על הסתמכות הדדית, מקומית או אזורית, וישראל, לא רק שמדינות האזור אינן זקוקות לה כמדינת קישור לבית הלבן, היא נחשבת לזו שגררה את האזור למלחמה מיותרת שהסבה להן נזקים חסרי תקדים, כך צבי בראל הבוקר. ההסכמה על איחוד מציבה את המפלגות הערביות במבחן אמינות מול המצביעים. כך ג'קי חורי, ההודעה משותפת שתעל בעל הדברם על נכונתן להקים רשימה טכנית פלורליסטית, מסמנת שהמפלגות הערביות הפנימו שהגיעה העת להכרעה, ושהן מבינות שהציבור הערבי ברובו בשל למהלך של אחדות. אגב, מהסקר שהיה אתמול בערוץ 12, מסתבר שאם הן מתאחדות, כל המפה הפוליטית בארץ מתערבבת באופן חסר תקדים, ובעצם אי אפשר להקים בלעדיהם, אי אפשר להקים בלעדיהם ממשלה. כנראה שגם איתם זה בעייתי לחלק גדול מהמפלגות, ולכן הולך להיות, אם הם תתאחדנה ואם אלה יהיו התוצאות, כנראה יהיה עוד סיבוב של בחירות, או שנתפקח ונבין שאין מה לעשות 20% מהאוכלוסייה, ואולי צריך למצוא דרך לעבוד איתו במשותף. המפכ"ל בדיון סגור, זיני לא תורם כלום למאבק בפשיעה, זה לא מעניין אותו. המדינה מקדמת הקמת שכונה פלסטינית צפופה ליד שטח E1. בעשורים האחרונים ניסתה המדינה לקדם את התוכנית כדי להכניס בדואים שיעקרו מהקהילות שלהם שבאזור. השכונה המתוכננת היא הרחבה של הכפר הפלסטיני הקיים, ערב אל-ג'עלין, ומידת הצפיפות בה תהיה של כ-20 תושבים לדונם. רמת הצפיפות המתוכננת באחת משכונות ההתנחלות שיוקמו ב-E1 לשם השוואה, היא של 6 תושבים לכל דונם. האפיפיור הזהיר מפני בינה מלאכותית ומלחמות צודקות. האפיפיור ליאו ה-14 הזהיר אתמול כי מערכות בינה מלאכותית מפיצות מידע כוזב ועלולות לעודד מלחמות. הוא הוסיף שפעילותן דורשת העסקה בתנאים לא מוסריים של עובדים בהם ילדים, וקרא לפיקוח על חברות ה-AI. הוא גם הביע התנגדות למלחמות צודקות במרכאות. איננו יכולים לשלול את האפשרות שמנהיגים יראו בהם דרך יעילה להסיט את תשומת הלב מבעיות פנים, כתב. תוצאת האלימות טען תמיד הייתה הרת אסון לאוכלוסיות אזרחיות. כן, אלה הם הכותרות. ועכשיו... אוי, כן, העורך המוסיקה שלנו בחר להשמיע את אני רואה אותה בדרך לגימנסיה, אריק איינשטיין, מיקי גבריאלו. שיר שחשבתי שהוא כבר אאוט, לא, הנה הוא פה.

0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
1: טוב, מיני פעם אני מנצל את מרום גילי כדי להעביר משהו. יש שם ידיעה על סכנת נפשות בתנועה של האוטובוסים ועלייה באמת דרמטית במספר הרוגים בתאונות במעורבות אוטובוסים. ואני זוכר ימים אחרים שבהם להיות נהג אגד או נהג דן היה כבוד על. להינשא לנהג אגד, יש לו מניה, ואנשים שהיו נוהגים, וזה לא איזה נוסטלגיה של העבר, היו באמת אנשים אמינים, שקטים, רגועים, מתפרנסים היטב. והיום, א', יש צורך, א', התנועה היא הרבה יותר גדולה, יש צורך בהרבה יותר נהגים, ויש פשרות בגיוס של נהגים. הם גם צריכים להגיע למקומות בזמן, ואז הם עושים דברים שהם פשוט לא יאומנו. עקיפות פסיכיות, בלימות פתע, פניות חדות, ועכשיו מנסים למצוא, יש פתרון ישראלי שיכול לשפר את ביטחון הנסיעה באוטובוסים בזכות מעקב מדויק אחרי הנהיגה של כל נהג, ואתה יכול לתקן אותו, להסביר לו, או לחילופין לפטר אותו אם אין ברירה, אבל אתה יכול למנוע את זה. אז חברות וחברים, זה פנייה, זה הצעה לא לכולם, אבל זה הצעה גם לרשויות וגם לנהגי האוטובוסים. סעו בזהירות, יש לכם אחריות מאוד גדולה, לא נופלת מקפטן של מטוס או ספינה.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
1: שלום, כאן אלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם מחכה לכם.
2: מי זה?
3: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
14: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
17: בוקר טוב לכם, עכשיו 6.41. תראו, אנחנו הולכים לדבר על מגנזיום, וזה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים על מגנזיום, משום שזה אחד המינרלים, לא החשובים ביותר, שכולנו כמעט סובלים ממחסור בו, ויש איזו סדרה של תופעות. ואת כל ההקדמה הזאת אני אומר כדי להיות בטוח שהגברת ענת מרקוביץ', נטורופתית ראשית בחברת סופרב, נמצאת על הקו. בוקר טוב ענת.
18: בוקר טוב, בוקר אור.
17: הנה, היא פה איתנו, היא פה איתנו, איזה כיף, איזה כיף. אז אנחנו באמת לא יודעים כמה מגנזיום אנחנו צורכים ביום, ואנחנו במיוחד כאן בישראל, את תכף תסבירי למה אצלנו הבעיה היא גדולה שבעתיים. אז אני שותק, את מדברת.
18: אוקיי, כן, כמו שאמרת, הוא ידוע כמינרל מאוד מאוד חשוב וקריטי לבריאות שלנו, כי הוא משתתף במאות מהתהליכים בגוף. לכן אנחנו צריכים לנו כמות מספקת, בלעדיו הגוף לא יתפקד כמו שצריך. בוא נזכיר שהוא חשוב לבריאות של העצמות, לב, ויסות רמות סוכר, לא נשכח שהוא משפר לנו את רמת איכות השינה, וחוסר בו יראה לנו תסמינים של עייפות, התקפצות שרירים, כאבי ראש. עכשיו הקטע מעניין הוא שבשנים האחרונות אנחנו חווים את זה יותר ויותר. זה תופעות שהפכו לנפוצות, כל ההתקפצויות שרירים, העייפות וכאבי ראש ובעיות בלב וכו'. שלא נזכיר מתח ולחץ, שגם מנת חלקנו בעשור האחרון, וכל הסטרס הזה גם כן אחד הדברים שגורמים לחוסר במינרל הזה מגנזיום.
17: מה, הוא פשוט שודד? הוא פשוט, המתח שודד?
18: משתמשים, הגוף משתמש בו, וברגע שהגוף משתמש בו, ואנחנו לא נותנים לו מספיק, אז יש לנו חוסרים, זה גלגל. עכשיו, ההמשך שזה מתחיל לפגוע בבריאות, מפגיעה בחוסן הגופני שלנו לטווח ארוך. וההמשך הידוע, שאנחנו מתחילים להתבגר, אז מתחיל הלב, לחץ דם, סוכר, יש לו גורם מכריע מאוד בחוסר שלו לכל הבעיות והתחלורות.
17: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז עכשיו,
18: עכשיו. מאוד חשוב.
17: מאוד חשוב. מאיפה אנחנו מקבלים באופן טבעי מגנזיום? לפני שמדברים על תוספים.
18: כמו שצריך באופן עקרוני בטבע. מהטבע, מהמזון שלנו. אנחנו מקבלים את זה מהירקות עליים, מאגוזים, מקטניות, מזרעים, ובעיקר בבעיה של המלכוד 22 במים. עכשיו, למה זו בעיה? אנחנו עד היום, אתה זוכר שהיינו יותר צעירים, אז אמרו לנו לחסוך במים, ויש לנו בעיית מים, מים, מים, מים. ופתרו את זה על ידי התפלה, שזה נהדר, יש לנו מספיק מים וזה בסדר גמור. אבל המקור הזה של המים, שהיה פעם נהדר ונפלא, היום בגלל ההתפלה, עקב זה, יש לנו גורם שרשרת. כי אז האדמה שלנו דלה. היא דלה במגנזיום כתוצאה מזה שיש חוסר במגנזיום בהתפלת מים. ואז כשההשקיה היא דלה, אז גם הפירות שמגדלים עליה, וגם המזון שלנו דל במגנזיום.
17: זאת אומרת, לא רק המים שאנחנו שותים שפעם הם היו מקום משמעותי, אלא גם כתוצאה מזה כל הירק והפירות שאנחנו
18: צריכים. חוסר שרשרת, חוסר במגנזיום זה שרשרת של בעיות. אבל עכשיו, מה שקורה, זה גורם לנו להבין שיש לזה פתרון. ואנחנו חייבים לקבל תוסף, שאגב מאוד מומלץ גם על ידי משרד הבריאות, בין השאר, בין רופאים שממליצים וכו'. אז חשוב לציין שיש כל מיני סוגי מגנזיום. אנחנו היום נציין את המגנזיום מקס 550, שזה 550 מיליגרם של מגנזיום.
17: שאני גאה להצהיר שגם אני צורך בעקבות ההמלצה שלך את המגנזיום מקס 550. אגב, גם כי הוא יש בו, תכף תסבירי, שתי צורות של מגנזיום, והוא עובד מצוין. כן, אז סליחה.
18: מעבר למינון, באמת המינון שלו, שהוא הגבוה ביותר, שזה 550 מיליגרם, אז אנחנו כמו שלמדנו במהלך התוכניות שלנו, מה שחשוב זה הספיגה. עכשיו, כדי שיהיה לנו התאוששות מהירה, חילוף חומרים, הפקת אנרגיה מלאה, יש בו שני סוגי מגנזיום, שתי תצורות. כי מגנזיום יש לו כל מיני תצורות. מגנזיום אוקסיד ומגנזיום ציטרט. הציטרט ידוע בספיגתו המהירה, היעילה, הספורטאים, כל הספורטאים יודע כמה זה חשוב שאנחנו מאבדים אותו בספורט דרך הזיעה, דרך השתן, חשוב להתאוששות, להרפיית השרירים המהירה יותר והשלמת חוסרים. אז לכן הפופולריות של מגנזיום מקס 550 היא ממש ללא פשרות. ומערת ביניים הוא גם קשר בהשגחת בדעת העדה החרדית, כך שהוא מתאים לרוב האוכלוסייה בארץ.
17: אז חברות, חברים, פשוט תשננו את השם לפני שאנחנו פה נפרדים מענת. מגנזיום מקס 550 של סופרב. מגנזיום מקס 550 של סופרב, שאפשר להשיג אותו בכל רשתות הפארם, חנויות הטבע, באתרי האינטרנט. אם יש שאלות לגבי המגנזיום או תוספים אחרים,
18: כוכבית
17: 25-35, נשמח לעזור לכל מי שיבקש לשאול שוב. אבל לא כרגע, תחכו.
18: לא, תנו להם להתעורר, להגיע, ורדת 9:30, הכל טוב.
17: כוכבית 25-35, כוכבית 25-35.
18: בהחלט.
17: ענת, תודה רבה לך, בוקר טוב.
18: בוקר טוב, המשך יום נפלא.

כן, חברות וחברים, יש לי סיפור בשבילכם, שבעיניי הוא מרגש. סיפור על צפרדיה, שנקראת גולשון, שנכחדה, נכחדה. סיפור ב-1943, פרסמו איינריך מנדלסון, פרופסור איינריך מנדלסון ואיינשטיין, שניים ממייסדי הזואולוגיה בישראל, מאמר על הצפרדיה החדשה של פלסטינה, והם דיברו על שם על קיום של מין חדש של דו-חיים, צפרדיה גדולה עם גחון שחור ולשון עגולה. עגולשון קראו לה. וזה מין אנדמי, הוא שייך רק לאזור עמק החולה, הוא לא חי בשום מקום אחר בעולם. ומנדלסון תפס את השניים האחרונים, בסוף הם מתו, ויש סיפור גם סביב מותם, אבל לא חשוב. ונעלמו, ואז ב-2011... חלה תפנית בעלילה, יורם מלכה, פקח ברשות הטבע והגנים, פתאום רואה את צפרדיה משונה באגמון החולה, תופס את הצפרדיה, ואז מסתבר שזה הגולשון, ואז הוא מצא עוד הגולשון, ונראה שהאוכלוסייה התאוששה לפחות באזור מסוים בחולה, ועכשיו המטרה היא לנסות להרבות אותם. הביאו הגולשונים לגן החיות התנ"כי, ושם היו צריך לעשות כל מיני תרגילים ולהביא אדמה מהחולה כדי שהם ירגישו בבית. חברות וחברים, זה קורה, יש ראשנים, ואולי אם 100 או 200 ראשנים ישרדו, הם יהפכו לגולשונים בוגרים, וזה פוטנציאל לשמור על המין ולהכלס בתי גידול חדשים בטבע, ואז נוכל להוציא את הגולשונים מרשימת המינים בסכנת הכחדה, וזה קורה 70 שנה אחרי שהם הלכו לעולמם, חשבנו שהם נעלמו לעד. זה סיפורנו, ועכשיו פרידתנו. נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לעורך והמשיק שלנו, אבי בליקי. למאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב. לקובי פרל ברדיו חיפה, האיש והסוד, קובי פרל, הפנינה של הצפון, קובי פרל. נודה גם לי האלי, נודה לכולכם שהייתם כאן איתנו, אתם מבינים שבחרתם נכון, אני מקווה. ניסינו כמה שתר להיות אופטימיים בימים האלה. בוקר טוב לכם, שלום שלום ושוב שלום.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
3: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.
4: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר,
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום, אני מדברת עם רונן.
12: כן.
11: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
12: כן, ברוך השם.
11: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125 אלף שקלים.
12: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
11: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הכתפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצהל על עבר ביטוחי.
1: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף הלילה כלי שיט של משמרות המהפכה סמוך לעיר הנמל בנדר אבאס, לאחר שלפי גורם אמריקני בכיר שתי סירות איראניות זוהו כשהן מניחות מוקשים במצר הורמוז. הכוחות האמריקנים השמידו את הסירות ותקפו גם אתר טילי קרקע אוויר שלטענתם כוונו לעבר מטוסי קרב אמריקנים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הבהיר בשעה האחרונה, מצר הורמוז חייב להיות פתוח. הוא ייפתח בדרך כזו או אחרת, כך רוביו. קטר העבירה בשבועות האחרונים סיוע כספי לאיראן, כך לפי שני מקורות דיפלומטיים מהמפרץ וגורם מודיעיני מערבי. לפי הדיווח, הסיוע הועבר על רקע המצוקה הכלכלית בטהרן, שנוצרה בעקבות הלחץ האמריקני והמצור הימי. במקביל, דוחה הגבירה את מעורבותה במגעים בין איראן לארצות הברית, בין היתר בניסיון למנוע הסלמה מחודשת מול טהרן. עוד ניתן כי איראן דורשת לשחרר חלק מכספי המוחזקים בקטר, וכי בין המדינות מתנהלים מגעים חשאיים להסדר רחב יותר, שעשוי לכלול גם שיתוף פעולה בפיתוח שדה הגז המשותף של המדינות. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. צעיר בן 23 נפצע לילה באורח קשה מירי ברהט. צוות מדע שהוזעק למקום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע להמשך טיפול רפואי. ולסיום כדורסל, ניו יורק ניקס הפילה לגמר ה-NBA לראשונה מאז 1999, אחרי שהביסה בחוץ את קליבלנד 130-93 והשלימה 4-0 בגמר המזרח. הניקס רשמו ניצחון 11 ברציפות בפלי אוף וימתינו בגמר למנצחת בגמר המערב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: היום הוא עונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
8: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
7: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: כמה אנחנו פעמיים? כמה זה היום?
1: פעמיים כיתוב לדעתי.
2: לא, לא יודע, נתן לבדוק שנייה.
0: תבדוק רגע כמה כיתוב שמה, כי אני לא מוכן להמשיך את היום בלי לדעת כמה כיתוב.
1: יש מה, זה טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
2: תגיד, יום שלישי פעמיים כיתוב, זה אומר שאנחנו עדיין במלחמה מול איראן ועדיין במלחמה מול לבנון, זה פעמיים, נכון?
0: כן, אבל זה לא כזה טוב, כי... נגיד תושבי עוטף לבנון קיבלו היום הודעות בבוקר, שומעים? מי שש בבוקר?
2: כן.
0: אז עשו כמה דברים לעשות שאנחנו זה, כי היה הולך להיות.
2: מה שמצחיק בהודעה, כאילו, כי אני כדי להתעדכן, כתבתי לבנון, עשיתי, כתבתי לבנון בגוגל.
1: אין שום דבר מצחיק במציאות שם, אדוני.
0: טוב.
2: כתבתי לבנון בגוגל ואנטר, ואמרתי אוקיי, אז באמת פיקוד העורף מודיע שהגבלות התקהלות בסמוך לגבול לבנון היום מ-6 בבוקר, בלי קשר, כל הכבוד פיקוד העורף, אבל מי מתקהל בסמוך לגבול לבנון היום?
0: כן, חוץ מארז, הוא עושה סיורי אוכל בגבול לבנון, אחי, כאילו, אתה השתגעת לגמרי.
1: זה מדהים
0: הצלחת גם בזה לעשות הסלמה.
1: היום יש לי סיור קולינרי ראשון שאני מעביר לבד. אז אמרו בלבנון, אמרו
0: בוא נעשה לו מי שברך אדוני ואלוהינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את הבחור הקציר ארז שמיישם ייתן לך בריאות.
2: יחד עם זאת, על פי ההנחיות הלימודים
0: נו?
2: יכולים להתקיים ללא שינוי.
0: כן, ללא שינוי. אז הראשי מועצות, שהם טיפה יותר אחראים מהאירוע הזה, הם אמרו, לא. תלמדו בזום, עזבו אתכם. בואו נעשה את זה מקוון.
2: בקיצור, מותר היום עד 50 אנשים, ארז, יוכלו לשהות יחד בשטח פתוח במקום 200.
0: במקום 200, בסדר?
2: זוהים לך 200 בקבוצה של
0: רק 50, תעשה לא הרבה כסף. רק יש לי שאלה קטנה... איך קוראים? זה מלחמת לבנון השביעי?
2: רגע, שנייה, אתן.
0: היה את הראשונה, שלום הגליל, זה היה, נכון?
1: חברים, אני רוצה להזכיר לכם, אנחנו בהפסקה
2: הזה. רגע, זה לא מלחמה, תוריד אחד.
0: לא, שנייה, מלחמת לבנון השביעי. תזכור רגע אחד, קומי, תסתכל רגע כמה מלחמת...
1: תעשה מחנה משותף.
0: וואי, כאילו אנחנו מתבטחים על זה, אבל המציאות היא מזעזעת לאנשים שגרים שם. במקביל אנחנו...
2: אז אנחנו כל תושבי ישראל, כמובן, מחזקים את תושבי מדינת הצפון.
0: כן.
2: ואנחנו איתם, ואנחנו נתחיל להעביר להם סיוע מוניטרי.
1: כן, כן.
2: קודם כל, תיקחו את ארז.
0: כן, תיקחו אותו, ותעשו לו סיורים. סיורים אצלכם במדינה.
1: שמע, כשהייתי בקריית שמונה לפני שבועיים, זה ללכת, ואתה כל הזמן חי בבורים. חי בבורים.
0: בעלן אהלן, מה שנקרא.
1: כן, אבל...
2: אתמול הייתה ישיבת קבינט לגבי זה.
0: או, כן, כן.
2: הסמוטריץ' אמר, להוריד בניין על כל רחפה נפץ.
0: אוי, בוא נעשה רעיון, איזה משוואה מעולה.
2: נתניהו לעג לו.
0: אוקיי.
2: רגע, אבל על 30 רחפנים נפיל 30 בניינים? כן. כן, מר נתניהו.
1: לא, היה...
0: רגע, השאלה היא איזה...
2: זה מה שנקרא מאזן אימה, אוקיי?
0: השאלה היא איזה בניין? איזה בניין אתה מוריד?
1: כאילו, אתה מוריד בניין. אוקיי, הורדת בניין. בינתיים נהרגים לך כבר יותר 11 חיילים. מה? אז הורדת בניין.
2: אתה צריך, בוא אני אסביר לך משהו ארז, אם אתה לא יודע כל הסיפור הזה, כל המייסס, ההתנהלות הזו האלגנטית מול לבנון בשאיפה של אולי יפרוץ פתאום שלום עם מדינת לבנון, ואנחנו בלבנון נחיה בשלום, כי הבעיה היא לא לבנון, הבעיה היא הארגונים האסלאמיים הקיצוניים שחיים בתוך לבנון, חיזבאללה, פתח וכדומה,
0: שהם בתוך ההסכם החדש שאפשר לחזק אותם, זאת אומרת את חיזבאללה, ארגון טרור בתוך הסכם עכשיו, שלום.
2: לבנון היא מדינה ריבונית, אנחנו חיים עם גבול עם לבנון, אוקיי? עכשיו נכון, זה לא שאנחנו יושבים במקלטים ואוי אוי אוי לבנון, צהל בתוך לבנון, בתוך מרג'איון, צהל יושב עד הליטני, צהל מסתובב בלבנון, אוקיי?
0: אתה ראית היום בבוקר, ישבתי פה עם קרין קבסה, היא כתבת 13 בצפון, אני אומר לה, אז מה, יש זה? היא אומרת לי, כן, זה מתחיל עכשיו וזה. ארז דפק לנו פרצוף, כאילו, כן? עד מתי הם יתקפו? ומתי זה יקרה? אחי, מה אני, מה אני שר הביטחון? אני כאילו, מבחינתי, אתה פונה אני, אליי, כאילו שמה, אני זה שתוקף. אני מוציא את ההוראה.
1: אחרי שהתוכנית מסתיימת, אני הרי יורד פה לפרלמנט של הסכנים.
0: ושם הם...
1: ואני,
0: זהו.
1: אני שם אני מקבל את ה...
0: ככה, הם, ככה סוגרים אופה. עניינים. אם לא הבנתם, המצב די דרק.
2: אבל אנחנו,
0: מה?
2: יום שלישי, פעמיים כיתוב.
0: פעמיים כיתוב, נכון, פעמיים כיתוב, כן.

0: יאללה, הפיצוצים האלה הפחידו אותי עכשיו.
1: לא, לא, לא, זה
0: בשיר, חבר'ה, מדובר, מדובר רק בתרגיל, אין מדובר בבוא נראה מה קורה. הוריד את הריבית ברבע אחוז.
2: אני אגיד לך מה קורה, מה, חבר לך על הזמן, מה שקורה, זה פסיכי לגמרי, אנשים משלמים כסף, אוקיי, שלהם, שיכול להיות שלהם, יכול להישאר שלהם.
1: בדיוק.
2: אבל הם מעבירים אותו לבנקים, מה לעשות? אנשים תמימים אומרים, הבנק, הבנק יודע.
1: די להיות, די להיות נאיבי.
2: אבל אם אתם מרגישים שההחזרים החודשיים שלכם באמת חונקים אתכם, הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, המינוס גדל, ריבית, זה לא חייב להיות ככה. אם יש לכם נכס, לא חייב להיות 100% שלכם, לקחתם נכס במשכנתא, אוקיי? כמו רובנו, אוקיי? הבתים שאנחנו גרים בהם, הם לא באמת שלנו. חלק גדול מהבית הזה זה של הבנק, אוקיי? מה שאתם יכולים לעשות עכשיו,
0: אוקיי,
2: זה לנשום. לאחד את כל החובות לתשלום חודשי אחד נמוך משמעותית. אתם לא רודפים יותר אחרי הזנב של עצמכם, ובעזרת חברת א' שין קרדיט משכנתאות שנמצאים בכוכבית 64-58, אתם מתקשרים ואתם מגלים שגם אם אתם בעלי BDI שלילי, אוקיי? אתם מקבלים הבטחה. המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות מביאים אתכם למקסימום חיסכון, לא למקסימום הוצאה. ועכשיו אתם מחליטים אם אתם הולכים על הראש של הבנק, שמתאים לו שאתם, יש לכם 400 הלוואות, או שאתם מתחילים לגלות קצת סקפטיות, מנסים ומופתעים. כוכבית 64-58, על זה נאמר, חבר'ה, אם לא תנסו,
0: לא תדעו.
2: כוכבית 64-58.

0: התגעתה שבחג השבועות משטרת ישראל פיזרה 7 מסיבות טבע, לא פחות.
1: צודקים.
2: צודקים. סוף סוף.
1: אתם, הרי אתה הולך למסיבות האלה של הטבע.
2: כל המסטולים שם, עם המסטולים.
1: עם הרעש הזה של הטו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו.
0: השוטרים פעלו להפסקת האירועים, שזה אומר, הוציאו את העתק מהשטקר של הגנרטור.
2: אוקיי.
0: פיזרו את המשתתפים ש... צריך לומר כשהמשטרה הגיעה כבר הם היו מפוזרים לגמרי בראש.
1: אחי, אני מפוזר.
0: תפסו ציוד הגברה, כאילו המשטרה החרימה את השולחן של הדי-ג'יי, ובמשטרת ישראל נמסר, משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד מסיבות טבע לא חוקיות ביער.
2: רגע, מה לא חוקי? על מה?
1: לא, זה לא חוקי כי אין רישיון.
2: למה זה מסיבות בלי רישיון?
1: כן. כאילו חלק...
2: למה? יש מסיבות עם רישיון.
1: יש ויש.
0: לא, לא, אם אתה עושה מסיבה עם רישוי, בוא נגיד ככה, לעשות מסיבה עם רישוי בטבע, אוקיי?
2: נו.
0: זה...
2: אתה צריך לעבוד...
0: ויה דה לרוזה, חבל על הזמן. קודם כל, זה יש מסיבה. אחרי זה, אם אתה רוצה לפתוח בר ולמכור אלכוהול ברישוי עסקים, ואסור לך זה...
1: ואם יש יותר מככה וככה זה, אז אתה צריך אמבולנס.
0: אתה צריך הבטחה ואמבולנס.
1: הבטחה.
0: עזוב, אבל לעומת זאת, במקביל, אתה הופך דף בעיתון.
2: מה יש שם?
0: ואתה מגלה שמשטרת ישראל, הגיבורים, הם הלכו לעצור אריק. בירושלים.
2: אוקיי.
1: אריק?
0: אריק.
2: מה אריק? אריק מזן חרדי?
0: והחרדים פחות אהבו את זה.
2: אוקיי.
0: בקיצור, לוחם מג"ב נפצע. 3 ניידות משטרה הם פוצצו להם את הצמיגים. הם הגיעו לבית של קצין המשטרה הצבאית הראשי באשקלון. אוקיי? המשטרה בלמה אותם בכניסה לעיר. זאת אומרת, משטרת ישראל...
1: אתה רוצה לעשות להם, כאילו, לסדר להם את סדרי עדיפויות במה צריך לטפל ובמה לא?
0: לא, אני אומר רק שאני מסתכל מהצד, אני חלילה לא אומר למשטרה מה לעשות ומה לא לעשות. אני אומר רק אם אתם כאלה גיבורים, עזבו את ילדי הפרחים והבנות שרוקדות ביערות.
1: אבל אתם עושים הרבה רעש.
2: מה זאת אומרת, עזבו? לא.
1: לא, זה לא חוקי מה שאתם עושים, אדוני.
2: צריך גם את זה לעשות, אבל צריך גם להתמקד בלעשות...
1: הלו, משטרה, יש פה רעש, שעה. הם עושים מלא אלקטרוניקה.
0: אני לא יודע.
2: כן, כי המסיבות טבע, הן נערכות מתחת לבית של דוקטור שוורץ. נכון, ארז?
1: שעה!
2: נכון, ארז?
0: שהוא גר ביערות בשמן.
2: יש לו שם דירת 3 חדרים ביערות בן שמן.
0: משטרת ישראל, תמידו שאני אוהב אתכם, אני מעריך אתכם, ויש פה לפחות 2 מגישים באולפן, שההורים שלהם היו קציני משטרה, ואנחנו בעד המשטרה. רק איך נגיד, בקטע של לעצור אריק מהחברה החרדית, יצאתם קצת ילדיים קוקיות.
2: ילדיים קוקיות?
0: כן.
1: שרים בסובות.
0: כן. גיבורים נגד אנשים שרוצים לרקוד ולבלות.
2: שלא בטוח שנמצאים ב-100 תפקוד, כאילו 100% תפקוד.
0: כן, ממש מפריע לציבור. שרים
3: בסובות, זוג עבריינים, על דודשטארט נוסעים. ארסים חובסים, הם עושים סדר בעולם התחתון.

אז דק קטן. תיזהר מקרשים של דם שעולים למוח ואין לי הנברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

0: שלך.
1: שיעורי טייל שלך. רגע לפני הקטע של הדיווחי תנועה, אני רוצה לספר לכם שמחסני חשמל נמצאים עכשיו בעירית עודפים מטורף.
0: שלא היה וגם לא יהיה.
1: מה הם עשו? הם אספו את כל עודפי הסניפים, העודפים של סניפי מחסני חשמל מכל הארץ, ויצרו בחיר רצפה, והביאו את זה אלינו לחיפה. רק כאן, בכל הארץ, הם אספו הכל, חיסול עודפים וכל הקודם זוכה, מדווחים לנו שגם מי שלא צריך כל מיני דברים ככה, אתה יודע.
0: לא, אבל אתה מתארגן להמשך, נגיד יש את הפטריית חימום, שהיא טובה לחורף, אבל בחורף היא תעלה לך מאות שקלים יותר.
2: תנסו את זה עכשיו.
0: אז עכשיו הפטריית חימום הזאת ב-189 שקל, 189 שקלים זה...
1: קיריים זכוכית של סאוטר. רק ב-499 שקלים, מטורף. עכשיו, בכל יום עושים עוד מוצרים ומביאים ומביאים ומביאים, אבל אל תחכו שהגמר ימלא.
0: המלאי ייגמר, לא הגמר ימלא.
1: הגמר ימלא. בכל מקרה, אתם מגיעים עכשיו לסניף של מחסני חשמל הקרוב לבית שלכם, במתחם מבנה בתל חנן או בנשר או בחיפה, אוקיי? ויש באמת, אמרנו, מחירים פסיכיים, מכונת כביסה אלקטרה 7 קילו. רק ב-590 שקלים, מקפיא אלקטרה, דיפ פריזר של אלקטרה, ב-490, בדיחה. חברות וחברים, יאללה, מחסני חשמל, אתה חושב להגיד לו מה קורה בחוץ בכבישים.
0: אוקיי, בסדר.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: עומס על כביש 4 דרום משומרת עד כפר מסריק 70 דרום מתמרת שפרה מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית חורב עומס גם לעולים מפיקה וגם לעולים מפרויד ודרך עצמאות כרגע עומס לנוסעים לכיוון דרום
3: דיווחי התנועה בחסות
4: הטמפרטורה עולה הביטוח יורד עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב להצעה חייגו כוכבית 6000 מגדל החברה לביטוח בע"מ כפוף לתנאי הפוליסה והחברה
3: הבוקר בחסות
5: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
6: רדיו חיפה
3: עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי
7: ובתשע, שרון גל
6: רדיו חיפה
8: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
9: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
10: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301
11: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: מי זה?
14: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
16: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
17: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
19: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
18: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
19: זה הזמן לבית משלכם.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: שלום, כאן אלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 19:00, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם מחכה לכם.
2: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
20: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.
21: 107.5 רדיו חיפה.
22: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרצרי.
1: אוקיי, יש לכם נכס בבעלותכם, זאת אומרת גם בבעלותכם יחד עם הבנק, זה בסדר, לא שלכם ב-100% שירשתם 100% מההורים, אוקיי? יש לכם נכס, זה שווה לכם כסף, כי אתם יכולים להוריד את ההחזר החודשי ב-50% ואפילו יותר. אני מדבר על ההחזר החודשי של החובות לבנק, כי במקום הוראות קבע שלא נגמרות וריביות שעולות ועולות, מאחדים את הכל לתוך משכנתה אחת. מתנאים מעולים. התוצאה זה לא רק תשלום אחד קטן, אלא גם ראש שקט, אתם יודעים. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6454, אם יש לכם נכס, הגיע הזמן שהנכס הזה יעבוד עבורכם.
0: לגמרי.
1: לקבל כסף מהבית שלכם, בלי למכור אותו. במקום להמשיך להילחץ מהחזרי הלוואות, אתם יכולים להשתמש בנכס שלכם, וכאילו אתם מזכירים אותו לבנק, אוקיי, מקבלים רנטה, כדי לייצר שקט כלכלי. אם אתם רוצים אגב לשמוע עוד, בלי שום התחייבות, אתם מחייגים כוכבית 6458, אוקיי? כוכבית 6458, א' שין, קרדיט, משכנתאות. מה אכפת לכם לנסות? זה לא רק לא עולה כסף לנסות.
0: קדימה. נכון, תנסו.
1: יו, אתם מכירים את המדבקה הזאת? סליחה רגע שאני, לפני שאנחנו מדבר על הרובוטים. זה פשוט קורה אותי, אני גולל ואני מסתכל מה קורה מאתמול בלילה.
0: מה?
1: יש את המדבקה הזאת, אתם מכירים עם התמונה של איראן חולצה אפורה, שאתה מגיב למישהו ויש סטיקר שכתוב עליו, אמין ברמת, במקרה הייתי פה, רמת אמינות במקרה הייתי פה.
0: אה, כן, כן.
1: אז עכשיו יש דיווחים שאתמול ראש הממשלה שלנו, שרק שיהיה בריא, חם סטפי, בנימין נתניהו, הוא הגיע לבית החולים הדסה עין כרם.
0: נגיד לך למה, כי קריוס ובקטוס, הוא אכל עוגת גבינה בשבועות, והוא לא צחצח שיניים, ביסקוויטים, סליחה, עוגת ביסקוויטים, ששרה עשתה, והוא לא צחצח שיניים. אז נהיה לו חור בשן. אז הוא הלך אתמול לטיפול לשיניים.
1: כן, הוא הגיע אתמול לבית החולים, הדסה עין כרם, ולשכת ראש הממשלה בתגובה, לא, לא.
0: טיפול שיניים.
1: והיה לו טיפה ששת.
23: זה כמו שהוא קיבל פעם קודמת מכת שמש, והחליפו לו קוצב לב.
1: כן, מכת שמש. ולא, התגובות על זה, זה פסיכי לגמרי. אחת התגובות, מישהו שואל את הצ'אט GPT, איך אומרים שיניים ברוסית?
0: זיבי. זובי.
1: כן. טוב.
0: כן. חושב, אני יודע. אני רוסי במקור, שתדע לך. זאת אומרת, אל תראה אותי שאני שחרחר. שזפתני השמש.

0: בשבילך שמתי אותו.
1: אפרופו תושבי הצפון, אני רוצה למסור, יש לנו מאזין תושב צפון.
0: תושב צפון?
1: כן.
0: יש לנו
2: מאזין.
0: אני לא יודע איך לספר לך.
1: אנחנו חיים בצפון.
0: כן.
1: לא, אבל יש
0: כאילו המאזינים, בגדול המאזינים של רדיו חיפה, זה תושבי הצפון.
1: יש צפון צפון.
2: לא צפון צפון. צפון צפון. מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
0: אתה מדבר על דרום מדינת גליל.
1: כן.
0: זה צפון, כן, נו, כן.
1: אז התווסף לנו הבוקר מאזין חדש בשם נחמן.
0: אוקיי.
1: שהוא מצפת.
0: הוא לא מאומן.
1: הוא לא, תאמין לי שאתה פוגש אותו, הוא הכוש מוקי מאומן.
0: כן?
1: הוא הכי מאומן שיכול להיות.
0: אוקיי, אז רגע, מסרת דש עכשיו למישהו שהתחלת להתכתב איתו?
1: לא.
0: מה לא? זה מה שקרה, ארז.
2: מה, אז מה היה האירוע הזה עד עכשיו?
1: אני, כן. נחמן. מאומן.
2: אבא תעזור, אבא תעזור.
0: לא, זה לא אבא תעזור, זה פרס ישראל יהיה משהו נורמלי עבורנו על נסיעה בנטל הזה שנקרא
1: ארז יעקובי?
0: מה? לא אמרתי דבר כזה
1: מימיי. חברים, הרובוטים
2: הרובוטים
1: משתלטים.
0: קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים את האייטם הזה, תגידו לי עכשיו את השם של זה שהיה ראשון לזהות את נושא הרובוטים.
2: נו, חבר הכנסת
0: איוב קרא.
1: איוב
2: קרא,
0: ברור. תודה רבה.
1: איך קראו לו, איגור?
0: לא.
1: קראו לו... לא, ולדימיר, משהו...
0: בקיצור, תקשיבו.
1: יבגני,
0: נכון. עכשיו, יש בחנויות חשמל בישראל, מוסיפים עכשיו רובוטים מכל מיני צורות וצבעים. אחד הרובוטים זה כמובן רובוט כלב, זאת אומרת שאתה יכול ללכת איתו, לצאת איתו, לעשות צרכים. אני לא יודע איזה צרכים יש
1: לרובוט. איזה צרכים לרובוט?
0: רובוט דמוי אדם וכלבלב, ימכרו לצרכנים בישראל.
2: הם ביחד זה סט? כאילו, אדם וכלבו?
0: רגע, רובוט עם זרועות כמו אנושיות מבוסס AI לביצוע מטלות ביתיות.
2: או שאתה עכשיו חדש.
0: החל מ-150,000 שקל?
1: מה 150,000 שקל?
2: לא כסף.
0: הנה, עכשיו אני מבין. אתה, הכלבלב, אז זה רובוט גור כלבים לליווי רגשי.
2: איזה ליווי רגשי? מה זה שהוא מחרבן לי על השטיח, זה ליווי רגשי?
0: לא, זה רובוט, אחי.
2: זה כלב... לא, אבל הוא כלבלב, הוא עוד לא למד.
1: זה, לא, אני אסביר לך.
2: לא, מה אני יודע, הוא התחיל ללעוס לי את הספה.
0: אז תקנה.
2: אני אומר לו, הכל סמק את הרובוט. עכשיו אני חוזר לחנות, אני אומר להם, הרובוט אכל לי את הספה.
0: הוא אכל לי את הספה.
1: לא, זה ליווי רגשי.
2: לא קראת את המובנת של ההוראות, מה?
0: יש מנואל בוק, אדוני.
1: אתה הולך לשבת על הספה.
2: אוקיי.
1: הוא מגיע מקשקש בזנב, אוקיי? רקסי. ואז הוא רואה את בעיניים שלך, הוא אומר לך, הוא אומר לך, נמרון, למה יש לך מפת עצוב בעיניים?
0: דבא, לא יודעתי, לא.
1: ואתה אומר לו, אני עצוב, ואז הוא שואל אותך, תגיד, איפה זה פוגש אותך?
2: איפה זה פוגש אותך? לא, לא,
1: אחי, זה רובוט.
2: אני כבר רואה, רפיק, הכלב שלי, שהוא כלב אמיתי ולא רובוט.
0: נו.
2: הוא יראה פתאום את הגור, הרובוט הזה נכנס, ויתחיל לעשות לי פרצופים, ויגיד, בסדר, אתה מחליף אותי ברובוט, אני אגיד לו, אחי, מה, את כולנו מחליפים בסוף. בסוף זה כולנו יחליף אותנו עד שה-GPT, גם אחרי יחליפו.
1: אבל אין הליווי רגשי, בוא, הרי לך יש את רפיק, לי יש את בועז החתול. אין הליווי רגשי של בעלי חיים אמיתיים, כאילו, בוא, החתול יחזיק אותי בזמן מלחמה, היינו מדברים 24-7.
2: ארז, כזה זקן, באמת, אתה יודע, את כל הקטע של אין על זה, זה כמו זה, אתה יודע, יש אלף דברים בחיים שאתה יכול להגיד, לא, אין, זה, זה ידע.
0: אנחנו בעולם, אנחנו 2026,
2: אתה יודע, אומרים לך, קח סודה סטרים, לא, אין על הסיפרנוקס,
0: תתקדם בן אדם.
1: למה צריך לפגוש בני אדם? למה צריך לפגוש אנשים? למה צריך להתחבר לאנשים? בוא, הכל יהיה כאן רובוטים.
0: אבל ארז, יש
2: רובוטי את הרגע הזה בתוכנית. ארז כרגע הצליח לעשות רידוקציה של כל הווייתו. למה צריך בני אדם? למה צריך לפגוש אנשים? לא באמת. השם האינדיאני של ארז זה ארז למה צריך בני אדם יעקובי.
0: עכשיו, רק נאמר שארז, יש גם רובוט אחד שהוא בשבילך. זה רובוט שעוזר בטיפוס ובעלייה במדרגות.
2: אופה, דוחף מאחורה.
0: יאללה.
1: גו, ארז.
2: על המזל שלו?
0: נו.
2: הרובוט יגלגל אותו במדרגות למטה.
0: זה.
2: לא, אתה אמור לעבור לעלות.
1: גו, ארז.

0: Your husband is coming.
1: יאללה. זהו, היה לי חלום. לא, זה מורגן פרימן האישה, כאילו. עכשיו, תמיד יש לי חלום לעשות תפקיד ספציפי, הרי לשיר אני לא יודע, כפי שאנשים נוטים לומר לי.
2: אבל אתה יכול לעשות Your husband is coming.
1: זהו, אז היה לי חלום, נגיד, לעשות את זה.
2: ארצל! כזה לעשות בשיר, כאילו, לספל את זה.
1: לעשות, נגיד, את שלומי סרנגה ב-למה לא עכשיו? למה לא עכשיו? כאילו אני...
2: לא, האומנם, האומנם.
1: לא, האומנם זה שיר שלם, נראה לך שאני יכול להגיע לגבעים שם. תגידו, תגידו.
2: מה קורה בחוץ בכבישים?
1: רגע, רגע, לפני שאנחנו בחוץ בכבישים. שלחתי לכם סרטון ביום זה, שאורית הלכה בשדות, ואמרתי להם שלפי שיבולים, וזה... לא, לא, אדוני המשורר, לא הערכת את זה מספיק, כאילו.
2: אני לא, יש לי תקלה עם... אז זה טיקטוק מה שאתה שלחת לי.
1: מה טיקטוק? שלחתי לך סרטון שאני צילמתי בטלפון.
2: כן? ניסיתי לפתוח את זה.
1: האם אתה זורק עליי...
3: כן, הוא מנסה להסיר אחריות.
1: כן?
3: שולחנו לי
2: שקר. רגע, תן לי לבדוק. שנייה. כן, אני משקר.
1: אוקיי, לא הבנתי. טוב.
2: ואני אמרתי, לא, יש לי בעיה בטיקטוק, אחי. מה הטיקטוק? שלחתי סרטון שצילמתי במצלמה. סרטון MP4, מה MP4? אז MP4, לא, יש לי בעיה ב-MP4.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: העומס בחורב לבאים מכל הכיוונים, גם בסדרות מוריה, לאורך כל הסדרה וברחובות המובילים לשם. מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים. כביש 70 דרום, עומס מטמרה לכיוון שפרעם, 4 דרום, מעכו מזרח לכיוון כפר מסריק ומתם, עומס לבאים מטירת כרמל.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: הבוקר בחסות.
7: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
8: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע, שרון גל.
8: רדיו חיפה.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לקוחות כללית. אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
14: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
15: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
16: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
17: רכב כליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל. כוכבית 2653.
18: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
19: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים

0: פוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
3: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: 107.5
6: שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק. רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון, ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות טיפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה, יום רביעי מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק. ביאליקלנד, פותחים קיץ מהאגדות ובחינם. איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצורי. אני חולה על קובי פרל, שתדע לך. אני אוהב, אם יש דבר שאני אוהב זה להטריל את קובי פרל. כאילו ל...
7: מה?
6: לא, להעיר אותו, להעיר אותו פתאום משנתו.
7: הוא לא, הוא לא, הוא לא... אני דיברתי איתו הבוקר לפני התוכנית, הוא לא... הוא לא הרעני לגמרי היום, הוא לא חד.
6: קובי, מטנפים אותך פה באולפן, אתה שומע את התוכנית?
7: אני לא יודע, אני רוצה להגיד גם, אני לא יודע עד כמה אתם חגים, ועד כמה אתם בדק את המשכנתא שלכם לאחרונה, כי השוק זה דבר שמשתנה, זה דבר דינמי, חברות וחברים. מה שהיה זה לא מה שעכשיו.
8: נכון.
7: מה שהיה נכון אז עבורכם לא בטוח שנכון עבורכם היום. זה גם אי-הוודאות והמלחמה, שמעתם, זה לא נגמר. מה אתם עושים כדי לעשות סדר בדברים? אתם מחייגים כוכבית 6458 ואתם נותנים למומחים של א' שין קרדיט משכנתאות להילחם עבורכם מול הבנקאים. זה העבודה שלהם לעשות את המלחמה הזאת, והם יביאו לכם את התנאים הכי טובים. כוכבית 6458, אין שום סיבה בעולם שאתם תשלמו שקל יותר ממה שצריך. את הריביות הכי טובות על הלוואה אחת, אחת שמרכזת בתוכה את כל הוצאות החיים שלכם, משיגים דרך כוכבית 6458. המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות, הם ייצרו עבורכם ביטחון כלכלי מרבי. תנו להם הזדמנות.
6: אגב, אני שומע היום הרבה אומרים, יפי, ירדה הריבית, ירדה הריבית ברבע אחוז אתמול, ירדה הריבית, אז המשכנתה תרד. כן חבר'ה, המשכנתה שלכם תרד ב-80 שקל בחודש, ב-100 שקל. לא שזה לא סכום, זה נחמד, אבל היא תרד ב-100 שקל. אנחנו מדברים איתכם על להוריד תשלומים חודשיים של 14,000 שקל לאזור ה-6,000, 5,000.
7: כוכבית 64-58, קדימה.
6: צולי דרך. תקשיבו.
8: נו.
6: היה אתמול, עלתה אתמול ידיעה, יש מזג אוויר באירופה מאוד מאוד קיצוני, עוד מעט ניגע גם במזג אוויר כאן אצלנו.
8: רגע, איפה פרסמו שהוא קיצוני?
6: מה?
8: איפה
6: פרסמו שהוא קיצוני? לא, לא, לא, באתר כיפה, לא, לא, בוויינט.
7: לא, לא, תכף אנחנו נעבור לכיפה, כי במזג, באתר כיפה פרסמו הבוקר ידיעה שככל הנראה צפוי מזג אוויר.
6: כן.
7: ככה חשוב, לסוף השבוע יהיה מזג אוויר.
8: הוא חוזר?
6: Everywhere you go, always take the weather with you. בדיוק.
7: תמשיך יוסי, מה שהתחלת עם אירופה.
6: בקיצור, מדברים על כיפת חום שיש באירופה, וברמה הם כותבים מיני גיהנום. עכשיו, עורך הידיעה הזאת בוויינט, מה זה גיהנום? איך זה הולך גיהנום? בוא תגיד לנו איך הולך גיהנום.
7: לא, זה מיני גיהנום, זה לא הגרסה המלאה.
6: זה לא כל הגיהנום?
7: לא, יש גיהנום, ואיך שאתה מתחיל ליהנות מהגיהנום, טאק, זה עובר לפרסומות.
8: לא, אני אסביר לך מה.
7: זה הגרסה, זה לא הגרסה החינמית. זה מיני, זה...
8: אתה מגיע לאנגליה, כן? אתה יורד מהכבש של המטוס.
6: ממה?
8: מהכבש.
6: אתה יורד מהכבש של המטוס? עכשיו, מרוב חום, הכבש הופך לשווארמה שם הבא הזה, כן?
8: אתה יורד, ואז אתה בא, אתה אומר לאנגליה הראשון שאתה פוגש, what the hell here is very hell.
7: השירות המטאורולוגי מתריע. בסדר, השירות המטאורולוגי מתריע, זה יקרה בסוף השבוע. גם פה הם כותבים שבעוד שמזג האוויר באזורנו ממשיך להיות נוח, הוא באמת נוח. באירופה ובאסיה עשור שוררים גלי חום היסטוריים.
8: בגלל, זה בגלל שהם אנטישמים.
7: נכון.
1: כן, כי במדינות לא אנטישמיות אין.
8: אין חום.
1: כן, סליחה, אני
7: רואה. הוא אומר שגם בשבוע הבא אצלנו הטמפרטורות צפויות לעלות מעבר לממוצע.
1: אחי, אנחנו בישראל, בדיוק. אנחנו ביוני, בישראל. מה? אנחנו ביוני, שבוע הבא.
7: זה כבר יוני.
1: די לתקן! ארז,
7: תתרכז מה שאתה טוב, תחזור לטלפון,
1: תן לדבר, יוסיבי לי לדבר. מתקן יני על כל מילה, מתקן אותי. איזה ניג'ס.
7: שיאללה, זה כמו העובד המעצבן הזה שרוצה להוכיח לך שהוא עובד?
1: לא, זה כמו העובד המעצבן הזה? לא, זה כמו העובד המעצבן הזה, רק הפוך, כי זה ארז, הוא לא באמת עובד.
7: רגע, שנייה, ארז, זה תוריד שנייה את המוזיקה.
1: יש מוזיקה, שנייה. יש דקה, על השליות, כן. נו.
7: תגיד, ארז.
8: כן.
7: אתה, היה לך אומץ להגיב על מה שקרה אתמול עם לקראת התוכנית המקור עם יובל וילנר של רביב דרוקר?
8: מה, לא, מה פתאום, נראה לך מה...
7: לא נכנסת לזה?
8: לא.
7: אתה מאוד חכם.
8: מה יש לי להגיב על זה?
7: לא, יש אנשים שעשו טעות.
1: נכנסת לזה?
7: ואמרו, לא, ואמרו, לא, רביב דרוקר הוא עיתונאי, הוא עושה עיתונות, זו זכותו, הוא לא בית משפט, לא תפקידו לשפוט, לא תפקידו של הציבור, חף מפשע עד שהוכחה חפות רוב. וואי, איזה בלגן, איזה טעות מי שניסה להגיד, דווקא וואלה, אני בא לי לראות את המקור, מעניין אותי מה יהיה בתוכנית, מעניין אותי מה יהיו בלבין.
1: טוב, חפרת, ולי אין מושג על מה אתה מדבר. אז כן, אז אנחנו נגיד תודה לקובי פרל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ ארי, ארז יעקובי ונמרוד שיין. אנחנו נהיה פה בשעה הבאה, מיד אחר החדשות של... זה נאום בחירות. מיד אחר החדשות של השעה 8.
8: תעשה שביר.
1: אני רוצה לומר לכם.

0: בבוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: הבוקר בחסות
2: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
4: מרגישים בבית.
0: ובשע, שרון גל.
4: רדיו חיפה.
5: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
6: אני מדברת עם יוסי ש...
7: נכון.
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
7: תמיד מדברים איתך.
6: טוב, התקשרתי לבשר שוב, שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: תודה רבה.
6: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
11: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
13: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
16: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.

0: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי גיבוש ההסכם עם איראן עשוי להימשך עוד כמה ימים. רוביו אף הבהיר כי מצר הורמוז חייב להישאר פתוח כך או אחרת. לדבריו, על השולחן מונח מתווה לפתיחת המצר ולקיום מסע ומתן מוגבל בזמן בנושא הגרעין. זעם ביישובי הדרום בעקבות הודעת פיקוד העורף על צמצום תקציבים לכיתות הכוננות, לרבשצים ולאמצעי ההגנה ביישובים המאוימים. לפי ההודעה שעברה לרבשצים, בשלב זה יינתן מימון חלקי בלבד להחזקה בסיסית ולהמשך תפקוד שוטף, וביישובים מזהירים מפגיעה בכשירות הביטחונית. במרכז השלטון האזורי תקפו את ההחלטה וטענו כי מדובר בקיצוץ דרמטי שיפגע בתיקון שערים וגדרות, בהפעלת רכבי הביטחון וביכולת הרבשצים לפעול כנדרש. רוסיה מאיימת לפתוח בתקיפות שיטתיות בקייב, יום אחרי אחד המתחים הכבדים ביותר על בירת אוקראינה מאז תחילת המלחמה. במוסקבה טוענים כי התקיפות יכוונו למתקנים המשמשים את הצבא האוקראיני ולמוקדי קבלת החלטות, וקראו לזרים ולדיפלומטים לעזוב את העיר בהקדם. באוקראינה דוחים את הטענות ומגדירים את האיום סחיטה רוסית. עוד בחדשות, הולכת רגל בת 68 נפגעה באורח קשה מרכב בסדרות נווה יעקב בירושלים. היא פונתה לבית החולים שערי צדק בעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ויוסי פרצרי.
1: אני לא מאמין שרק עכשיו קיבלת את זה, זה כאילו מזמן קיבלתי את זה.
2: לא, זה שבועי, כפרה.
3: כל שבוע מקבלים את זה.
2: זה שבועי.
3: זה, כן.
2: רגע, אתה רוצה שאני אתחיל זה? שאני אתחיל את הנאום בנושא?
3: כן, כן. בבקשה.
2: תרשו לי לומר, אני קצת מתרגש.
1: כן.
2: פייסבוק שלחו לי הודעה. יוסי, יש לנו משהו לבשר לך. ברכות, קיבלת השבוע הכרה בתור יוצר עולה.
3: חברים, אנחנו משדרים כאן עם יוסי פרץ ארי, שהוא יוצר עולה.
1: אלוף ניו מדיה. שלום ובוקר טוב ליוצר העולה, יוסי פרץ ארי. אלק, אנחנו ילדים, אתה ואני, אנחנו יוצרים עולים. אתה ראית מה קיבל ארז?
2: מה?
1: יוצר עולה ומתנשף.
2: יוצר עולה ועוצר באמצע המדרגות, למה מה זה קשה?
1: עוצר כל קומה. יוצר עולה אסמטי. בכל מקרה, מה שאפרופו ניו מדיה ואפרופו רשתות חברתיות, הרי עד כמה העולם שלנו מטומטם בין אחד לאשכרה מיליוני אנשים מאמינים לאיזה טמבל שמעלה סרטונים פייק AI בפייסבוק ובאינסטגרם וכדומה. הוא מסתובב בכל מיני מקומות בעולם והוא אומר, אני אורח מהעתיד.
2: הוא עושה נסיעה בזמן,
1: ואני עכשיו מראה לכם איך העולם נראה בשנת 2050 אחרי מלחמת עולם שלישית.
3: קוראים לו דאג במקרה? דאג או טוני?
2: לא, טוני, לא, לא, לא דאג ולא טוני, וגם לא היי מקפיי, גם לא מקפליי, גם לא מרטי מקפליי. אוקיי,
1: קיצור, הוא נוסע בזמן, ולמשל הוא מסתובב בפריז של שנת 2050, ומספר בכל מצמרר שמשהו קרה.
3: מה, מגדל האייפל נהרס? שלו,
1: כן, לא, לא, המגדל האייפל זה כולו מלא חלודה, אוקיי?
2: אוי,
3: לא יכול להיות שאף אחד לא בא...
2: כן, עם סקוטש ברייט, להוריד את החלודה.
1: והוא מסתובב בחיפה, והכבישים סדוקים, ולא מטופל, לא, זה עכשיו.
2: ב-2026, כן.
1: כן, הוא מסתובב בנוטרדם, הקתדרלה שהיא אפורה ומתפוררת.
3: הוא פגש את הגיבן שם?
1: בטח, זה בגלל הפצצת אטום, יש קרינה, זה שם הרבה דברים.
2: הייתי בהולנד, ברוטרדם, ואני איפה הגיבן? והם אמרו לי, אתה מטומטם, אחי. זה רוטרדם, לא נוטרדם. זה רוטרדם, כן, סליחה.
3: רגע, אז מה הולך לקרות כאן ב-2050?
2: הוא מראה סרטונים שהוא ב-2050, כאילו הוא בא
1: מ-2050. ועכשיו מיליונים עוקבים אחריו ומאמינים לזה, שהוא עכשיו, יש למטה את הסימן הזה של הג'ימיני, של ה-AI.
2: היהלום הזה?
1: כן. דרך אגב, תגיד לי ברכות.
2: מה קרה?
1: אתמול הייתי, אתה יודע, אני כבר פחות מלמד ויותר וזה, בדק מבחני, יושב בחדר המורים וכו', ואז אמרתי להם אתמול, ואני פתאום בא לאחד המורים הבכירים, אתה יודע, ואני אומר לו, תגיד, מה קורה עם ה-GPT-AI? לי בתור מורה, לא מגיע שיהיה לי זה, אינטליגנציה מלאכותית?
3: מוגדלת?
1: הוא אומר, תקשיב, מאתמול, אני בתור מורה בישראל.
3: יש לך מנוי?
1: כן, לא צריך שלם.
3: וואי, איזה תענוג. רק בגלל זה.
1: מגניב. ואתמול ניסיתי את זה, דברים שאני לא יכול לעשות בחבילה החינמית.
3: רגע, אז עשית עוד תמונות שלך בכל מיני מקומות בעולם?
1: לא, עשיתי דברים, לא, לא אלאה אותך עכשיו את המאזינים, בטח שאני לא אלאה באיזה דברים עשיתי, דברים שלא מעניינים אותך, דברים, אתה יודע, כזה של אומנות ואינטליגנציה וזה, אבל אני לא אלאה אותך. יוסי סימשיר, בכלל,
2: אני יוצר עולה. מה אתה? אני עולה. אני יוצר
3: עולה.
2: אני עלה יצר. איזה שיר נורא להקדיש לאישה, השיר הזה.
3: איזה שיר?
2: השיר שאני שם עכשיו, זה לא שיר שאתם מכירים. אבל זה להיט היסטרי, היה לפני כמה חודשים, עכשיו זה חוזר, כאילו...
1: זה שיר, קיצור, שיר שהילדים שומעים באוזן.

0: מה?
1: לא, אני אשמיע לכם שיר. לא, אבל זה רק אנשים צעירים מכירים. אני בעניין, אני איזה שיר תחול. דיברנו עליו, אם יש לי המון בעיות, או יש לי המון בעיות. כבר תחנו את השיר הזה, מה? משחקים אותו? לא, זה שיר, לא יודע אם תכירו אותו.
0: אנחנו הצעירים שומעים...
1: זה חזק אצל צעירים, כן.
0: אנחנו הצעירים שומעים את השיר הזה, מה?
1: אנחנו הצעירים 50 פלוס שומעים את זה, כן. ירון לונדון יותר מעודכן ממך.
0: אסור לעשות טעויות פה בתוכנית, אין מקום לרבע טעות בתוכנית.
1: ברור. כן, זה אפשר קופצים עליך.
0: כן. חברות וחברים,
1: מתי... אני טרמפולינה של טעויות, אחי. אני אעשה את הטעות הכי קטנה, ארז קופץ עליי בטרמפולינה. מה זה,
0: צ'רקסיה כפולה, רוקד לך על הראש.
1: אוקיי, אבל ספר להם, למשל...
0: מה למשל?
1: אם הם משלמים יותר מדי על המשכנתא, למשל, או שהריביות, אתה יודע, ספר להם שהריביות השתנו וההחזר שלהם פתאום כל חודש, הם אומרים, רגע, בואי, אני מחזיק כל חודש יותר ממה שאני מרוויח, זה אני נכנס פה לדפיציט בלי סוף. אל תישארו עם הלשון בחוץ, חברות וחברים, השבוע באיזה בוקר אנחנו מפציגים לפניכם פתרונות, עוד מעט נדבר עם המומחים, אבל בינתיים אתם מוזמנים להכיר את א' שין קרדיט משכנתאות, ויכול להיות שאתם משלמים, כנראה שאתם משלמים כסף שיכול להישאר אצלכם בעוש. מה אכפת לכם לבדוק את האפשרות למחזר משכנתא, למשל? יש מצב שאתם מתחילים להחזיר כל חודש הרבה פחות כסף לבנק. אתם בודקים עכשיו כמה אתם יכולים לחסוך, כוכבית 6458, כוכבית 6458, א' שין קרדיט משכנתאות, קדימה.
0: מה לעשות?
2: אל תביך. חמש מחמאות שאסור להגיד עד הדייט החמישי.
1: אוקיי, לא פתחתי את הכתבה. בוא נראה אם יש מחמאה אחת שאסור להגיד שאתה אשכרה לא אמרת.
0: אם יש בור אחד שלא נפלת אליו, בבקשה ארז.
2: אז אוקיי, כל בחורה אוהבת שמחמיאים לה, אבל גם למחמאות חברים יש גבול.
1: יאללה יאללה, מה?
2: בטח בתחילת הקשר.
1: לא, מה?
2: הנה, שנייה.
1: מה אתה קורא לי את כל המשנה?
0: אתה יודע שהוא עכשיו נתקל בכתבה הזאת בפעם הראשונה.
1: לא, לא, הוא דיבר איתי בבוקר לפני התוכנית, אמר לי, אחי, נבלתי עזק.
0: אה, כן? אוקיי. מה, בכל הזה?
2: ברור, אני, שמע, אחרי, אני...
1: הוא אמר שהוא לא הצליח למצוא גם בסוף הכתבה אפילו דבר אחד.
0: שהוא לא נפל אליו.
2: סליחה, עם מי ש... עם האהבה שלי שקורית עכשיו.
1: הנה, עכשיו הוא מתחיל עם אהבה. תחזור לכתבה. מה הדברים שאסור לי להגיד בדייט?
2: את בדיוק מה שדמיינתי. למה לא להגיד לה את בדיוק מה שדמיינתי? מה זה? כאילו, אתה מגיע לדייט.
1: וואי, אתה צריך להגיד לה וואי. את הרבה יותר מהממת ממה שדמיינתי.
0: ככה בקול הזה, בקול הסוטה הזה, שעשית עכשיו... בקול סוטה כזה, כן?
1: לא, לא, קוראים, באפקטים תחפש אפקט יובל וילנר. את הרבה יותר יפה ממה
0: שדמיינתי. וילנר זה לא דבר מצחיק.
2: מחמאה שנייה?
0: כן.
2: איזה יפה הגוף שלך.
0: איזה מה?
2: איזה יפה הגוף שלך.
1: מה, אתה מחפיץ אותי? כן. אז תקשיב, לא יודע מי כתבה או כתב את הכתבה הזאת.
0: נו.
1: יש מעט מאוד דברים שנשים אוהבות יותר מזה שאתה מחמיא לגוף שלהם. נכון. כן, תחפיצו. כן, תחפיצו. צאו מהפרוגרס.
2: לא,
1: תהיו גברים.
2: אבל לא.
0: לא להחמיץ. לא כאילו...
1: וואי, איזה חוזה יש לו. תגידי, בואי נה, איזה כוס איתה. זה כיף לשמוע דבר כזה.
0: אני בבנות שלי במשרד, אני כאילו אומר להם, בואו נה, רזית, והמחמאה הכי טובה, זה רזית מדי, את כבר נראית חולה. אתה אומר להם, זהו!
1: הכל טוב, הכל בסדר, רזית נורא.
0: זה כבר נראה חולה. תודה, תמשיך!
1: זה יפה, זה מתוחכם, זה מפותל, אבל... תחמיאו לנשים על איך שהן נראות, זה בסדר. אל תיתנו לפרוגרס להרוג לכם את החיזור. נמשיך, ארז.
2: אמא שלי תעוף עלייך. מה הבעיה עם זה?
1: לא, זה טעות של ילד.
2: במקרה שלי זה קצת בעייתי.
0: הנה, ארז למשל לא אמר לה את זה עדיין.

0: איזה קלה יפה תהי. מה הבעיה עם זה? אני דרך אגב...
1: אז זהו, אנחנו רוצים לבשר למאזיננו. ארז, אתם יודעים, הוא כבר תקופה במערכת זוגית.
0: יומיים!
1: הוא כבר תקופה מחמישי שעבר.
0: כן,
2: כן. השם שלה בוואטסאפ זה...
1: זה השם ואשתי. נכון.
0: כאילו, היה לי ברור, בדקה שפגשתי אותה...
2: יש מעט מאוד דרכים, אוקיי, יותר מתוחכמות לעשות נחס על זוגיות.
0: למה?
2: אל תעשה נחס, ארז.
0: אני מבחינתי אחרי דקה, ראיתי אותה, אמרתי לה, תשמעי.
2: כן, איך שראיתי אותה,
0: אמרתי לה, תשמעי,
1: יש משפט בשיר.
2: מחקרים קובעים ש97% מהגירושים בישראל התחילו ב...
1: איך שראיתי אותה,
2: עד המוות.
1: יש משפט משיר שאומר, ביום שבך פגשתי, מאז כבר ידעתי שאני ואת זה עד הסוף.
0: נכון.
1: בכל משחק מגיע ושר מהיציע, זה ההמשך של השיר, כאילו, לא...
0: אני אומר לאנשים, תהיו תכלס, תפסיקו עם המשחקים, וכאילו, צריך לקחת שבוע או חודש...
1: זה עצמם! מה?

0: יש לזהבה, ליד זהבה בן, את השיר הזה, הנה בוקר, שהיא לא אומרת רשים.
1: נכון, אהבה עשועה.
0: שרית חדד...
2: לא משתמשת באותיות.
0: היא לא משתמשת באותיות
1: רש. אהבה עשועה.
0: אז שרית חדד שמעה את השיר ואמרה, אני לא אתן שיהיה לי דבר כזה, אני אדגיש כל רש, כי אין לך ברררה, יאללה, כל השיר הזה זה אסופה של רשים.
2: רשים, רשים, אבל רשים לשוניים ולא גרוניים, צריך לומר, להבדיל מהאין רש של זהבה בן, הנה בוקר, הדלקתי את הנה, עוד לילה עבה,
1: כיבית
2: את האור,
1: כיבית את האור.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: באם התם יש עומס לבאים גם מטירת

0: כרמל וגם ליורדים מפנים. מהדרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים, מעבר חירם פקק כבד בכניסה לעיר התחתית. חורב עומס כרגע רק לעולים מפיקה. 4 דרום עמוס מעכו מזרחת כפר מסריק, ו-70 דרום עומס מתעמרה לכיוון דרום.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: הבוקר בחסות.
3: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
4: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
5: ובתשע, שרון גל.
4: רדיו חיפה.
6: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
8: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
12: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
14: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם, רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
16: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
17: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נהריה, קריאות וחיפה כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
18: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.

0: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורים מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508. איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: אני אספר לכם משהו שקרה לי אתמול בפעם הראשונה.
2: מה זה?
1: אבל תכף, בינתיים, אם אתם מרגישים ככה שההחזרים החודשיים שלך, ארז, חונקים אותך?
3: חונקים, חונקים.
1: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, המינוס, זה לא חייב להיות ככה. אם יש לך נכס, אתה יכול לאחד את כל החובות. לתשלום חודשי אחד נמוך משמעותית, אתה מפסיק לרדוף אחרי הזנב של עצמך ומתחיל לנשום. חברת א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458, תתקשרו עכשיו, גם אם יש לכם BDI נמוך, או BDI שלילי, איך שלא קוראים לזה, כוכבית 6458, אם לא תנסו, לא תדעו, קדימה.
2: מה לעשות? מה קרה לך אתמול? אני
1: בפעם הראשונה, אתה יודע שעכשיו אני הולך בערבים, הולך לטקסי הסיום של השמיניסטים שלי.
2: אה, חמוד, כן.
1: ושאל אותי המחנך, מה תיקפר עליו? שאל אותי אתמול, תגיד, אתה רוצה לעלות, לעשות דברים וזה? יצא לי כזה, לא יודע, אולי תפסתי מצב רוח כזה לפני כמה ימים, אמרתי לו...
2: יאללה.
1: לא, לא.
2: מה?
3: מה זאת אומרת?
2: רגע, רגע, עצור, עצור.
1: אמרתי לו, לא, לא, עזוב, אני די, תחנתי להם את המוח כל השנה, שנה קשה, מורכבת, עזוב אותי, אחי, לא, לא, לא, אני הפעם, אני אסלום את הפה, אני אשב בקהל, אני נהנה.
3: וואו.
1: ואז הייתי זה, כאילו הוציאו אותי מהליינאפ, כאילו המנחים לא קראו לי, לא אמרו, יאללה נמרוד, בוא תגיע איזה מילה וזה.
2: פשוט לא היית.
1: ישבתי בקהל ולא דיברתי.
2: מה?
1: ערב שלם.
2: אלם.
1: לא עליתי לדבר.
2: אלם.
1: זה הייתה חוויה חדשה בשבילי, משהו שאני לא מכיר.
2: סיוט ברחוב אלם.
1: כי פתאום להיות קהל, אחד שלא עולה ולא מדבר ולא מרתק את הקהל.
2: בוא, ממשיך להחמיא לעצמו, ולא מרתק את הקהל. ולא עולה על הבמה וכל הקהל בתשואות, וואו, נמרוד, נמרוד, ואנשים נוגעים בעצמם.
1: הראשונה שאני הולך ולא באים אליי אחרי זה ודופקים לי על הכתף, אומרים, נמרוד, רציתי להגיד לך, מה זה ריגשת אותי?
2: וואו, ריגשת
1: אותי.
3: מסתכלים עליו, על נמרוד,
1: כן, נו,
3: ומחכים
1: נו,
3: לרגע שהוא יעלה איתם.
2: הנה זה בא, הנה זה בא, לא.
3: שיגיע השיא של, של, של
1: לא,
3: הטקס.
1: לא, זה היה לי, זו הייתה חוויה חדשה, שאני, היה לי גם נורא מוזר, ואפילו קצת קשה. לא לדבר, לא לעלות.
2: נמרוד, אתה לא מבין איך ריגשת אותנו.
1: זה לא יקרה יותר, למדתי, למדתי את הלקח.
2: אתה לא מבין איך ריגשת אותנו.

0: ובגלל שאתמול נמנע מנמרוד לעלות על הבמה ולדבר, נמרוד, אני נותן לך עכשיו את הבמה לספר למאזיננו על היריד עודפים המטורף הזה שקורה שם.
1: אתם לא מבינים מה קורה במחסני חשמל? זה אמיתי לגמרי, הם לוקחים את כל העודפים של מחסני חשמל מכל הארץ, אוקיי, מכל הארץ, ומייצרים גם מחירי רצפה, אבל גם רק בחיפה. חיסול של כל העודפים, זה בקטע של כל הקודם זוכה. עכשיו, תלכו תראו, יש מצב שתגידו, לא, כמו שאמר לכם יוסי בשעה הקודמת, מה, עכשיו כבר חם, אני לא צריך פטריית חימום, אוקיי, לחצר או לבית הקפה. אבל כן. זה 189 שקלים, אתם תחכו לחורף הבא, תשמרו את זה בקרטון, ואתם מאוד תהנו כשיתקרב החורף. למשל, מקרר משפחתי אלקטרה, 415 ליטרים, רק ב-990 שקלים, אתם לא מבינים מה קורה פה, אוקיי? למשל, מקרר משרדי אלקטרה, שזה משהו שאני צריך גם לחדר השינה, אתה יודע, שיהיה לי כזה ליד המיטה.
0: כן, בשלוף את זה, כן.
1: 299 שקלים.
0: תקשיב, זה לא נורמלי.
1: אז זה לא הכל ועוד, הם מוספים לחיפה עוד ועוד ועוד מוצרים, אבל עד חכו שיגמר המלאי, כי יש דברים באמת מגדימים, תגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל, זה שקרוב אליכם הביתה, לא משנה אם אתם בנשר, מתחם מבנה, תל חנן, חיפה גם. תגיעו ותהנו, מחסני חשמל, עכשיו יש מוצרים במחירת חיסול מטורף,
0: במחירים של רצפה. גפרית! יש לי חבר, שהוא משורר והוא כתב ספר שנקרא אהבה הסדרי ראייה. עכשיו, במסגרת אהבה הסדרי ראייה, הוא לא חייב.
1: על מה זה היה אהבה הסדרי ראייה? הייתה לי בת זוג חדשה, אוקיי? עכשיו, בקטע שאתה מכיר מישהי,
0: ביום אחד עם הילדים,
1: בגילאים של 40-50 כזה, אוקיי?
0: בפרק ב' כאילו, של הפרק ב'.
1: גם 30, כן, 30, 45, יש לה ילדים, אוקיי?
2: שעדיין בבית.
1: שעדיין בבית, והיא, יש הסדרי ראייה. עכשיו, אתה מתחיל לבוא אליה, רגע, אז הילדים אצל האבא בשני, רביעי, ופעם,
0: מותר
1: בכל
0: היום,
1: סוף שבוע
0: אפשר
1: שני.
0: היום, אפשר אחרי זה, זה כן.
1: כן, אז אתה מנהל את החיים שלך פתאום על פי הסדרי הראייה, אוקיי?
0: אוקיי.
1: ואז אתה עושה טעות, אוקיי?
0: מה?
1: ואתה משנה, כאילו אשתך נוסעת לחול, כאילו אשתך גרושתך נוסעת לחול ואומרת, ממי, בוא נשנה את ההסדרי ראייה.
0: כי ככה גרושתך מדברת אליך, נמרוד.
2: ממי, היא אומרת לך ממי.
0: המילה ממי יוצאת לה מהפה כשהיא פונה אליך, נמרוד שיים. יש לו חיוך.
2: מתי הגרושה שלך אמרה בפעם האחרונה ממי, נמרוד?
1: יש מעט מאוד רגעים בתוכנית איזה בוקר בעשר השנים האחרונות שהצלחתם לסתום לי את הפה. אני נושם ואני ממשיך.
0: קדימה, כן.
1: אז, אוקיי, ואז הזוגתך החדשה אומרת לך, מה? אתה החלפת את הסדרי הראייה?
0: וואו, זה כאילו בגידה, זה ברמת בגידה הדבר הזה.
2: אני רוצה לומר לך משהו, נמרוד.
1: רגע. יש אסקלציה בעניין הזה.
0: או, אני אוהב אסקלציה.
1: כי אז היא אומרת, היא נושכת שפתיים ואומרת, אתה יודע מה? בסדר. והיא מחליפה לחודש הזה גם את הסדרי הראייה מול הגרוש שלה.
0: וואו.
1: ואז היא שכחה שכל החברות שלה, כשהם התגרשו, הם תיאמו את הסדרי הראייה איתה. זאת אומרת שעכשיו היא חודש לא תראה את החברות שלה.
0: יואו, איזה בלגן.
1: יש לה שלוש חברות שכל החבורה של הבנות זה באותם ימים. זה מייצר בעיה, זה העולם קורס אל תוך עצמו. ארז, תמשיך.
2: זה לא, זה, אתה קצת עושה בלגן בעניין, אוקיי?
1: תראה את התנועות ידיים שלו, זה בוא, אני אעשה לחסד.
2: אני אעשה לחסד. מה? אתה מדבר כבר על מערכת יחסים שקורית, ומערכת יחסים, אתה יודע, בתוך מערכת יחסים שאתה נמצא, אתה גרוש, היא גרושה, ואז מדי פעם, אתה יודע, הגרושה מבקשת את הניצחה את הסוף שבוע הזה.
1: איך אומרים, ארז, בקיצור, אתה אומר, יש מה, אתה כבר בתוך מערכת יחסים שאתה אומר, הכל פתיר. איך אומרים עורכי דין? זה פתיר.
2: זה פתיר. הבעיה היא שאתה מחפש מערכת יחסים, ואז אתה נכנס לאפליקציות כמו טינדר וכל מיני כאלה. עכשיו, אתה יכול להגיע לעשות מאץ' עם איזה מישהי, והשיחה מתגלגלת ומרתקת ומעניינת ואתם צוחקים
0: ואז אתם מגלים שאין, לא יכול להיות לכם מאץ' בימים.
2: אז זהו, ואז מגיע שאלה,
1: אתה גדר חלומותיה, אתה במעמד כלכלי כמו שהיא מחפשת,
0: הכל,
1: אתה מהמם, אני רוצה אותך.
0: ואז מגיע
2: השאלה הזאת, תגיד, בסוף השבוע הקרוב
1: כן.
2: אתה עם הילדים, ואז אתה אומר לה, כן, ואת, היא אומרת, לא. אוקיי, אז שיהיה בהצלחה.
0: תודה, שלום.
1: תמה הטקס החל מתבקש להיפזר בצורה מסוגרת.
0: למה עשינו לכם את כל הפתיח הארוך הזה? כי עכשיו המציאו אפליקץ חדש.
2: כן.
0: אפליקץ חדש זה כמו טינדר, אבל טינדר שמתאם המאץ' יכול לקרות רק בין כאלה שיש להם מאץ' גם בהסדרי ראייה.
2: חופפים.
0: יש חפיפה.
1: על האפליקציה הזאת קוראים בלי עתיד, בלי תקווה. אני לא מחפשת באמת, כבר הפסקתי, אין לי אמות מידה, אין לי סטנדרטים, אני אקח דופק ונשימה, אבל
0: שיפול על השבת שלי.
2: זה לא, אנשים מבטלים מאצ'ים בדבר הזה. לדוגמה, הגרושה שלי היא מאוד, כמו שאתה סיפרת, היא מאוד קנאית לסופי שבוע שלה, כי זה מול החברות שלה, מול העניינים שלה.
0: הגרושה שלך היא מגזע הטבליסים. היא כמוד. מה זה לשנות סופש? מי אתה שתה?
1: איך אומרים הסדרי ראייה בגרוזינית?
0: את סדרי ראייה. אני לא מצנה את סדרי ראייה, כמודי.
1: אין, אבל יש להם את הגרש הזה של את
0: סדרי ראייה. זה גם עם פאוזה. את סדרי ראייה.
1: גרי ראייה.

0: השם יעזור, השם יעזור.
1: מה קרה? נו, מה, איזה טעות בעברית מצאת אותה? אין לי כוח לבן אדם הזה.
0: לא, לא, לא, לא, השם יעזור, זה השם של האלבום החדש של הודיה. כמו שאתם יודעים, אני כל הזמן משכנעים אותי, תשמיע הודיה, תשמיע הודיה. עכשיו, היא מוציאה אלבום חדש כל שלושה ימים, אוקיי?
1: האמת ששמעתי שזה הוא לא, הוא עצוב כזה.
0: יש טיזרים וזה, וטיזרים בטיק טוק. עד שיוצא אלבום, אתה כבר נמאס לך מהשיר, שכבר כאילו, זה מטאבוליזם מטורף של מוזיקה. לא, סתם, כי אתה השמעת את השיר של הפרפרים. אגב, בנאי עושה לזה קאבר לא רגיל.
1: כן, הוא עושה לזה קאבר לא רע. כאילו, הוא הרס לה קצת את השיר, אבל סבבה.
0: אורי בנאי עשה לזה קאבר מדהים, אם למי שלא יודע. אבל כל הזמן אומרים לי, תשמיע מהחדש, השם יעזור, תשמיע מהחדש, השם יעזור, מהאלבום החדש שלה. ושמעתי את כל האלבום.
2: באמת?
1: לא משהו.
0: כן. זה פשוט אלבום שלא מתאים לבוקר. זה כל הנהי ואיללה, כל העשר השירים החדשים.
1: זה בסה, זה עצב, כאילו... אלבום בסה, כאילו.
2: זה כמו שהשיר של עומר אדם?
1: בלי עתיד, בלי תקווה, בלי בעת הלך, בלי חייל. לא, לא, לא, לא, לא, לא. אין תנועת ידיים. זאת אומרת, עוד לא נפלתי על שיר שאני אומר, וואלה, פה אפשר לעשות עם הידיים, כאילו. לא, לא, עוד לא קרה לי האירוע הזה.
2: אוקיי.
1: בסדר, אולי יקרה בעתיד.
0: ולא אמרנו מילה על אבא.
2: מי זה אבא?
0: נעזב, לא, לא שנה.
1: מה? מה, נו, לימור.
0: אבא של הודיה, נו, מה?
2: מה קרה לו?
1: מה קרה לו? אבא שבשמיים כאילו, אז זה אבא
0: לא, זה. לא, מה קרה לך? נו. הוא נעצר בחשד לסחר בסמים, וזה.
2: באמת?
0: כן, הוא מדימונה, כן. מיכאל אזולאי קוראים לו, הוא אבא של הודיה.
1: אוקיי. לא נעים.
0: אז הוא עובד בטלגרם.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: יש עכשיו כתבה בטלוויזיה, סליחה רגע, לפני הדיווחים, האם הנסתרים ששווה לבקר בהם ביוון? עכשיו, מה נסתרים? לפקדה זה, לפקדה, כן, זה מה זה?
2: מה זה נסתר?
1: מה זה אי נסתר?
2: אני, יש לי עוד,
1: אף ישראלי לא יודע, קריטים.
0: הנסתרים זה
1: הקסומים, כן.
0: מאחורי הקלעים, האם שאתם לא מכירים?
1: לא מכירים, כן, כן.
0: האם, בוא תראה לי אי ואני שאני שומע יוונית באי הזה ולא עברית ואני נוסע אליו.
1: דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים, מעבר חירם, פקק כבד בכניסה לעיר התחתית, מתם עומס לבאים מכל הכיוונים, גם בחורב עמוס לעולים מפיקה, ואקו מזרח עומס כבד לנוסעים דרומה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
5: ובתשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: הבוקר בחסות.
6: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום, כאן אלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי מילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם, מחכה לכם.
12: מי זה?
13: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
15: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
17: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
22: 107.5 רדיו חיפה.
23: שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק. רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון, ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות איפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה. יום רביעי מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק. ביאליקלנד, פותחים קיץ מהאגדות ובחינם.
24: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: שאלו אותי אנשים אחרי שהודיעו אתמול על הורדת הריבית, הנה, לא, כבר לא צריך לזה, המשכנתה יורדת. אז זהו, שהמשכנתה ירדה לכם ב-70 שקל בערך בחודש.
0: תשמעו רק 17,940.
1: בדיוק, וכרגע יש לכם הלוואות ומשכנתה ברמה של 15,000. בואו צמצמו את זה.
2: אפשר לצמצם את זה, בואו, אבל יש אפשרות לצמצם את זה באלפי שקלים.
1: אז בדיוק בשביל זה אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום ובוקר טוב לאלון שמש.
25: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: הבעלים והמנכ"ל של אלף שין קרדיט ומשכנתאות. אלון, אתה יודע, הריבית, ההורדה בריבית זה אומנם בשורה, אבל לכם יש בשורה.
25: הריבית אומנם ירדה, זה בשורה יפה, אבל זה לא משמעותי להלוות הצרכניות שמגיעות לפריים פלוס 7, 8, 9 גם יש.
1: זהו, זה טירוף כאילו. אז בואו ספר לנו, מה קרדיט משכנתאות עושים בעצם כדי להוריד לנו את הסכום החודשי המטורף שאנחנו משלמים.
25: מה שאנחנו עושים זה מאחדים הכל למשכנתה, פורסים את זה ליותר זמן ומורידים את הריביות של ההלוואות הצרכניות שזה הכי יקר, בין אם זה כרטיסי אשראי, מימון לרכב והלוואות מהבנק. ככל שיוצאים מחוץ לבנק הריבית עולה. מה הכוונה? שבחברות האשראי זה יכול להיות פריים פלוס 7, אם זה מבנק אחר, בנק ירושלים.
2: וואי, פריים פלוס 7 זה בתורה.
1: כמה זה? 13%? כמה הפריים עכשיו?
2: זה 6%, 6% לדעתי הפריים.
1: 5, 25, 12.5% ככה בכיף שלנו.
25: כן, וגם אם אנשים לוקחים הלוואות בדיגיטל, שהם לא יודעים שזה תמיד יותר יקר מאשר שהם לוקחים בסניף, אז בסוף זה מתפוצץ להם בפנים.
2: חברים, אנחנו אומרים לאנשים, בואו, דברו עם המומחים. דברו עם המומחים, תחסכו לכם מלא כסף.
1: זהו, שהמומחים, קודם כל נגיד שהם נמצאים בכוכבית 6458, כוכבית 6458. אלון, כשאתה אומר, מאחדים את הכל למשכנתה אחת, אנחנו מדברים על מה שיש לרוב האנשים בעצם במדינה. משכנתה, הלוואה שהם לקחו על זה, הלוואה שהם לקחו לשיפוץ של הבית.
25: כרטיס אשראי מתגלגל, שזה מגיע ל-24% ריבית, שהם לא יודעים את זה.
0: והרכב שקנינו חדש וזה, לקחנו
1: עבר. מה לגבי בעלי עבר בנקאי שהוא לא בדיוק מחמיא? אנשים עם BDI שלילי?
25: אז גם לבעלי עבר בנקאי שלילי, שזה אומרים BDI שלילי, יש גם פתרונות לא רעים בכלל לעומת הבנק. אנחנו יודעים לפרוס את זה ל-30, גם 40 שנה. ויודעים למנף את הנכס עד 85% בשביל לאחד להם את ההלוואות ולהוריד להם את ההחזרים החודשיים משמעותית.
1: מהמם. רק לדעת, אנחנו, מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 6458, השיחת ייעוץ היא ללא עלות, נכון? זאת אומרת, אין לאנשים מה להפסיד.
25: ראשונית, בדיקה ראשונית, לראות התכנות, ללא עלות, ללא שום התחייבות.
1: כוכבית 6458, כוכבית 6458, א' שין קרדיט משכנתאות, בואו תכניסו לעצמכם קצת אוויר בתחילה של כל חודש. אלון שמש, הבעלים והמנכ״ל של א' שין קרדיט משכנתאות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
25: תודה רבה לכם, יום טוב.
3: תודה רבה לך. שישי פעמיים כי טוב.
1: איזה שיר יפה זה. תגיד מה, אתה ביידיש שר את זה? מה אתה דודו פישר?

0: תענה איזה שיר הוא ישיר, אנחנו נעשה עם היד ככה, נכון?
1: קיבלתי.
2: יאללה. אבל זה נימורים שאנחנו עושים ביד, נכון?
0: כן, כן, עם היד, שימו לב. נימור, תעשה גם, מה?
3: כן, כשארץ, אתה עושה עם היד, עד כך יש לנו פרוג'קטורים כאן, תאורה. אז חרם על החשמל של האולפן.
0: קובי פרל, הוא נמצא בהפקה. גיא בזק, עם התקליטייה. ארז יעקובי.
2: עם היד, עושה ביד.
0: לא, לא, לא, לא, ארז יעקובי עושה תנועות עם היד.
2: אוקיי.
0: עם תנועות. יוסי פרץ שרי, נמרוד שיין, אנחנו נשתמע מחר. בין שבע לתשע.
3: אחד מספר אחד היום בתחום.
2: איפה?
0: אחי, אתה רוצה לקחת חדר עם עצמך ולפגל לך? כאילו, לא, לא בא פה עכשיו ל... יאללה, נשתמע מחר בין שבע לתשע. ביי.

החגים בפנים חיים, הם לא פסחו על חלק. שהם יוצאים זה כמו כדור של שלג, פה קבור הכלב, פה תמון הדלק. ענו לילד שבפנים הם אלה, אין לך לאן לפרוח גבר. גם אני חשבתי שאני בסדר, עד שהחיים שלי

0: עושה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי. הבוקר בחסות
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
3: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד, ארז ויוסי.
4: מרגישים בבית.
0: ובשע, שרון גל.
4: רדיו חיפה.
5: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
6: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: לא מאמינה.
6: איפה אני תופסת אותך?
7: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
6: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
10: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
4: מרגישים בבית.
3: שרון גל.
11: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הבנק דוד זיני נועד לאחרונה באיחוד האמירויות עם בכיר פתח לשעבר מוחמד דחלן. כך דווח הבוקר בכאן חדשות ברשת ב'. דחלן, השוהה בשנים האחרונות באבו דאבי, הוזכר בעבר על ידי גורמים אמריקנים, ישראלים וערבים כמועמד אפשרי למעורבות ביום שאחרי המלחמה בעזה, אך החיש כוונה לקבל תפקיד ביטחוני או ביצועי ברצועה. בנוסף, להיום נודע כי זיני נפגש בתחילת חודש אפריל גם עם אחד מראשי החמולות בצפון רצועת עזה, המתנגדת לארגון הטרור חמאס. בשבק מסרו בתגובה כי הם אינם מתייחסים ללוח הזמנים של ראש השירות. סוגיית עתידה של גלי צהל חוזרת הבוקר לדיון בבגץ. בעוד זמן קצר ידונו השופטים דפנה ברק ארז, אלכס שטיין ויחיאל קשר בחמש העתירות שהוגשו נגד החלטת הממשלה לסגור את התחנה. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מזכירה כי בגץ כבר הקפיא את ההחלטה והוציא צו על תנאי שמחייב את הממשלה להסביר מדוע היא לא תבוטל. עוד בחדשות, גבר כבן 30 אותר לפני זמן קצר במצב אנוש ברכב שהתפוצץ ברחוב הברוש באפולה. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. ארצות הברית, הודו, יפן ואוסטרליה מגבירות את התאום הביטחוני והכלכלי ביניהן על רקע המשבר במצר הורמוז והחשש מפגיעה בסחר העולמי. שרי החוץ של ארבע המדינות נועדו בהודו ועסקו בחיזוק שרשראות ההספקה בביטחון ימי ובצמצום התלות במשאבים קריטיים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי המטרה היא להפוך את שיתוף הפעולה מפורום של דיונים למסגרת שמובילה צעדים מעשיים. ולסיום כלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם היחלשות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
15: הדולר יורד הבוקר בכמעט אחוז והוא נסחר ברמה של 2.88 שקלים. המשקיעים ברחבי העולם חוזרים הבוקר לעבודה ומחיר הנפט צונח ב5% ל-$91 לחבית. החוזים העתידים על המדדים בניו יורק עולים בכמעט אחוז, מה שיקרין באופן חיובי על המסחר היום בתל אביב.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: חיים אינברטר ובזון. רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
22: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
21: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שרון גל.
1: כן, שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. עוד מעט על מה שבסנטקום מגדירים כתקיפות להגנה עצמית בדרום איראן. נהיה גם בהמשך עם הפוליטיקה, נהיה גם עם הנגיד שמצליח לחזק עוד קצת את השקל כשהוא מוריד את הריבית רק ברבע אחוז. פשוט סקנדל. אבל יגנו עליו, כן, יש לו להקת מעודדים בתקשורת, תכף נדבר על זה, וכמובן יהיה עם הצפון, נתחיל עם מנחם אורוביץ עוד רגע, וגם אלוף במיליף תחונטל, קודם קרדיטים, כל הצוות כאן, אבי יצקוביץ, האורך אבי טרכטנברג המפיק, טכנאי משה רחמקין בגלי ישראל ברדיו דרום, אורן אשטיבקר, קובי פרל ברדיו חיפה, איציק זר על הדיגיטל. בחור צעיר שהגיע הזמן שיקבל צ'אנס בתקשורת איתנו על הקו, מנחם אורוביץ, תכירו.
2: יום אחד אני אכתוב ספר על 40 שנות היכרות עם שרון גל. אתה יודע, אני חושב ששנינו נהיה בצרות, אבל זה לא הנושא שלנו, זה בוקרו של פעמיים כי טוב.
1: מה שלומך מנחם, מה נשמע?
2: אני בסדר, ברוך השם, סביר מה שנקרא, אתה יודע, עוקב אחרי אחרי מה שמתרחש משני עברי גמול הצפון.
1: נעבר הלילה, היו הרבה תקיפות.
2: אז אני אגלה לך, אני קודם כל נב ענד, אתה יודע שבשבועות לדוגמה זה באמת היה סוף שבוע ארוך מאוד, חג ושבת היו צריכים להתארך אצלנו בקריית שמונה כמעט עשרות אנשים, כמו שבאים והולכים ומתארחים בבני משפחה, ומתברר שאף אחד לא היה מוכן להגיע, פשוט מפחדים. אגב, אולי הוא בצדק, אז את החג עשינו אצל הבת במצפה אילן, אבל יש, תראה, גם הבוקר הזה גם שינו את כל מערכות החינוך בגבול הצפון, בלמידה מרחוק, חוששים מאוד מתגובה של החיזבאללה על כך שלקח זמן, אבל הפגיעות כנראה הלילה היו הרבה יותר קשות ברחבי לבנון, ויש לנו בעיה קשה מאוד. ובצד אחד יש לנו נשיא שנשיא ארצות הברית של אמריקה, שהוא באמת ידיד אמת של ישראל, והוא באמת פעל רבות בשנים האחרונות כדי לחזק את ישראל ואת הצבא, וקיבל החלטות דרמטיות כמו בנושא שחרור החטופים וכמו פעמיים תקיפות באיראן ודברים דומים לזה. אבל לא הייתי רוצה להיכנס לנעליו של ראש הממשלה, שכעת הוא אומר לו, תקשיב לי, בוא, אתה יודע, אני סייעתי לכם ואני תמכתי בכם, ואתם צריכים רגע להבליא, כי אני כן עדיין מאמין באיזשהו הסדר בתוך לבנון שיכול לגרום לכך שחיזבאללה באמת לא יפורק מנשקו. זה סתם איזשהו סלוגן שמלווה אותנו כל כך הרבה שנים, אבל לפחות קצת יירגע ואפשר יהיה להגיע לאיזשהו הסדר.
1: כן, אבל יש קו אדום, אני חושב שכולם מסכימים שברגע שאתה יודע, מה שנקרא, עד חיי בנינו ובנותינו, כן? כאן כבר צריך להתחיל לשבור את הכלים. אני חושב שזו תחושה שסביב הקונצנזוס, גם בממשלה מבינים את זה ורואים שינוי, ואני מקווה שהשינוי...
2: יכול להיות שזה בדיוק מה שקרה היום בלילה. כלומר, באמת שהתקבלה החלטה, לא עוד. באמת החיילים שלנו בתוך שטחה של לבנון ממתינים לקבל הוראות. ואנחנו כל פעם מדברים על איזשהו כלי נשק חדשים, אתה יודע, בשנות ה-70, אני מבין שאפילו אתה היית לקראת סוף הטרור שבא מלבנון, אז לקחו את הקטר, חצו את הגדר, את גבול הצפון, ורצחו ישראלים באמצעות רובי קלצ'ניקוב הכי פשוטים שהיו. היום מדובר בכל מיני אסיפונים, והבעיה המרכזית היא שאנחנו צריכים להגיע למצב בלבנון, במקום קודם להתעסק ולחפש פתרונות, שאותו מחבל שמשגר את האסיפון ואת הרחפן, אולי פעם גם איזושהי קטיושה לעבר שטח ישראל, ידע שאם הוא משגר את הרחפן הזה, אז התוצאה בתוך שטחה של לבנון יהיה קשה. כלומר, צריכים לחזור ושארגון החיזבאללה יהיה ארגון מוכתב ופחות להתעסק כל היום, מה שכן חשוב, בפתרונות טכנולוגיים והנדסיים להמשך הירי הזה. אבל זה חייב להיות, וחייב להיות אתה יודע, סיפרו לנו, אם אתה זוכר שאתה היית כתבנו בצפון, שדין בירות, או כצריכה, דין קריית שמונה כדין בירות.
1: כן.
2: אתה זוכר שאמרו לנו את זה שם במסיבות העיתונאים בצפון, אז באמת, לא יכול להיות, ואני אומר עוד פעם, אני לא הייתי רוצה להיות במקום נתניהו, כי הרי טראמפ מונע מישראל לפחות עד היום בלילה, באמת לפגוע גם בתשתיות של מדינת לבנון.
1: אגב, נדמה לי שאתמול היו בדיוק 26 שנה על היציאה המופקרת שהוביל אהוד ברק מלבנון, שהבטיחו, והוא בעצמו, כן, שאם יירו כדור אחד אז נפרק את לבנון. אני חושב שיפה מאוד הוא הצליח לסבך אותנו שם כך הרבה שנים, אבל חייבים לשים לזה סוף. תשמע, גם אפשר, גם אפשר, פשוט עם יד כבולה, וצריך להגיד עד כאן. צד שני, תגיד, יכול להיות ש... אנחנו לא מדברים מספיק על מה שאנחנו עושים להם, כי כוחותינו נמצאים באזור הליטני, אנחנו מפרקים כפרים.
2: כן, אבל זה בדיוק היה סיפור, כן, אבל זה נכון. אז יש, תראה, אני, אם אתה שואל אותי, מחר ישנה הפסקת אש אמיתית. ואני אגב, אתה יודע, לא האמנתי לא לפני 50 שנה, לא לפני 30 שנה, על כל מיני ניירות שאנחנו חותמים, אתה יודע, שיוניפיל יפרק, אבל יכול להיות שכאשר... מאות אלפי אזרחים בדרום לבנון יחזרו לכפרים שלהם ויראו שהכל הרוס והכל התמוטט. יכול להיות שארגון החיזבאללה כתוצאה, יש פה באמת הישגים גדולים מאוד מבחינת ישראל, מעבר לליטני, על הליטני, אתה יודע, לא תמיד אנחנו מבינים את הקדושה של נער הליטני, דווקא לא צריך להבין אותו אף פעם, אבל בסך הכל מדובר כאן בהישגים גדולים מאוד בערס תשתיות של החיזבאללה, ובכל מי שנגיד היה אתמול נגיד בצור, שכמה בתים שהתברר שהם משמשים כהם מקומות שמשם שיגרו רקטות ורחפנים לעבר ישראל שהם קרסו והתמוטטו, אז יכול להיות שמת גם החיזבאללה יבין שהוא גרם לערס ענק בלבנון, ויכול להיות שזה יגרום לכך שהוא יהיה מורתב בשנים הקרובות.
1: למה שיחזרו דרך אגב? למה שיחזרו?
2: לא, יש הבדל גדול בין אותם כפרים שנמצאים צמוד מאוד לגבול ישראל-לבנון, כמו אל חיאם ועל דייסה וקילה, שבאמת נושקים שלשם אין ספק שישראל לא תאפשר, אבל אין סיכוי שלכל מיני מקומות רחוקים 8 או 10 קילומטרים מקו הגבול, שאיזשהו גורם בינלאומי לא יאפשר להם לחזור. ואני אומר עוד פעם,
1: אנחנו צריכים לקבוע שאף אחד לא זז חזרה דרומה מהליטני, נקודה.
2: כן, אבל תשמע, אתה יודע שגם על זה יש תמיד ויכוחים, מה זה נער הליטני, כי אתה יודע שמצפון למושבה מטולה נער הליטני הוא 4 קילומטר, ומצפון לזרית הוא 29, לא, אבל הוא 29 קילומטר. כלומר, אם אתה בא ואומר לי שהקו צריך להיות 4 קילומטר, זה פחות או יותר, אני מאוד מקווה.
1: לא, לא, אני חושב שלא צריך לחזור אף אחד. אף אחד לא צריך לחזור לדרום...
2: כן, אני רק, אתה יודע, כשמחר מתחילים מסור מה לוואי, אני, אלי, הרי אני מבחינתי לחזור ולשבת בבירות.
1: כן, אני יודע. אנחנו חייבים למצוא איזה נדלן טוב בצור, ברור.
2: כן, הקפה שאני שתיתי, אבל אני אומר עוד פעם, צריכים את הכותרת של השיחה הזאת, ובכלל הכותרת של היממה האחרונה, שארגון החיזבאללה יחזור להיות מורתע. אם אנחנו הגענו, ויכול להיות, אני די אופטימי, שאם בעקבות הערס הגדול עכשיו בדרום לבנון, הוא ייקח לו כמה שנים להבין, ואני מדבר גם על הרי, הם לא יורים 10 רקטות, והם גם שים לב, לא יורים 10 רקטות, לא לחיפה ולא לתל אביב, יש להם את החצי קילומטר, קילומטר מדרום לגבול ישראל-לבנון, שזאת מדינה אחת, ומה שקורה לך מתחת לזה, זה מדינה אחרת. כלומר, הם גם הם למדו לא לשבור את הכלים, שמת לב. כלומר, הם יודעים בדיוק איפה שהקונצנזוס הזה שאפשר בקריית שמונה ובנטועה ובראש הנקרא בוקר, שלמדים לומדים בזום, זה דבר שחייב להיפסק, ואני מאמין שאנחנו עומדים בפני החלטות כאלה.
1: בעזרת השם. יפה, מנחם חיבוק, נתראה. תודה רבה, מנחם הורוביץ.
2: תודה רבה, יקירי, כל טוב.
1: ביי, כל טוב. יפתחון, תל בוקר טוב.
0: בוקר אור, תמיד תענוג לשמוע את מנחם הורוביץ היקר.
1: נכון מאוד, מה נשמע?
0: האיש שלנו בקריית שמונה.
1: לגמרי. בקריית שמונה. תגיד.
0: אני אגיד לך משהו.
1: כן. לא, שוט, שוט.
0: סליחה. פעם נגענו במושג בעל הבית השתגע. מדינת ישראל היא כיום המעצמה החזקה והמובילה ללא עוררין במזרח התיכון, והיא השותפה העיקרית של... של ארצות הברית בפעילותה כאן במרחב הזה כנגד איראן. אנחנו צריכים לפעול כמו המשפט הזה, בעל הבית השתגע, שרון. זה הדרך הנכונה והמתאימה לאירוע הזה. צריך לנתק את סיפור לבנון עם כל, עם כל הקשר ושיתוף הפעולה. האמריקאים יבינו את זה. גם הם תקפו אתמול באיראן באמצע הפסקת האש. למה? כי בעל הבית השתגע. יש שלושה מרכיבים של הפעולה שלנו בצפון. אחד, אני חושב זה הישג ענק שאנחנו יושבים בדרום לבנון. הליטני הוא שם קוד. אנחנו בנינו, הקמנו סוף סוף, זה היה חלום שלנו כמפקדים בצבא, רצועת ביטחון, או נקרא לה מערך הגנה קדמי למדינת ישראל בשטח לבנון, אבל זה לא רק שאנחנו יושבים בו. הוא ריק לא רק מהחיזבאללה, הוא ריק גם מתושבים, וככה הוא יישאר. ואם אתה שואל אותי כמה, עד הודעה חדשה. ובזה אנחנו מגינים, ההגנה נקרא לה הראשונה, המשמעותית על הצפון, היא באמצעות זה שלא ניתן לפלוש למדינת ישראל משם, וגם לא ניתן לבנות תשתיות שיאפשרו בהמשך לפלוש, וגם לא ניתן לראות נומטט. זה דבר אחד, ועל זה אני מפרגן לממשלת ישראל ולמערכת הביטחון ולצה"ל.
1: אני מזכיר רק הערה קצרה לפני הדבר השני, כי כבר היינו ברצועת ביטחון הרבה שנים, ואז חיזבאללה היה קרוב מאוד, והיו מערבים, והיו כל מיני אירועים של ירי נונטט לתוך ערכים של מוצבים וכל הדבר הזה. זה לא יכול לחזור על הסנריו הזה. כלומר, השטח צריך להיות נקי לגמרי.
0: נקי, אני לא מבין מה פתאום מנחם לדבר על חזרת תושבים. לא חוזרים תושבים, הוא טועה. ואוי ואבוי מחזרו תושבים. זה שטח נקי, שרון. זה death zone, אני לא יודע איך נקרא לזה באנגלית. זה שטח מוות לתושבים שרוצים לחזור אחורה. נגמר האירוע. שטח ביטחון ישראלי. זה הרעיון, זה אסטרטגיה.
1: ברור. ושתיים?
0: לא הייתה. תמיד חיינו באיזה צוות, אני זוכר...

0: על חיילי צה"ל או בשטח מדינת ישראל, והאיום יכול להגיע לאזורים יותר דרומיים, כי סיבים אופטיים יש היום כבר של עשרות רבות של קילומטרים. כל איום, כל ירי כזה, התגובה עליו צריכה להיות תגובת זעם בתוך הדחיה. הדחיה צריכה להיות ריקה, המשוואה צריכה להשתנות, היא צריכה לכאוב ללבנונים. אנחנו צריכים לראות עכשיו אותם שיירות שיצאו מדרום לבנון שרון, אותו דבר לראות שיירות שיוצאות מהדחיה. כן. של אותם עשרות אלפים שגרים שם, ופשוט לרוקן את המקום הזה ולפגוע בו כתגובה. זה נקרא בעל הבית השתגע. אגב, הרמטכ"ל דיבר על זה. שר הביטחון מדבר על זה. אבל לאמריקאים לא יהיה כל כך נוח עם זה, אבל הם מבינים אותנו. והדבר השלישי, זה באמת למצוא פתרונות מבצעיים לנשק לואו-טק. אין משהו יותר לואו-טק מזה. זה כמו הטיירה של דוד המלך, שבא איזה רחפן שעולה אולי 50 שקל באלי אקספרס, עם חוט, מגיע כמעט לכל מקום במדינת ישראל. לא יכול להיות שלא מוצאים לזה פתרון, עם כל הרחבה והכבוד. אין תשובה נמצא. צריך למצוא היום פתרון לזה. ויש פתרונות. אבל אתה שואל אותי, אסטרטגית בלבנון, מדינת ישראל עושה דברים נכונים מאוד, היא צריכה להגביר על פי ההיגיון של בעל הבית השתגע. תתחיל לפמפם את המושג הזה.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: לא ניתן שירו לנו רימוני יד.
1: חד משמעית. ותשמע,
0: האמריקאים מנהים אותנו, תאמין לי, אני מדבר עם האמריקאים.
1: מעולם לא היינו קרובים ככה לפירוק חיזבאללה, ואני חושב שאנחנו חייבים לייצר את הלגיטימציה לסיים את העבודה. תגיד...
0: שרון, אם אני הייתי נשאל עוד משפט אחד בקבינט, והייתי מעלה להצבעה החלטה לפרק, להמשיך ולפרק את החיזבאללה, כך שהארגון הזה לא יהיה. נקודה. כמו שאמרת, מעולם לא היינו קרובים לזה כל כך.
1: נכון. אני רוצה מילה על איראן.
0: אני חושב שמטרות המלחמה של האמריקאים באיראן, שהן מתואמות עם מדינת ישראל, הן לא השתנו בפסיק. איראן לא תהיה גרעינית, לאיראן לא יהיה אורניום מועשר באיראן, והיא לא תהיה מסוגלת להעשיר מחדש אורניום לצרכים, בכלל לכל צורך שהוא, נגיד כך. המטרה העליונה הזו תושג, אני משוכנע, היא לא השתנתה, וטראמפ מנסה, אולי בצדק, להגיע להישג הזה מתוך הסכם. אבל הוא כבר משדר לנו, א', אין לי הרבה סבלנות, ב', אם זה לא מתקדם, יש חלופות אחרות. ואם אתה שואל אותי לגבי הסיכויים, אני יותר ויותר נוטה להבנה שאם לא יהיה הסכם חד משמעי, כמו שאמרתי עכשיו בשידור, האמריקאים, כמו שהם עשו אתמול, הם יתקפו את האיראנים, יורידו אותם על הברכיים ויכריחו אותם להגיע להסכם. הרי בסוף יהיה הסכם. השאלה היא, לפני ההסכם הזה, איראן תחטוף עוד מכה שתפגע בכלכלה שלה בצורה הרבה יותר אנושה, למרות שהיא כבר נפגעה מאוד אנוש. אני לא מבין איך שדה התעופה האיראני עדיין עובד. אני לא מבין איך יש חשמל בטהרן. אני מקווה שלשם ילכו. אם נגיע להסכם בדרך אחרת, שניתן יהיה לחיות איתו עוד פעם, מבחינת מטרות המלחמה, אהלן וסהלן.
1: ברור.
0: סיכויים לא גבוהים.
1: טוב, יפתח...
0: ועדיין עוד משפט אחד בכל זאת שם.
1: כן.
0: כי גם הבוקר קראתי בעיתונים. כולם יש פנים נפולות. אוי, מה קרה לנו? חשבנו שיהיה ככה ועכשיו לא מגיעים להישגים האלה. וואלה. פירקנו את הצורה לאיראנים. מעולם מעצמה לא חטפה מכה כזאת, מעל מלחמת העולם השנייה. זאת מעצמה שמסתתרת, מההנהגה של מעצמה, עם כמעט 100 מיליון איש, מסתתרת כמו אחרוני המחבלים בתעלות, אלוהים יודע איפה, עם איזה תחף. ומעבירה תקשורת להמונים באמצעות, לא יודע, יונות דואר. לקחנו אותם המון שנים אחורה, אני גם מאלה שחושב, עדיין חושב ומתעקש שאנחנו אחרי ה-point of no return, והמשטר הזה, גם אם הוא לכאורה מחזיר שם מעמד, הוא בתהליך פירוק מתקדם.
1: ברור. טוב, מסכים עם כל מילה, וטוב שאמרת את הדברים האלה בסיפה. כי יש פה באמת פסטיבל של דכדוך בימים האחרונים.
0: ימים יגידו, אגב, לא מדברים על עזה, אבל
1: אני
0: אגיד לך משהו על עזה.
1: לא, רגע, אני חייב רגע לצרף את ברוך ידיד שלא ייפול לי מהקו, שנייה לפני עזה, שנייה, אז תישאר עוד רגע, ברוך.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: בוקר מצוין, גם לאיסטח, גם לשרון,
2: אהלן,
0: יאללה, מילה על עזה קצר, ואני רוצה להמשיך עם ברוך על איראן, מילה.
2: אני אגיד מילה אחת, גם בעזה אנחנו בנינו מרחב הבטחה קדמי שמעולם לא היה, 60% מהשטח הוא שלנו, כל יום אנחנו הורגים הרבה מאוד מחבלים, ובדרך הזו, שואלים אותי עד מתי עד הודעה חדשה, גם זו שיטה לפרק את החמאס, אם לא נגיע לזה בדרך אחרת. החמאס כל יום שעובר נהיה חלש יותר בעזה, שלא יספרו לי סיפורים אחרים.
0: יפה, יפתח, תודה, כל טוב, אלוף במילואים יפתח, כל טוב. והיום טוב. מה נשמע ברוך? מה תקפו אמריקנים באיראן?
1: בוקר טוב. כנראה ניסיונות של האיראנים על ידי סירות קטנות להטיל מוקשים בנתיב נוסף במצרים, ולהבנתי גם כנראה ניסיון שלהם להציב סוללות טילים או טילים אל מול הספינות האמריקאיות. כנראה שהאיראנים הכינו את עצמם לאיזושהי תקיפה, והאמריקאים החליטו לסכל את זה. זה קרה בעיקר באזור בנדר אבאט, בדרום שם, כבר ראינו כזה לפני כ3-4 שבועות, ובעוד E1 או 2, האמריקאים הגדירו את זה כתקיפה מוגבלת, אבל זה נראה משהו סיכולי, לא משהו שנועד לפתוח אולי מערכה יותר גדולה, אבל זה מראה לך שהאיראנים לוקחים בחשבון, בהחלט לוקחים בחשבון, שמדרום תיפתח הרעה אם וכאשר יבינו גם האמריקאים שהאיראנים לא הולכים לשום דבר שמתקרב אפילו להסכם מסגרת.
0: וזה מעניין שזה לא דובר בזמן אמת והאיראנים לא הגיבו, וזה מצטרף להודעה של טראמפ מהלילה שהאורניום המועשר יועבר באופן מיידי, הוא כותב, לארצות הברית כדי שיובא לשם ויושמד, או שלחילופין ועדיף בתיאום ובשיתוף פעולה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן. מעניין, כנראה קורים דברים.
1: קודם כל, מאחורי הקלעים אני משוכנע שקורים דברים, ואני משוכנע שכל מה שאני אגיד לך מוטל בספק. אני מודה בזה מראש, כי אין דרך אחרת להסביר, לא אתה יודע, לא אני יודע, אנחנו יושבים באולפנים שעות, את הפער הבלתי נתפס. שים לב, האיראנים הם מציעים לטראמפ קוסטרלה, לא הפוך. ומשום שזה נראה מטורף לגמרי, מופרך לגמרי, כנראה שמאחורי הקלעים משהו אחר קורה, אבל אנחנו ניזונים בעיקר או מגורמי אופוזיציה או מהתקשורת הגלויה. אין שום שינוי בעמדה האיראנית, אגב, הם לא שינו מילימטר מ-day one של המלחמה, אפילו של ההפגנות. והיו אבל גמזים, הרוסים דיברו על זה שהם מוכנים לקלוט את האורניום המועשר, דיבר על זה לרוב לא מזמן, הפקיסטנים דיברו על זה, בשבוע שעבר איראן הכחיש הדיווח שאמר שמוז'תבה אוסר על העברת האורניום, הם הלכו עם זה לעיתונות בקטר, לעיתונות בסעודיה, אז ייתכן שמאחורי הקלעים משהו קורה, אבל אם הוא לא קורה, אני מניח שמהר מאוד האמריקאים ישנו את הגישה. אפשר להגיד תודה לאל, אתמול כבר ראינו נסיגה, גם באופטימיות וגם בשיחות, כי האיראנים לפחות כלפי חוץ לא משנים שום דבר, הם אפילו יותר מזה. הם שמים תנאים לעצם הכניסה לשיחות. הם דורשים את הורמוז ואת נסיגת הכוחות ומכירת נפט, פשוט לא יתואר. נראה לי אבל שהם לא משאירים לאמריקאים ברירה, ולך ידע, אולי גם אתמול מישהו אסף מודיעין, אולי אתמול מישהו עדכן קורדינטות, זה כבר פעם שנייה שאנחנו רואים משהו כזה בדרום.
0: כן, ומצד שני, ושכחתי לשדר את התמונות האלה אתמול, נשדר אותם הערב, יש סימני מצוקה הולכים וגוברים מתוך איראן, תורים ארוכים מאוד לדלק, לא יוצאים הרבה חוק.
1: איראן פשטה רגל, איראן פשטה רגל. איראן פשטה רגל, לא שהתחילה עם מטבע, מי יודע מה חשוב. היום אתה צריך 1.9 מיליון ריאל לדולר, לדולר. הם פשטו רגל. שר העבודה האיראני מדבר על 12 מיליון מובטלים, מובטלי מלחמה. 12 מתוך 90 מיליון, כלומר זה משהו כמו 50% מכוח העבודה האיראני. איראן מדברת, ראש הממשלה, הדוברת שלו, הפגיעות בפטרוכימיה הם 60-70%, בפלדה 60-70%. נפט לא יוצא בגדול. אגב, הסינים כבר מרגישים במחסור הזה של נפט איראני. נפט לא יוצא. תראה מה מפרסם סנקום אחת כמה ימים. המצור די נאכף, הוא די חונק את האיראנים. אתה ואני כל ערב בשעה 6:50 מחכים להתפתחות. זה טוב לנו לשידורים. אבל המלחמה נמשכת. הסגר הזה פועל את הפעולה שלו. אתה ואני, אם המלחמה הזאת, אם המעלומה תגיע, מה אכפת לי שהיא תגיע בעוד 10 ימים ולא בעוד 9 ימים? כי בעוד 10 ימים הפקצות יפגשו איראן יותר חלשה כלכלית. זאת אומרת, זה לא שיש פסק זמן. המצור נמשך, הוא חונק את האיראנים. שים לב מה הם שמו בראש הדרישות. כסף. הוא למכור את הנפט, להסיר את הסגר, להסיר את הנכסים, לקבל את הכספים. אבל זה אומר שהסגר פועל את הפעולה שלו.
0: אוקיי, ברוך, נתראה בערב, תודה רבה, ברוך ידיד.
1: אמן, כל
0: טוב, זרות טובות. יוצאים להסקה קצרה, ואחריה, גבירותיי ורבותיי, אחרי הרבה זמן שלא היה פה אביעד גליקמן, וגם נדבר על הורדת הריבית ברבע אחוז עם אמיר אייל, מיד.
3: מיד נשוב לשרון גל.

0: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
8: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
11: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
12: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
13: שלום, קנלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם, מחכה לכם.
14: מי זה?
15: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
16: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
17: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
18: 107.5 רדיו חיפה.
19: אתם מאזינים לשרון גל.
20: כן, אביעד גליקמן, שלום, בוקר טוב.
21: בוקר אור שרון.
20: לונג טיים, מה איך לא התגעגעת אליי, תגיד?
21: מאוד התגעגעתי, מה העניינים?
20: בסדר, ברוך השם, מה שלומך אתה?
21: גם, כן? הכל בסדר, כן. לקראת הדיון בבג"ץ היום.
20: מה יש עכשיו?
21: יש דיון נגד, בעתירה שנגד סגירת גלי צהל.
20: אה, נכון. נדבר על זה תכף, אבל בוא נתמקד שנייה בגופמן, כי אני מבין ש... אתה מפרסם שגרוניס, איך הגדרת את זה? שמע עדויות חדשות ונותר בדעתו ש...
21: שמע עדויות ונשאר בעמדתו. כן.
20: שמה?
21: שלא צריך למנות את גופמן לתפקיד.
20: מה, איזה עדויות? איזה עדויות חדשות הגיעו?
21: עדויות את אלמקייס, מה שביום חמישי הוועדה שמעה את אלמקייס, אותו קטין, היום כבר לא קטין, אבל אז זה הקטין שהופעל לעשות מבצע השפעה, את תת-אלוף ג' שאז נתן את התצהיר אחרי שהוא בדק בשיחה מה גופמן ידע או לא ידע, את גופמן עצמו שוב, וגם את המפעיל של אלמקייס צורי שגם הוא הגיע לוועדה. את כולם חברי הוועדה שמעו, והפתעה, גרוניס נשאר בעמדתו, וחברי הוועדה האחרים, שלושת חברי הוועדה, גם הם נשארו בעמדתם, כלומר עמדת הרוב היא עדיין למנות את גופמן.
20: אז אוקיי, אז אין דרמה.
21: לא, אין דרמה, זאת אומרת...
20: אז מה המשמעות של העדויות החדשות? למה זה משמעותי שגרוניס נותר בדעתו?
21: כי כמו ששמת לב, גם היועצת המשפטית לממשלה וגם שופטי בג"ץ מייחסים לגרוניס כן משקל מסוים בחוות הדעת שלו. בכל זאת מדובר על גורם מקצועי שמדבר על תואר מידות, שזה חשוב פה להגיד לך שהם יקבלו את עמדתו. מהדיון האחרון זה לא ממש נראה ככה, אבל שוב, בוא נראה מה בדיוק הוא כותב בחוות הדעת, כי באמת כל ניואנס פה חשוב.
20: כן, כל מילה של גרוניס חשובה.
21: לא רק שלו, של כולם, אבל...
20: לא, אבל אני מדבר על גרוניס עכשיו, ספציפית.
21: כן, כן, כל מילה של גרוניס.
20: האיש שאמר על גלי בהרב מיירה שזה כמו למנות התלוף לרמטכ"ל, תשמע כמה הוא צדק בדיעבד, מה?
21: אני חושב שדווקא פה הוא טעה לחלוטין, אני שמח שהיועצת...
20: פה הוא טעה. תשמע, זה לא יאמן, תשמע, אלוף בצהל, האיש הזה שהוא אמיץ, חד, נחרץ, יצירתי, שמשרת את המדינה כל כך הרבה שנים.
21: אבל אני חושב שיש מחלוקת.
20: לא, עכשיו תשמע, ללכת, תראה איזה סיבוב ארוך, תשמע, תראה איזה מפלה.
21: לא, אבל אני חושב שיש מחלוקת על זה שמדובר בקצין אמיץ.
20: לא, אני אומר, אבל תראה מה הולך פה עם השורה התחתונה, למרות שהיא יצאה למלחמת עולם בכל הדבר הזה, וההופעה בבגת של הנציג שלה, שבאמת הייתה שערורייתית, וכל האירוע וכל הזה, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, היא הולכת להפסיד גם בתיק הדגל הזה, זה דבר שהוא באמת בלתי נתפס.
21: בטח אנחנו עוד לא יודעים, דבר שני, בינתיים היא נקרא. אבל בינתיים, אז למה זה חזר לוועדה? לפי מה שאתה אומר,
20: פרוצדורה.
21: לאשר אותו וזהו.
20: נו, בסדר, חזר לוועדה וחוזר למינוי, עכשיו אתה בעצמך אמרת.
21: אז כן היה צדק בדבריה שצריך לעשות עוד משהו.
20: אוקיי, ומה השורה התחתונה? אבל זה לא מבחן התוצאה? אז עשו עוד משהו וזה עדיין נשאר אותו דבר.
21: השורה התחתונה, אם השורה התחתונה באמת שיאשרו אותו, אז והיא באמת, אחרי העדויות החדשות, גם היא תעמוד איתן על דעתה שלא צריך למנות את גופן, אז בהחלט היא תפסיד, אין שאלה פה, ואני חושב
20: ש... אז זה עוד הפסד, תקשיב, זה יועמשית שמפסידה בתיק דגל, אגב, לא הראשון.
21: תיק דגל, אני לא חושב שזה כזה תיק דגל.
20: אה, לא? מינוי ראש מוסד זה לא תיק דגל?
21: לדוגמה, חוק הגיוס בעיניי...
20: אולי אורלי מינס היה תיק דגל?
21: לא, אני חושב שחוק הגיוס הוא תיק דגל, שהממשלה מתעקשת לא לגייס חרדים.
20: אז לא
21: רגע
20: את חוק הגיוס, חוק הגיוס לא הגיע לבגץ.
21: אנחנו מדברים על תיק דגל.
20: כי אני מדבר איתך על ההישגים והתוצאות של היועמ"שית, אורלי מינס.
21: לא, אבל חוק גינס, מינס זה תיק דגל?
20: מינס זה לא תיק דגל?
21: חוק הגיוס הוא הרבה יותר תיגל
20: לדגל. אבל חוק הגיוס לא הגיע לבגץ, גליקמן, אנחנו מדברים. שנייה, בוא לא נדבר ביחד רגע. שנייה, ידענו לנהל שיחות, ובואו נמשיך את זה.
21: אין בעיה.
20: חוק הגיוס לא הגיע לבגץ, הוא לא עבר עדיין בכנסת. הוא לא הגיע...
21: חוק הגיוס לא הגיע לבגץ?
20: לא בגלגול הנוכחי, הוא לא אושר בכנסת.
21: אני מדבר איתך לפני שנה, הרי כל השנה...
20: עזוב לפני שנה, אני מדבר איתך עכשיו על מה שקורה בחודשים האחרונים עם גלי בהרב מיירה. רק שנייה, תן רק להשלים שנייה. תכף תתקן אותי. בזיני מסתמנת תבוסה. אורלי מינס, שהיא הלכה על זה בכל הכוח, ממלא מקום רשות השנייה תבוסה. נציב שירות המדינה, היא אמרה שצריך מכרז, היא הפסידה. זה שלושה תיקי דגל, שהיועמ"שית הולכת נגד עמדת הממשלה שהיא אמורה לייצג, באחד מהם מונעת ייצוג, ומפסידה. אז שואל את עצמו הישראלי הממוצע, אומר, רגע, רגע, רגע, גרוני שאתם מנופפים בו עכשיו, שאמר שזה כמו למנות תת-אלוף לרמטכ"ל, ידע בדיוק על מה הוא מדבר במקרה הזה שלה, איך אפשר להמשיך להגן עליה? כישלון אחרי כישלון. לא מבין את זה. דבר.
21: אז ככה, א', בוא נתקן אותך כמה טעויות עובדתיות. בזיני, היועצת הגנה על המינוי, כלומר, היועצת הייתה לצד הממשלה. אתה, מה שאתה שומע?
20: איך זה... איך
21: בדיוק? תבדוק את המקורות שלך.
20: לא, זה לא צריך מקורות, זה חומר גלוי.
21: נכון, אז תבדוק. במינוי זיני, היועצת הייתה בעד המינוי שלו, כלומר, התייצבה נגד העותרים. תבדוק. אז בוא נתחיל עם זה...
20: נתניהו בניגוד עניינים ולא יכול למנות את דוד זיני לרשות. מה, על מה אתה מדבר? היא מסרה חוות שהיא כתבה שהחלטת ראש הממשלה למנות ראש הבק פסולה.
21: היועצת המשפטית לממשלה... לא, תגיד לי, שוב אני אומר, או שאתה לא מכיר את
20: העובדות. חשש כבד שנתניהו פעל בניגוד עניינים. בסוף, בסוף היא אמרה שצריך לדחות את העתירות.
21: מה זה בסוף, בסוף? זה העמדה שלה, לדחות את העתירות. שרון, אי אפשר לשקר למאזינים.
20: אז למה היא קבעה שנתניהו בניגוד עניינים בעניין הזה ובסוף?
21: אבל אי אפשר לשקר למאזינים.
20: רגע, לא משקר, אני מנהל איתך דיון.
21: זה בדיוק מה שעשית. אתה אמרת עכשיו, רגע, אתה דיברת, תן לי לדבר. אתה אמרת, ועכשיו התעת את המאזינים שלך, כי אמרת שהיועצת המשפטית לממשלה הייתה בעד העתירות שקראו לפתרון שאסור למנות את זיני, וזה לא נכון. עובדתית, היועצת המשפטית לממשלה הייתה לצד הממשלה שאמרה שיש למנות את זיני, וזה העובדות, זה
20: אלי. גליקמן, נתניהו, בניגוד עניינים, זאת הייתה עמדתה, למה אתה מסבל את
21: ה... לא, עמדתה הייתה שיש לדחות את העתירות.
20: להשמיע לך את ה...
21: עמדתה הייתה שיש לדחות את העתירות.
20: טוב, הנה,
21: אני תכף... אז אתה הייתה שיש לקבל את העתירות או לקחות את העתירות?
20: כן, אבל מה היה בדרך? למה היא חשבה שנתניהו בניגוד עניינים, ובסוף כן זה נימונה?
21: אה, זה לא משנה. אוקיי. נגד העותרים, ובבגץ קיבלו את עמדתה של היועצת. למרות דרך אגב, שגם פה...
20: אז הייתה בעד מינוי זיני. אוקיי.
21: נכון?
20: אוקיי.
21: נכון, עובדה.
20: אז למה הציגה בעיות במינוי לפני הוועדה? לא הבנתי.
21: כי היו בעיות שלא הולך במניעה משפטית, אפשר להגיד קשיים משפטיים, עובדה שגם עכשיו יחזירו את זה לוועדה. אבל אם הממשלה הזו שמפסידה כל כך הרבה, ובוא נחזור לחוק הדיון,
20: אני מכיר לך ידיעה, אני מכיר לך ידיעה מקו ג' באלול, היועצת המשפטית לממשלה מתכוונת לפנות לוועדת גרוניס בכדי להציג בעיות שקשורות למינוי אלוף זיני, כן, אבל לא לערבב אותי.
21: אמרנו שמנהלים שיחה, אז מנהלים שיחה, אני לא מעורב אותך בכלל.
20: נכון, אבל אי אפשר לסדר מחדש את העובדות, לא, היא עקבה את המינוי. גליקמן,
21: היועצת המשפטית לממשלה.
20: היא עקבה את המינוי, היא תקעה את המינוי.
21: היועצת, מה זאת אומרת תקעת המינוי? מיני זיני לא מונה?
20: מונה בסוף, אבל היא תקעה את זה, והיא עקבה את זה, והיא עקבה שראש הממשלה בניגוד עניינים. ואחרי שהיא הוציאה את אמיץ והבינה שהיא עומדת להפסיד, אז היא תמכה. אבל הדרך הייתה, הדרך זה ויה דולורוזה.
21: היועצת תמכה.
20: תגיד, למה אתם מגנים עליה כל כך?
21: שכל עוד לא יעסוק בפרשת קטר, ניתן להכשיר את המינוי.
20: תגיד, למה אתם מגנים עליה כל כך?
21: לא, שרון, אם השיחה היא שאתה מטיח...
20: לא, אני שואל אותך שאלה, למה אתם מגנים עליה כל כך?
21: רגע, אבל אני עדיין בחוק הגיוס.
20: מתי ביקרת אותה?
21: תן לי להשלים שני משפטים על חוק הגיוס.
20: נו, לא עזור אותי מחוק הגיוס, הוא לא רלוונטי כרגע.
21: לא עזור אותך מחוק הגיוס.
20: לא, אני לא רוצה לדבר על חוק
21: הגיוס. עכשיו מאפשר, רוצה לתת לחרדים פטור, כאשר הצבא מתחנן. מתחנן.
20: זה נוגע ללב.
21: עומדת פה,
20: זה נוגע ללב. עזוב, אני לא רוצה לפתוח את זה, גליקמן, אני אסביר לך למה.
21: בגץ להטיל סנקציות, בגץ לוקח אחד לאחד את מה שהיועצת מבקשת, על כך שבעצם חיילי צהל לא התרוטטו. ומה עושה ממשלת ישראל? מנסה גם את זה לעכב.
20: גליקמן.
21: זאת אומרת ממשלת ישראל שאתה תומך במלא
20: הצלחתם,
21: מלא
20: גליקמן,
21: נגד חיילי צה"ל.
20: אני רוצה להחמיא לך רגע.
21: אז מזל שיש את היועצת המשפטית לממשלה.
20: אני רוצה רגע, כן, ברוך השם שיש אותה.
21: על האינטרס של מדינת
20: ברור,
21: ישראל.
20: ברור, ברור, ברור.
21: על חוק הגיוס. כן,
20: אני רוצה להחמיא לך.
21: ומונעת מהחרדים להשתמד. אולי אוקיי. מהממשלה.
20: אני רוצה להחמיא לך רגע. לגרום לחרדים להשתמד. אתה מוכן לתת לי להחמיא לך שנייה? הצלחתם לגרום לזה שבמקום שיתגייסו עכשיו בשלוש שנים, בין 10,000 ל-20,000 מאחינו החרדים, כן? הצלחתם לגרום לזה שזה לא יקרה, אוקיי? כל הכבוד, ישר כוח כפיים. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לך לחוק הגיוס, כי אנחנו לא מסכימים עליו
21: בפרק. אבל אני שואל אותך שאלה.
20: בסדר, 100%. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. עם כל הכישלונות שלה וכל מה שעברנו איתה, למה אתם מגינים עליה? מתי ביקרת אותה פעם אחרונה, תגיד?
21: אני מכיר אותה הרבה, אני חושב שאילו יהיה ידין... הנה, אני אתן לך דוגמה, עינוי דין, אני חושב שהחלטות מתקבלות אצלה נורא לאט וגורם לעינויי דין להרבה אנשים.
20: מה למשל?
21: אין שאלה פה בכלל. איוב קרא מה שהיה איתו, לדוגמה, אני אתן לך אפילו עוד דוגמה, גם רועי כחלון.
20: אוקיי.
21: רועי כחלון, לא איוב קרא, אמרתי איוב קרא, התכוונתי לאביר קרא, אביר קרא מה שהיה עם העתיק שלו.
20: אוקיי, אז היא עובדת לאט?
21: אני חושב... כן, אני חושב שזה לא בסדר לעבוד בצורה שעובדת. אני חושב שלגבי חקירות, תגובות לבגץ שמגיש הפעמים באיחור, להגיד לך עוד ביקורת, אני חושב שבתחילת דרכה, האצבע הייתה קצת יותר קלה על עניין המניעה המשפטית. עכשיו אני חושב שזה לגמרי אחרת. אני חושב שאם הממשלה הייתה משכילה ולא מנסה, ולא אומרת שהיא לא עובדת איתה, אלא מנסה להגיע לפשרות כאלו ואחרות, אני חושב שגם הרבה פעמים דברים שהייתה אומרת מניעה משפטית, היא לא הייתה אומרת, כי אפשר
20: לעבוד... אבל אם היא אומרת מניעה משפטית ואין מניעה משפטית, מה זה אומר על המקצועיות שלה?
21: לא, כשאומרים מניעה משפטית, זה אומר, הרי הרבה פעמים היועצת אמורה לתת כלים לממשלה, כי אם הממשלה עוברת על החוק כמו שקורה במקרים רבים בממשלת ישראל הנוכחית,
20: כמו מה? איפה הממשלה עברה על החוק?
21: 1001 מקרים,
20: השר
21: קרי, יריב לוין, עברי הוועדה לבחירת שופטים.
20: מה החוק? החוק שהשר רשאי להחליט מתי ואיך, זה לסמכותו.
21: השר קרי שאמר לגבי יועצת התאגיד כאלה ואחרים, אני יכול לתת לך 20 דוגמאות.
20: אני שואל אותך איפה מקצועית ביקרת אותה, לא על דחייה, עיכוב הזה שהיא עושה לעצמדים. ברמה העניינית, על תיק דגל.
21: אבל עכשיו אמרתי לך שני דברים.
20: לא, לא על עיכוב, זה שהיא תשמע, זה שהיא מגישה באיחור תגובות לבגד זה שערוריה, כן? כי היא פשוט מצפצפת על מי שמגן עליה, זה אנחנו מסכימים ואיפה שאתה מסכים איתי, אבל אני שואל אותך ברמה המקצועית,
21: תכלס, הליבה. שמה? אבל אמרתי לך, אני חושב שיבדים שם יותר מדי לאט, אני חושב שנגרמים שם עינויי דין.
20: אז מה עושים עם יועמ"שית שמפסידה בשלושה תיקי דגל, מעכבת, עושה עינוי דין לאנשים?
21: מה עושים עם ממשלה שמפסידה ב-20 תיקי דגל? מה עושים עם ממשלה?
20: אני שואל אותך ליועמ"שית, מה עושים עם משק מקצוע? ממשלה בוחרים בקלפי, הולכים באוקטובר או ספטמבר, גליקמן יצביע מחל, שרון גל יצביע משהו אחר, לא יודע מה, ואז נחליט מי.
21: אז 4 שנים מאפשרת להם, אז לפי מה שאתה אומר,
20: זו דמוקרטיה.
21: בדמוקרטיה הממשלה יכולה ללכת לא,
20: בדמוקרטיה הממשלה בוחרים בקלפי.
21: אני מכיר שבממשלה
20: פקידה לא בוחרים בקלפי.
21: אני מכיר שבמדינה דמוקרטית יש חוק.
20: ברור שיש חוק.
21: גם הממשלה נבחרת צריכה, לפחות אנחנו מסכימים שיש חוק.
20: שיש חוק, ברור.
21: כלומר, אם הממשלה עוברת על החוק, אם הממשלה עוברת על החוק צריך להגיד לשם
20: חוק. זה חוק, ברור. מה זה הצפצוף הזה?
21: לא יודע, כי אתה אמרת עכשיו בחירות
20: דמוקרטיות. רגע, אתה עושה לי רוורס בזמן שידור, אני לא מבין, כאילו, הכנסת לי...
21: זה לא רוורס, החנייה פתאום
20: את זה. טוב, תשמע, אנחנו צריכים לדבר יותר לפי דעתי.
21: אנחנו צריכים ונדבר יותר.
20: יאללה, שיהיה יום טוב ובשורות טובות לכל טוב.
21: איך בעניוז 24 מבסוט?
20: מה זה?
21: איך בעניוז 24 מבסוט?
20: כן, נפלא, ברוך השם. אחלה צוות, אחלה אנשים, ברוך השם. תוצאות טובות, ברוך השם. איך אתה? אתה בטוב?
21: גם, מבסוט, כן.
20: תמסור דש לחברים.
21: יאללה.
20: ושיהיו בשורות טובות. כל טוב, מצוין, ביי ביי. כן, איצקו, לאן אתה רוצה ללכת מכאן? איצקו מקליד. פרסומות, קיבלת. ביי ביי.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחו"ל במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
7: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
12: שלום, כאן אלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם מחכה לכם.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
17: מי זה?
16: זה הקיץ שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק. רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון, ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות טיפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה, יום רביעי מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק. ביאליק

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, אמיר אייל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שרון.
1: מה נשמע?
2: בבורסה בתל אביב שוברים שיאים.
1: חגיגה, מה?
2: תשאל את הבורסה.
1: מדהים, כמה? 4,500 מדד תל אביב 35, אתמול עולה בשניים ומשהו אחוז.
2: 4,527 ו-4,465, אתה מבין מה-25.
1: טורף, ברוך השם.
2: אני חושב שזה חגיגה, אני חושב שזה שיקוף ריאלי, הכי ריאלי, של מה שקורה בחברות הישראליות, די בניגוד לפעמים גמור לאיזשהו, לכל מיני תחזיות או פרשנות כאלה ואחרות.
1: כן.
2: רק היום, רק הבוקר התפרסם נתוני אלביט מערכות, קיבלה עוד חוזה של 1.4 מיליארד דולר, עושה צבר הזמנות של 30 מיליארד דולר למדינה אירופית נוספת. מנועי בית שמש, שפעם אני זוכר בבורסה, אני המון שנים, היה חברה של ברזלים, היום זה עושה את הכי קדמה טכנולוגית, פרסמו דוחות כספיים רווחי C. המיקרו הזה הופך את המקרו להרבה יותר טוב של המדינה. הדולר 2.88 אחרי ירידת הריבית של אתמול לא מצליחה להעלות את הדולר מול השקל.
1: איך הוא יצליח להעלות את הדולר, תגיד, אם הוא מוריד רק ברבע אחוז, כשכל הנתונים תומכים בירידה של לפחות חצי אחוז? אני לא מצליח להבין את הדבר הזה, תגיד, זה מקצועי או פוליטי?
2: אני דווקא בתור, ואתה מכיר אותי הרבה שנים, אני חושב שהמדיניות צריכה להיות אחראית תמיד. ואני חושב שהחצי הזה גם יגיע, זאת אומרת עוד רבע יבוא, אולי אפילו עוד אחד, אבל זה קצת איטי מדי, אני מסכים לגמרי, אבל זה אחראי, הוא משאיר לו תמיד את המדיניות שלו, הוא מאוד אחראי, אמיר ירון.
1: אבל הנזק שנגרם, תשמע, הדולר כל כך חלש מול שקל
2: שכבר... אני לא חושב שזה לא תלוי בו, לבד, זה לא תלוי בו. גם היה מוריד בעוד 0.5% מחר בבוקר, אז מה קורה? היה יורד מהתחמושת שלו, שזה מחיר הכסף של השקלים, מוזיל את השקל, ועדיין הדולר היה חלש.
1: אני לא בטוח, כי אתה מצמצם פערים מול ארצות הברית, אז אתה... נכון שיש פה הרבה סיבות לשקל חזק, כן, אבל אם זה כבר פוגע כל כך בתחומים רבים, בעיקר בהייטק, והרי לקנות דולרים זה כבר לא יכול להשפיע, כי יש פה כמויות אדירות, צריך לתת פטיש 10 קילו, לא?
2: כן, אז זה לא מספיק, כי זה תמיד יהיה לטווח קצר. עכשיו, אני רוצה לדבר רגע על מי מרוויח ומפסידים. אין לנו כך זמן, אבל כן. יש תמיד מרוויחים ומפסידים. העם הישראלי, הציבור הישראלי, מרוויח, מכיוון שיכול לקנות, השקל שלו נורא חזק, הוא יכול לקנות בחול בזול, לנסוע בחול, כשאפשר יהיה לנסוע בצורה משמעותית. הוא יהיה מאוד עשיר באופן יחסי, כפי שלא היה מעולם בחוץ לארץ, בטח מול הדולר, גם מול היורו, ואולי גם מדינות אחרות. מצד שני, אתה רואה את היצואנים. עכשיו, היצואנים מאוד, מצד אחד, עסקאות כאלה גדולות, שתעשייה ביטחונית מסוימת, אבל מי שסובל באמת, זה יצואנים שהם יותר בינוניים או קטנים. כי אצלהם זה לא מרווחים כאלה גדולים על המוצרים והשירותים שהם מוכרים. חברות הייטק הגדולות, הרווח שלהם הוא עצום על המוצרים ושירותים שלהם. וגם כזו ירידה בדולר שהיא באמת אדירה, היא פוגעת, אבל היא לא תחסל אותם. היא לא, אתה שומע ואתה רואה את זה. הבעיה יותר בעסקים הבינוניים והקטנים, שמייצאים או חלק משרשרות הייצוא, והם באמת נפגעים.
1: ולכן אני אומר, תוריד בחצי אחוז, ואם תתחדש המלחמה או תרגיש משהו, תעלה בעוד רבע אחוז חזרה, מה קרה?
2: הוא לא רוצה לזגזג, הוא עובד מאוד לאט, הוא עובד לאט מדי, זו הערכתי, וכבר הרבה זמן אני אומר את זה, אבל אין ספק שזה הכיוון, זאת אומרת, הכיוון לא הוריד עוד, כי האינפלציה, שזה כאילו הסמן הימני, המכוון שלו, היא בשני אחוז. אין סיבה לו להוריד את הריבית עוד יותר, זה 3.75 עכשיו. שיהיה 3.25, גם טוב.
1: נכון.
2: אבל הוא יעשה את זה. זה פשוט עניין של זמן, אבל הוא צריך לקדם יותר מהר את ההחלטות. זה, אני חושב, המסקנה מהעניין הזה.
1: טוב, שורה תחתונה, ברוך השם, כן, הכלכלה פה מפגינה חוסן ועוצמה, שזה דבר בלתי נתפס, ואני מקווה שזה ימשיך ככה.
2: הציבור הישראלי, למרות הכל ועל אף הכל, עובד ורוצה להצליח, אבל יש דברים גדולים לפנינו. נראה מה הם יביאו.
1: בעזרת השם יהיו בשורות טובות. אמיר, שמחתי לדבר איתך כרגיל, תודה רבה. תודה.
2: תודה שרון, כל טוב.
1: ביי, להתראות. תודה לכם על ההזנה, אנחנו נתראה הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. תודה לצוות המופלא שלנו, אבי יצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פר לטכנאים, איציק זר על הדיגיטל. ישועת השם כערב עין, שיהיו בשורות טובות. שם ישמור אתכם, ביי ביי.

0: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
1: ובעשר, עומרי שתיים.
0: רדיו חיפה.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
4: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
4: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמי חנוכה.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
10: עכשיו בלוטו, 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו, עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
13: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
14: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
15: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית.
16: עומרי שטיין.
0: 105 רדיו חיפה.
17: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
18: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
19: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
20: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הבק דוד זיני נועד לאחרונה באיחוד האמירויות עם בכיר פתח לשעבר מוחמד אחלן. כך דווח הבוקר בכאן חדשות ברשת ב'. דחלן השוהה בשנים האחרונות באבו דאבי, הוזכר בעבר על ידי גורמים אמריקנים, ישראלים וערבים כמועמד אפשרי למעורבות ביום שאחרי המלחמה בעזה, אך החיש כוונה לקבל תפקיד ביטחוני או ביצועי ברצועה. בנוסף, להיום נודע כי זיני נפגש בתחילת חודש אפריל גם עם אחד מראשי החמולות בצפון רצועת עזה, המתנגדת לארגון הטרור חמאס. בשבק מסרו בתגובה כי הם אינם מתייחסים ללוח הזמנים של ראש השירות. נקבע מותו של הגבר כבן 30 שנפגע בוקר באורח אנוש בפיצוץ רכב באפולה. המשטרה פתחה בחקירה. סוגיית עתידה של גלי צהל חוזרת הבוקר לדיון בבגץ. בשעה זו דנים השופטים דפנה ברק ארז, אלכס שטיין ויחיאל קשר בחמש העתירות שהוגשו נגד החלטת הממשלה לסגור את התחנה. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מזכירה כי בגץ כבר הקפיא את ההחלטה והוציא צו על תנאי שמחייב את הממשלה להסביר מדוע היא לא תבוטל. עוד בחדשות, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן החזיר את רשת האינטרנט במדינה. מדווח כתב ועורך חדשות החוץ, נטע בר.
2: לפי התקשורת הממלכתית באיראן, ההחלטה התקבלה בתום עימות פנימי במשטר, בין הנשיא שביקש לחדש את החיבור של הציבור לרשת העולמית, לבין משמרות המהפכה ומקורבי המנהיג העליון, שקידמו מודל מוגבל שיאפשר גישה בעיקר לקבוצות המזוהות עם המשטר.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: עם אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
26: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
25: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
26: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

עידן רייכל ממעמקים פותח לנו את יום שלישי בשבוע. שלום שלום, בוקר טוב, 8 דקות אחרי 10. כיף שאתם איתנו, אתם יכולים להרגיש בבית. אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5, אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, איתכם תמיד, כל הזמן מכל מקום. אנחנו כאן לשלוש שעות הקרובות, מוזיקה טובה שבחר עבורנו גיא בזק, עורך המוזיקה שלנו. נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, לכם שתהיה האזנה טובה. נפתח עם נועם בטן והשיר שייצג אותנו באירוויזיון, הגיע עד למקום השני והמכובד. הנה מישל, שתהיה האזנה טובה.

0: קייט בוש, running up the hill. 10:27, אתם על רדיו חיפה. עכשיו זה הזמן לספר לכם על יריד העודפים המטורף שקורה במחסני חשמל. אז אספו את כל העודפים מכל הסניפים של מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה. שימו לב למחירים המטורפים שיש ביריד העודפים הזה במחסני חשמל. קירה עם זכוכית סאוטר רק ב-499 שקלים. מקרר משפחתי של אלקטרה, 415 ליטרים, רק ב-990 שקלים, וואו. מכונת כביסה של אלקטרה, 7 קילוגרמים, רק ב-590 שקלים, וזה לא הכל, כל יום יאספו לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ. אז אל תחמיצו ואל תחכו שהמלאי ייגמר. הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם, במתחם מבנה תל חנן, נשר וגם בחיפה. תהנו מיריד העודפים המטורף שלא היה ולא יהיה כמותו. כל הטוב הזה קורה רק במחסני חשמל.
1: 107.5 רדיו חיפה, מרגישים בבית.
2: הלו?
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
2: אם משהו טוב, כן.
3: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
2: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
3: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא להגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.

פאוטה, גרסת האפרו-סול במקור של סטרומאה, וכאן זו גרסה שנוצרה ב-AI, בבינה המלאכותית, בסונו. יש אנשים שפחות מתחברים למוזיקה ב-AI, זה העתיד שלנו. כולם עוברים לבינה המלאכותית, אפשר להתכחש לזה. בין אם אתם אוהבים ובין אם אתם לא, אנחנו נמשיך עם עוד שיר שנעשה ב-AI, נאמר ש-38 דקות אחרי 10, אתם על רדיו חיפה. הנה עוד משהו שנוצר בבינה המלאכותית של סונו. Let me be the second voice.

סופיה אנזאו, היוצרת, הזמרת מקניה, משתפת פעולה עם הדיג'י הברזילאי זרב, זה נקרא אמוואקי. רבע ל-11, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם יוגל סולטו, זה נקרא ג'מייקן במבם.

מיסטר נו איט אול, טדי סווימס עם החדש שלו, סוגר לנו שעה ראשונה של מוזיקה. אתם על רדיו חיפה, נפרדים רק לרגע. נשמע את החדשות של 11 מהאולפן של ישראל היום, ונשוב עם עוד שעתיים. אז תודה שאתם מאזינים לנו, תודה שאתם בוחרים בנו גם בשעה הזו. תודה לגיא בזק, תודה לנופר גאון שלו, לי קוראים עמרי שטיין. חדשות וחוזרים אל המוזיקה. אתם אל תלכו לשום מקום. נסגור את השעה הזו ביחד עם מדוזה וגוד בויז, Peace of your hearts. חדשות וחוזרים.

0: שתיים.
1: 107.5 רדיו חיפה. מרגישים בבית.
2: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: אפולו, מכבי.
11: מכבי.
10: ימין ושמאל.
11: ימין.
10: שמאל. שוק דלל או?
11: שוק דלל, שוק דלל.
10: שוק דלל, שוק דלל. כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
12: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית.
13: עמרי שטיין.
0: רדיו חיפה.
14: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
16: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
17: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בדרך להפסקת אש או דווקא למלחמה, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פרסם מסר לעם האיראני, ובו הוא מחריף את האיומים כלפי ארצות הברית וישראל. בהודעתו טען חמינאי כי בסיסים אמריקנים באזור כבר אינם מוגנים כפי שהיו בעבר, ואיים כי חידוש הלחימה יוביל לתגובה איראנית רחבה יותר. במקביל, דובר הכוחות המזוינים של איראן אמר כי במידה וימנע יצוא הנפט האיראני, איראן תפעל כדי למנוע גם יצוא נפט משאר מדינות האזור. ובינתיים באיראן, הנשיא מסעוד פזשקיאן יחזיר את רשת האינטרנט במדינה. מדווח כתב ועורך חדשות החוץ, נטע בר.
18: לפי התקשורת הממלכתית באיראן, ההחלטה התקבלה בתום עימות פנימי במשטר בין הנשיא שביקש לחדש את החיבור של הציבור לרשת העולמית לבין משמרות המהפכה ומקורבי המנהיג העליון שקידמו מודל מוגבל שיאפשר גישה בעיקר לקבוצות המזוהות עם המשטר.
17: על רקע המגעים המתמשכים בין ארצות הברית לאיראן, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד התייחס בתוכנית בוקר טוב דרום ברדיו דרום לאסטרטגיה הישראלית מול טהרן ולתאום ההדוק לדבריו עם הנשיא דונלד טראמפ.
19: היינו כפסע מהשמדה, התעלמנו מהסרטן והתעסקנו טיפה בגרורות. ראש הממשלה בנימין נתניהו שינה את האסטרטגיה והריב עוז ללכת ראש בראש מול הסרטן עצמו. כשיש לך בעלי ברית לפעמים, כי יש פשרות, ולכן את כל הכוחות, את כל המשאבים, את כל היכולות, ריכזנו לטובת לסרטן עצמו. הגרורות יטופלו אחר כך.
17: חשד לרצח בחיפה, אישה בשנות ה-50 לחייה נמצאה ללא רוח חיים בדירה ברחוב ארלוזורוב בעיר. המשטרה החלה באיסוף הממצאים בזירה ועצרה עד כה שלושה חשודים תושבי העיר בחשד למעורבות באירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
25: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

פריס, פארל וויליאמס, קטי פרי וביג שון מחזירים אותנו לשעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום לכם. אתם במקום הנכון, אתם איתנו על המסיבה היומית, כאן ברדיו חיפה 107.5, 8 דקות אחרי 11. פותחים שעה שנייה מתוך 3. אז אני כאן איתכם בעוד שעתיים, נגיד שלום גם לצוות שלנו, נופר גאון שלו, גיא בזק, לי קוראים עומרי שטיין, איתכם עד אחת. יוצאים אל הדרך, יוצאים אל המוזיקה. שלכם אחלה של יום, האזנה נעימה. הנה סבלימינל, פורו. תבלו ותהנו. מוזיקה בפול ווליום.

קוקוריקו, עומר אדם, משתף פעולה עם עדן בן זקן, לוקחים אותנו 15 דקות אחרי 11. כיף שאתם איתנו, מאזינים לרדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם ליידי גאגה, פוקר פייס.

0: לידי גאגה, פוקר פייס. אתם על רדיו חיפה. עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על יריד העודפים שקורה במחסני חשמל. אז בעצם אספו את כל העודפים מכל הסניפים של מחסני חשמל ברחבי הארץ, ויצרו מחירי רצפה כאן אצלנו בחיפה, חיסול עודפים וכל הקודם זוכה, למשל מיקרוגל אלקטרה 20 ליטרים ב-99 שקלים בלבד, פטריית חימום אידיאלית לחצר או לבית הקפה ב-189 שקלים, מכונת כביסה של אלקטרה 7 קילוגרמים רק ב-590 שקלים, וזה לא הכל. בכל יום יאספו לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ, אז אל תחמיצו, אל תחכו שיגמר המלאי, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי מחסני חשמל שקרובים לביתכם, למשל במתחם מבנה תל חלן בנשר וגם בחיפה. תיהנו מכל הטוב הזה, תיהנו מיריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה כמותו, רק במחסני חשמל.
1: 107.5 אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: מי זה?
3: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתף מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
11: שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק. רשת המתנסים בליד קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון, ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות טיפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה, יום רביעי מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק. ביאליקלנד, פותחים קיץ מהאגדות ובחינם.
4: 107.5 רדיו

שזאת אני, אלה לילב. לוקחת אותנו 34 דקות אחרי 11. אתם איתנו מאזינים לרדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם פנטומל והזמרת הרומניה קייטלין. דמנון גרר.

קצת ג'וס. מליסה ג'פרסון, ליזו, ביחד עם ג'וס. 11 ועוד 42 דקות, אתם רדיו חיפה, הנה נועם קליינשטיין עכשיו. תן לי זמן.

מוי לוליטה, הזמרת הצרפתייה אליג'ה, עם סינגל מתוך אלבום הבכורה שלה שיצא בשנת 2000. באותה שנה באיטליה ובספרד זה הגיע למקומות הראשונים במצעד. וכיף להיזכר בדבר הנוסטלגי הזה. מוי לוליטה, אליג'ה. 10:50 כאן ברדיו חיפה, ממשיכים עם אווירה צרפתית. הנה ג'יין ביחד עם סולומון, טו למונדס פו. Everybody has something deep inside.

Self-Aware, Timber City, ההרכב הישראלי, עם שיר קליט בצורה יוצאת דופן, לא סתם הוא נכנס למצד של הבילבורד האמריקאי, כרגע מקום 73, טיפס כמה מקומות, No Smoke With No Fire, קצת קלישאה, אין אשן בלי אש, אבל גם משפט הפתיחה של Self-Aware, שיר שמשקף באמת בצורה מושלמת את מה שקורה בכמה חודשים האחרונים עם Timber City, כיף להקשיב להם, סינגל הבכורה, שהיא פשוט יצירת אומנות. חן, אבי ואיתן, שלושה חברים מחולון, שפשוט החליטו להקים להקה. העלו שיר, פתחו עמוד טיק טוק, ובין לילה הפכו לכוכבים. פשוט מטורף מעניין מה העתיד יביא להם. אז אנחנו סוגרים שעה שנייה של מוזיקה כאן ברדיו חיפה. תודה רבה לכם על ההזנה. אני רואה כרגע חדירת קליטה אסויין בנטועה. שימרו על עצמכם אם אתם באזור הזה. אנחנו נסגור את השעה הזו ביחד עם חדש של מדונה וסברינה קרפנטר. זה יצא מתוך אלבום ה-15 של מדונה. השיר נקרא Bring Your Love, ומדונה התארחה בהופעה של סברינה בקוצ'לה, שהיה לפני פחות מחודש. אז הנה, מדונה מביאה את האהבה שלה אלינו. תודה לכם על ההזנה, עוד רגע שעה שלישית ביחד. תודה לגיא בזק, נופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, חדשות של 12, וחוזרים לעשות שמח, אל תלכו לשום מקום.

0: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, חמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
9: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
10: מרגישים בבית,
11: עומרי שטיין.
10: 105 רדיו חיפה.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר במושב נטוע שבגליל המערבי, בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא דווח על נפגעים או על נזק. בדרך להפסקת אש או דווקא למלחמה, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פרסם מסר לעם האיראני, ובו הוא מחריף את האיומים כלפי ארצות הברית וישראל. בהודעתו טען חמינאי כי בסיסים אמריקנים באזור כבר אינם מוגנים כפי שהיו בעבר, ואיים כי חידוש הלחימה יוביל לתגובה איראנית רחבה יותר. במקביל, דובר הכוחות המזוינים של איראן אמר כי במידה וימנע יצוא הנפט האיראני, איראן תפעל כדי למנוע גם יצוא נפט משאר מדינות האזור. פרשת הפגישה הלילית. הפרקליטות הודיעה לצחי ברוורמן, ששימש ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו, כי נשקלת העמדתו לדין בכפוף לשימוע בחשד למרמה והפרת אמונים ולשיבוש מהלכי משפט. לפי החשד, לאחר שנודע לו על חקירה סמויה בפרשת הדלפת הידיעה המודיעינית המסווגת לעיתון הגרמני בילד, ברוורמן נפגש באישון לילה עם אלי פלדשטיין בחניון הקריה, הציג בפניו שמות שנקשרו לחקירה, וביקש לברר אם החקירה נוגעת אליו או לגורמים נוספים. עוד בחדשות, שני פלסטינים נעצרו בלרנקה שבקפריסין בחשד להקמת תא טרור ולתכנון פיגועים באי. לפי דיווח ברשת ANT המקומית, השניים היו תחת מעקב במשך כמה שבועות לפני מעצרם, ובחיפוש בדירותיהם נמצאו חומרים כימיים וציוד מעבדה החשודים כמיועדים להכנת מטענים מאולתרים, לצד מפות של אתרים בקפריסין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
15: היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים.
20: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
0: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. התפרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

גם אתם מרגישים את זה מגיע? זו השעה האחרונה שלנו ביחד. I feel it coming, the weekend. Daft Punk מחזירים אותנו לשעה שלישית ואחרונה להיום. שוב שלום לכם. כן, כן, הנה. השעה האחרונה מתחילה ממש עכשיו. יצאנו לדרך, 8 דקות אחרי 12, welcome back. פותחים שעה שלישית ואחרונה כאן ברדיו חיפה 107.5, כיף שחזרתם אלינו. ואם הצטרפתם רק עכשיו, אז פספסתם שעתיים מדהימות היו לנו הבוקר ביחד, אבל הנה, פותחים את הצהריים, שלוק אחרון מהקפה כזה, ויוצאים לדרך. שלום שלום לכם, אני אומר בוקר, זה כבר צהריים, צהריים טובים, גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, אז יש לנו 52 דקות לבלות ביחד, לפזז, לרקוד וליהנות. נקווה שיהיה לנו יום שקט ורגוע, כי מקודם היו התראות, כרגע האירוע הסתיים, אזור נטועה, ואנחנו מקווים שתהיה לנו שגרה רגועה ושקטה. מוזיקה כל הדרך, all the way, עד אחת, אני כאן איתכם עמרי שטיין, הנה מייקל ג'קסון, wanna be started something, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, ככה זה מרגיש. שעה האחרונה, יום שלישי בשבוע, סעו בזהירות בדרכים בבקשה, שימרו על עצמכם, תגבירו את הווליום למקסימום, התחלנו.

סטי צייד, פינק פנטרסט, ביחד עם זרה לרסון, לוקחות אותנו 24 דקות אחרי 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה. עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על יריד העודפים המטורף שקורה במחסני חשמל. שימו לב איזה מבצעים מטורפים יש שם. למשל, קיריים זכוכית של סאוטר רק ב-499 שקלים, מכונת כביסה ענקית, 12 קילוגרמים של הייר רק ב-1390 שקלים. מקרר משרדי של אלקטרה, 299 שקלים בלבד, וזה לא הכל. כל יום יאספו לחיפה עוד מוצרים מכל הארץ. אז אל תחמיצו ואל תחכו שם להיגמר. הגיעו עכשיו לאחד מסתכלים.

0: מחסני חשמל שקרובים לביתכם, מתחם מבנה תל חנן בנשר וגם בחיפה. תיהנו מכל הטוב הזה, יריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה כמותו, רק ברשת מחסני חשמל.
1: 107.5 רדיו חיפה. לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא, בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: אני מדברת עם יוסי ש...
7: נכון.
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
7: תמיד מדברים איתך.
6: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: תודה רבה.
6: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-99 90.

עוד רגע נצטרך להיפרד ולומר שלום. בעל כורחנו. לכל דבר יש סוף בסוף, וכל דבר בסוף נגמר. להקת הבנים האמריקאית, NSYNC, ביחד עם ביי ביי ביי, שיצא בשנת 2000, מתוך האלבום השלישי שלהם. להקת הבנים כל כך פופולרית, כל כך מוכשרת, כל כך מעלה בנו נוסטלגיה. 12 וחצי עכשיו ברדיו חיפה, ממשיכים עם הארי סטיילס, זה נקרא Aperture.

חדש להודיע מתוך האלבום הרביעי שלה, השם יעזור. אז אחרי שחיכינו כל כך הרבה זמן עם המון טיזרים ושיתופים ברשתות, סוף סוף האלבום הזה יוצא. אלבום מדהים, אפילו יש שם שיתוף פעולה מעניין עם שיר קורן, וההפקה, כל שיר מקבל הפקה אחרת. עומרי דהן, אלירן אליהו, עומר פדי, טל קסטיאל, מתן דרור, 10 רמות מעליו. זה אחד מהשירים הבולטים של הודיה, מתוך האלבום החדש שלה. כן, היא פתחה מחירה להופעה באצטדיון רמת גן בסוף יוני, וממש תוך כמה שעות כל הכרטיסים נמכרו. אם אתם זכיתם לרכוש כרטיס, אז באמת זכיתם. שווה להיות שם זבוב על אחד הכיסאות באצטדיון רמת גן. גם אני כמובן אגיע, וזה יקרה ב-25 ליוני, הודיה. ורוב האומנים עכשיו כובשים את אצטדיון רמת גן. זה טרנד חדש ומגניב ביותר. אז אם אתם שם, מגניב לכם. 12:42. חלקו האחרון של התוכנית, כאן ברדיו חיפה. שימו אוזן לזה. קרי הילסון, טימבלנד, The Way I Are.

בית ביפו, דודו טסה, מתוך אלבום ה-12 שלו, שרובו הוקלט ביוון. האלבום נקרא אי. דודו טסה החליט לנסוע ליוון ולהקליט את האלבום החדש שיצא לו. וגם השיר הזה קיבל תפנית אחרי שהקליפ שלו, שתום נשר בימה, היה צריך להצטלם מחדש, כי היה שם איזה אירוע בגידה עם הרקדנית. טוב, לא, בוא לא ניכנס לזה, אבל כן. דודו טסה, בית ביפו, ואנחנו אהבנו את זה מאוד, וביחד עם זה אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו ליום שלישי בשבוע. זהו חברים, אנחנו ניפגש כאן מחר, אותו מקום אותה שעה, מ-10 עד 1, כאן ברדיו חיפה, עם עוד המון המון מוזיקה טובה. נקווה שיהיה לנו יום שקט ורגוע, כי בצפון לא רגוע, שם הם לא חווים את הפסקת האש, מה שאנחנו מרגישים כבר תקופה, אז נקווה שיהיה להם יום שקט ורגוע. הלב שלנו עם הצפון, שעובר תקופה באמת קשה, מאתגרת ולא פשוטה. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לגיא בזק שעורך את התוכנית, תודה רבה גם לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה. לי קוראים עומרי שטיין, אנחנו ניפגש כאן מחר ב-10 עד 1 עם עוד מוזיקה כאן ברדיו חיפה, אז תודה רבה לכם. המוזיקה תמשיך אחריי, כן? אתם יכולים להמשיך להאזין לנו כל הזמן, אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, איתכם כל הזמן, מכל מקום, אז תודה רבה לכם, אני עומרי שטיין, נסגור ביחד עם השיר שייצג אותנו באירוויזיון 2018, וכמובן גם זכה במקום הראשון, אתם יודעים כבר על מה אני מדבר, נטע ברזילי, I'm not your toy, אחלה יום, יאללה ביי.

0: חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שטיין.
2: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
7: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
1: עמרי שטיין.
15: 105. רדיו חיפה.
16: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
18: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני כמחצית השעה במושב נטוע שבגליל המערבי בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בתוך כך דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם בשעה האחרונה הודעת פינוי לתושבי העיר נבטיה שבדרום לבנון לקראת תקיפות של צהל במרחב. פרשת הפגישה הלילית, הפרקליטות הודיעה לצחי ברוורמן ששימש ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו כי נשקלת העמדתו לדין בכפוף לשימוע בחשד למרמה והפרת אמונים ולשיבוש מהלכי משפט. לפי החשד, לאחר שנודע לו על חקירה סמויה בפרשת הדלפת הידיעה המודיעינית המסווגת לעיתון הגרמני בילד, ברוורמן נפגש באישון לילה עם אלי פלדשטיין בחניון הקריה בתל אביב, הציג בפניו שמות שנקשרו לחקירה וביקש לברר אם היא נוגעת אליו או לגורמים נוספים. לקראת בחירות, צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור ומראשי פורום תקווה, הודיע להצטרפותו למפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', ידיעה שהביא כתבנו בני אשכנזי. עוד בחדשות, בשעות הקרובות יתקיים בשטח מכון דוד שבקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר, במהלכו עשויים להישמע קולות נפץ במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: סתם
0: סלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים.
24: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
12: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
25: צריכים אינוורטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
12: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
15: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
16: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.

יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.

הצלחת, אז רק להגיד שגדלך, גדלך עשים מימיות על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילכו

0: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר. לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
1: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.

0: חיפה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. נמשכים השיגורים מלבנון לעבר הצפון. התראה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה לפני זמן קצר בנטועה שבגליל המערבי. לפני כשעה נשמעה אזעקה נוספת במושב, לא דווח על נפגעים או על נזק. לפני שעה קלה פרסם אלוף משנה אביחי דרעי התראת פינוי חריגה לכל תושבי העיר נבטיה שבדרום לבנון לקראת תקיפות של חיל האוויר במקום. הוועדה למינוי בכירים אישרה בשנית את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. עם הפרטים כתבת היום אלינור שירקני קופמן.
5: בדומה לפעם הקודמת, כל חברי הוועדה תמכו במינויו של גופמן, מלבד יושב ראש הוועדה, אשר גרוניס, הוא נקבע כי לא נפל דופי בתואר המידות של גופמן. נשיא עליון בדימוס טען כי יש צורך לבחון על ידי גורם צבאי את ההתכתבויות בין אוריאל מקייס למפעילו באוגדה 210, ועד אז יש למנות ראש מוסד זמני. גופמן עצמו אמר במהלך הדיונים בוועדה כי מכתבו של ראש המוסד המקיין דדי ברנע מתבסס על עובדות שאינן עובדות כהגדרתו וגורם לו נזק ברמה הבינלאומית.
4: ראש הממשלה בנימין נתניהו ברח על החלטת הוועדה וקרא לבגץ לדחות את העתירות ולא לעכב את כניסתו של האלוף גופמן לתפקיד בשבוע הבא. מנגד, אוריאל מקייס זעם על ההחלטה וכתב, שלושת חברי הוועדה שתמכו במינוי מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו בפניהם על ידיעתו של גופמן לגבי ההפעלה שלי מתחילת הדרך, כלשונו. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. התיווך הקטרי קרוב לפתור את נקודת המחלוקת האחרונה במגעים, הפשרת הכספים האיראנים שהוקפאו בקטר. כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. לפי מקור איראני המקורב לצוות המסע ומתן שצוטט בדיווח, אין הסכם עד שהכספים המוסכמים יועברו. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי לפי סוכנות הידיעות תסנים המקורבת אפילו למשמרות המהפכה, איראן דורשת שחרור של 24 מיליארד דולרים מנכסיה המוקפאים, כשעל מחציתם להיות נגישים להם להכרזה על מזכר ההבנות, והיתר יועבר לה תוך 60 יום. אירוע חריג בעוטף עזה. כתבם של צה"ל הטיל הלילה חימוש בשטח פתוח במועצה האזורית אשכול בעקבות תקלה טכנית. כוחות צה"ל עקבו אחר האירוע ופינו את הנפל מהמרחב. אין נפגעים או נזק והאירוע מתוחקר. המשבר בקואליציה בשל אי חקיקת חוק הגיוס. למרות ההצהרות הפומביות, נכון לשעה זאת, טרם נקבעו דיונים בוועדת הכנסת בנושא פיזור הכנסת ועדיין אין תאריך מוסכם לבחירות. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי בימים האחרונים העביר ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר לחברי הכנסת החרדים לפיו הוא שוקל להצמיד את חוק הגיוס להצבעת אי אמון בממשלה במטרה להפעיל לחץ על חברי הקואליציה המתנגדים לחוק. עם זאת, מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו הורה שלא לקדם את החוק ולפזר את הכנסת באופן מיידי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
7: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
7: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן!
1: צהריים טובים, קטן בשתיים, אהלן חברים יקרים, מה שלומכם? הערב בצדיון טדי פגשו אלופה. הפועל באר שבע ומכבי תל אביב לגמר גביע המדינה. באר שבע מחפשת דאבל היסטורי. מנגד מכבי תל אביב יודעת ששחייה בגביע הערב תמתיק לה את העונה הנוכחית. נכון שבאר שבע זכתה באליפות ובעיני רבים היא פייבוריטית, אבל אני חושב שאנחנו לקראת משחק פתוח לחלוטין. במכבי חיפה כרגיל ארוחות סוערות, עתידו של בחר על הפרק. מחר הוא מורה להתקיים פגישה בין הנהלת המועדון, שברקע פיחות משמעותי במעמדו של ברק, וכמובן הקידום והסמכויות הנרחבות שליאור מקבל מיאנקה לשחר. אני קורא בכל מיני מקומות שמות של מאמנים שאמורים להגיע, אם ברק ילך. אני לא יודע כל כך לאן הדברים האלה ילכו. אני בתחושה שלי מנסים להראות לברק את הדרך החוצה, שהוא יצא מהמועדון להמשיך קדימה. אני לא יודע איך ברק באמת יהיה מוכן לקבל את כל הסמכויות הנרחבות שליאור מקבל מולו. אני לא יודע איך העבודה הזאת תלך. אני לא יודע אם כבר ברק עדיין יכול לעבוד בצוות עם הצוות הנוכחי. לא יודע, יותר מדי דברים לא טובים, יותר מדי סימני שאלה. אני רק רוצה להזכיר משהו שאולי שכחו, כי ההתעסקות בברק פה היא נכונה, בגלל מה שאנחנו קוראים, אבל בואו תקשיבו שנייה. יש לרפאלו ולעובדיה כל כך הרבה דברים על הפרק. יש פה סגל שחקנים שרובו לא ראו ללבוש את החוצה של מכבי חיפה. בואו, זה מוכח, אני לא ממציא פה סיפורים. יש לא מעט שחקנים שחוזרים מהשאלות, לדוגמה נואל, שואו, סברינה, גוני נאור. צריך להחיד מה עושים עם כל החבר'ה האלה, הם נוחתים פה, הם חוזרים, אוטוטו. יש כמובן את השחקנים מהנוער שצריך לראות איך משלבים אותם. מה עושים איתם? מי הולך להיות בקבוצה הבוגרת? הרי דיברו פה על מהפכת צעירים, לא? או שזה עוד איזה גניבת דעת שמכרו לנו פה בשקל וחצי. צריך לראות גם איך, מי מביא את הרכש? מי בוחר את הרכש? הרי צריך פה 7-8 תותחים. צריך פה כוכבי כדורגל, כי מה שיש היום זה מתאים אולי במקרה הטוב לפלייאוף עליון. תראו, והכי חשוב, יותר מכל דבר אחר, שאני חושב שגם עובדיה וגם רפאלו, ואני לא יודע אם זה, אם הוא צריך להתעסק בזה, אבל אם יש אותו כוח לעשות את זה, אז שיעשה את זה, זה קודם כל סדר את העניין מול הקהל. המשבר מול הקהל הוא עמוק. חייבים סדר את זה, צריך לסגור את זה לפני שהעונה הזו מתחילה. תראו חברים, התוכנית של היום ומחר מוקדשת לכם המאזינים. ביחד איתכם אנחנו נסכם את העונה הזו של מכבי חיפה וגם נסתכל קצת קדימה. אהלן, איתי, מה שלומך? בואו נתחיל.
2: קטן, אני רותח, תקשיב, אני מחזיק את הלשון ואני באמת אומר לך, מה שקורה במועדון, וזה לא מהיום, זה מהיום שאיציק עובדיה מונה למנכ"ל המועדון, תקשיב, הוא הפך את המועדון למועדון בזוי. מועדון בזוי, אתה שומע מה אני אומר לך? הוא גמר אותנו, הוא גמר אותנו. האגואיסטיות הזאת, שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, זה לא עובד ככה. ואני אגיד לך, מי נותן לו את הכוח הזה? מי שנותן לו את הכוח הזה, זה אך ורק ינקה לשחר, שהוא ממזמן כבר לא מנהל את המועדון, ממש לא. הבן של אור שחר, הוא כבר לקח את המושכות, ממזמן כבר לא מנהל את המועדון, ובגלל זה אני אומר, קטן, כל מה שינקה בנה ב-40-30 שנה האחרונות, בסכנה, אתה שומע מה אני אומר לך, תקשיב טוב, להתרסק. אתה אדון איציק עובדיה, אתה תגיד לשחקנים, לא לבוא להגיד לי תודה, על עונה שלמה, יש פה חיילים שבאו מרחוק, יש פה אנשים שעצרו את היום עבודה שלהם, יש פה עולם שלם ומלואו שבא להודד את הקבוצה הזאת שגם ככה נראית בזויה. אתה, מי אתה בכלל, איציק עובדיה? מי אתה בכלל? אנחנו עודים קהל שלם שיהיה פה גם לפני ינקה לשחר וגם אחרי ינקה לשחר. מה קרה? בגלל שעשו עליך דגלים של ליצן, כי אתה ליצן, אתה תבוא ותגיד לסכלים לא להגיד לי שלום? להגיד לי תודה על עונה שלמה, על עונות שלמות שבאים אנשים לוקחים פה את הכסף שלהם ושמים על מכבי חיפה? אני חייל סדיר שם 3,000 שקל על מנוי, אתה תגיד לשחקנים לא לבוא להגיד לי תודה? לאן הגענו? זה לא מועדון, זה דיקטטורה. קבוצת כדורגל מנהלים ביחד, קבוצה של אנשים שעובדים ביחד, בלי אגו, בלי שום דבר, באים ונותנים את הנשמה שלהם כדי שהמועדון הזה יצליח. אתה לא תבוא ותחליט פה דברים. זה בושה. שמה שהוא עשה למלמד, ליאור רפאלו ואיציק עובדיה, מה שהם עשו למלמד, מה שהם עשו לסופה דגרנו, שאני אומר לך דוגרי קטן, אם היו עושים לך את מה שהיו עושים לסוף, תאמין לי, גם אתה היית מתחפן, אתה היית שובר את כל החדר על בשעה. זה בושה, זה ביזיון. למה אהבת את סופה דגרנו? למה? למה? כי לא רצית להודות בטעות שסילבה קאנים הוא לא שחקן שמתאים למכבי חיפה, לא רצית לתת לו דקה? זה הכל מנוהל פה מאגו, תקשיב טוב, לא משנה, גם אם פפ יבוא לפה, לא יהיה פה הצלחה. 10 שנים, לאיזה 10 שנים? 15 שנה שחורות, על מה אתם מדברים? כל עוד ינקה לפה, והנה אני אומר לך, אנחנו אוהבים את ינקה, אנחנו מתאים עליו, הוא הביא אותנו לאן שהוא הביא אותנו. אבל הגיע הזמן גם להגיד די. אני חושב, איך קניה סמר, לא. קניה סמר, לא, הוא יבוא, הוא ייתן פה שנתיים של אליפות, ואז הוא יבוא ויפרוש בכבוד. הוא לא יכול לפרוש בכבוד! הוא לא יכול, הוא לא יכול! אין לו את הכוח כבר! אין לו, אתה לא רואה, הוא נותן פה לאנשים שלא יכולים לנהל מועדון בסדר גודל כזה. מי הם? מי הם? רוצים לבנות קבוצה, את הקבוצה החדשה, סביב ירין לוי, שהלב שלו צהוב שחור, הלב שלו בטר, כבר זהו, שרפו את ירין לוי, אין, ירין לוי לא רוצה לתת הנשמה שלו למועדון. סביבו אתם רוצים לבנות את המועדון? לא תבנו סביב רטנר, סביב פיינגז, שחקנים שיודעים מה זה מכבי חיפה, שכבר הלב שלהם ירוק?
1: שמע, איתי, אני...
2: תקשיב, אני אומר לך, אני נואש כבר, אני לא יודע מה לעשות. המועדון הזה זה הנשמה שלנו. הנשמה שלנו, אני אמנם לא בארגון ולא שום דבר, אבל הנשמה שלנו זה המועדון הזה. הם גומרים אותנו, אני אומר לך.
1: תקשיב, אני רוצה להגיד לך
2: משהו. כשאני רואה שהם עושים לברק את מה שהם עושים, זה ביזיון. הבן אדם הזה היחיד שהציל אותנו. מה אתם עושים ממנו? הם גמרו אותו, קטן, היום, ביומיים האחרונים, גמרו לו את הקריירה, אתה שומע מה אני אומר לך? גמרו את הבן אדם, ריסקו אותו. כואב לי הלב, קטן.
1: כן.
2: כואב לי הלב, כל בן אדם שבא נותן טוב למועדון הזה, יורקים עליו. בן אדם שבאמת עושה את העונה הכי גרועה בתור מנהל מקצועי. המנהל המקצועי הכושל ביותר בכדורגל הישראלי, נותנים לו כוח כזה. מאהוב הקהל, הוא הפך לסנוע קהל. הוא לא יכול להמשיך פה דקה. ואם מישהו שחושב שעונה הבאה היא תהיה ורודה, וליאור רפאלוב ייקח את המושכות, והוא למד באירופה, לא, מכבי חיפה זה לא חממה למנהלים מקצועיים. תודה.
1: שמע, בוא רגע, איתי, בוא נעצור שנייה. תקשיב, קודם כל אני חייב להגיד לך שאני עושה תוכניות מאזינים כבר שנים, אני חושב שאתה... אני אף פעם לא עלה לי מישהו לשידור שהוא כל כך, בשר את הגשור כל כך גדולה, אז תקשיב שנייה, אני קודם כל לא מתווכח עם מה שאתה אומר, אני מכבד את הדעות של כולם וגם את שלך. אני רוצה לסכם את מה שאמרת, אני מקווה מאוד שבעונה הבאה באמת מכבי חיפה תצא דרך יותר טובה. אני חייב להגיד שאני לא אופטימי, אני מזדהה עם הרבה דברים עם מה שאמרת, אני לא חולק עליך ברובם. אני חושב שבסוף כולנו פה באותה סירה, גם אני, גם אתה, גם אנשי מכבי חיפה, ואני מקווה מאוד שאנחנו נהיה במקום טוב, כי כרגע זה לא נראה ככה.
2: קטן, אני אגיד לך דבר לסיום.
1: יאללה, לסיום, כי סגיב על הקו יש לי מלא אוהדים, כן.
2: מה שקורה פה במועדון, שלא אומרים תודה לקהל, מה שעשו לקבסה, שאני רואה שעושים שמנסים להשתיק פיות, פה זה כבר, חבר'ה, קורה פה משהו, תתעוררו. קורה פה משהו, אני באמת אומר לאוהדים, תתעוררו. חבר'ה, משהו פה לא בריא במועדון, יש פה, באמת, אנחנו גם שנה הבאה, לא יהיה כלום, קטן. באמת, אני אומר לך בלב שלם, גם בשנים הבאות. קורה פה משהו לא טוב, זהו. באמת אני אומר לך, מכבי חיפה גמורה, מרוסקת. גם אם פושוך יבוא יחתום עכשיו, זה לא חשוב כבר. זה משהו למעלה, נקודתי, שגמר אותנו.
1: איתי, תודה.
2: שגומר אותנו מבפנים.
1: איתי, תודה. תודה רבה. רק טוב, אמן, תודה רבה. אהלן סגיב, מה נשמע?
3: אהלן יניב, מה העניינים?
1: מתנצל שהמתנת לא מעט. כן, אני איתך.
3: שמעתי אותו
1: מתנצל. לא יכולתי לעצור את סגיב, אני לא יכולתי, אז נתתי לו את הבמה. כן. את איתי, סליחה, כן סגיב.
3: קודם כל אני אמני לבן שלי באוטו, אחרי שהוא שמע את איתי, הוא לא רוצה לראות כדורגל יותר בחיים שלו כנראה.
1: לא, לא, תגיד לו, שיחפש גם קצת אופטימיות.
3: תקשיב, אז אני אתן לך את האופטימיות. אני אתחיל רק באנקדוטה קטנה, אתמול היית עם דורון בנדור על הקו, וניסית לשאול אותו, תגיד מה אתה אומר על ליאור רפאלוב, להמשיך, לא להמשיך, ואז הוא אמר לך את המשפט האלמותי, אני לא פוגע בפרנסה של אנשים. ואז נזכרתי שיום לפני זה הוא אמר לך להעיף 10 שחקנים ממכבי חיפה. אז צריך גם להיות הוגן ולהגיד מי מתאים שישאר ומי לא, זה לא שום קשר למי אנחנו אוהבים ומי אנחנו לא אוהבים. עכשיו אני אתן לך את האופטימיות. אני דווקא שמח ממה שקורה במכבי חיפה בימים האחרונים. צריך לדעת להיפרד מברק. ברק, אם הוא נשאר במועדון, אין שום אופטימיות לשנה הבאה. אני רוצה לשנה הבאה להתרגש, שיבוא משהו חדש, שיבוא לי רן קוז'וך, שיבוא לי ברק יצחקי, שיבוא גם עומר פרץ, שיבוא מישהו חדש.
1: אתה חושב, סליחה שאני כותב לך, שהפתרון של מכבי חיפה זה רק בעמדת הקווים? שאם אתה מביא, סליחה, גם עם האופטימיות, אתה מביא את רן קוז'וק מחר על הקווים, אני לא חושב שזה יקרה, כי לדעתי הוא סגור בבאר שבע, בוא נגיד הבאת אותו. אז כאילו אתה תשב לי ביציע ותגיד לי, קטן, פתרנו את הבעיות, אני אופטימי?
3: לא, רגע, בוודאי שלא. אנחנו צריכים לפגוע ב4-5 שחקנים, צריך לרענן, אבל צריך להביא דברים פרשים, לא לחזור אחורה, לא, אני שומע על פיירו, שמעתי על אבו פאני, כולם כבר המשיכו הלאה, רק אנחנו נשארנו בהיסטוריה, מדברים איתי עוד על נטע לוי. בוא נסתכל קדימה. התחלנו עם החתמה נחמדה, נעימה, מקריית שמונה, מישהו צעיר, אפשר להביא את ירין לוי, הלב שלו הוא לא שחור ולא צהוב, הוא גדל במכבי חיפה, הוא שחקן של בית
1: שמכיר את המערכת. יש לי שאלה, אתה יודע באמת, כי אני משתדל להיות אופטימי כמוך, בעונה שעברה רפאלו ועובדיה קיבלו את המושכות כמעט לעשות כל דבר במועדון, השנה הם קיבלו, מקבלים סמכויות גדולות יותר, אתה חושב שהם עדיין יכולים להוביל את המועדון הזה, למרות הכישלון של העונה האחרונה, אתה יושב אופטימי כשסל הביצים בידיים שלהם?
3: אני רוצה להגיד לך משהו.
1: אותה שאלה ששאלתי את בנדור אתמול.
3: אני אגיד לך משהו. אני אישית לא הייתי נותן להם להמשיך.
1: אז מאיפה אתה שואף את האופטימיות?
3: הם נכשלו, הם לא הצליחו.
1: אז מאיפה אתה שואף את האופטימיות?
3: אז אני אגיד לך. אני רואה שמתחילים לעשות דברים חדשים. מה? רוצים לשנות. משנים את כל הכברת הישנה.
1: אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אני קוטע אותך, סליחה. אתה שואב אופטימיות.
3: יעני, פעם אחרי שאתה קוטע אותי, אי אפשר ככה.
1: לא, אני אגיד לך משהו, זה מהאימפולסיביות שלי, וגם לקחתי כדור.
3: אבל אתה דיברת 60 דקות, שמעתי
1: על הפיירות. גם לקחתי כדור הרגעה, אז אני רוצה להסביר לך משהו. אני אסביר לך מה, אתה אומר שאתה רואה עושים דברים. יש דרך לעשות דברים. השלושה ימים האחרונים, שכל הם כותרות על מאמן אחר, והמעמד של ברק מצטמצם, והסמכויות שלו יורדות, והצוות המקצועי שלו הזיזו, והוא יצטרך להתאים את עצמו לחלוקת התפקידים החדשה. זו התנהלות שאתה אוהב?
3: הוא לא יתאים את עצמו, סתם מראים לו את הדרך החוצה, זה לא דרך נעימה.
1: אז אני שואל אם ההתנהלות הזאת, אתה נשמע לי בן אדם לא פרייר, אינטליגנט אמיתי, אתה בעד התנהלות כזו שהבן שלך ניל יושב איתך עכשיו באוטו, מה אתה אומר לו?
3: אתה יודע, אתה אמרת כל הזמן, אתה ועוד כל החבר'ה אצלכם בפאנל, לחתוך בבשר החי. גם לדעת לחתוך צריך לעשות את זה, חד ומהיר וחלק, לא צריך למשוך את ברק. ברק, תודה רבה, היו לך שנים יפות, אתה בשנים פחות טובות.
1: יכול להיות עוד שנים יעבדו ביחד, איך תדע, אני לא יודע איך זה גם.
3: לא, קודם כל אי אפשר לדעת, אבל כרגע זה צריך לסיים, כרגע צריך לסיים את הסאגה הזאת מול ברק. ברק לא יישאר במועדון, זה ברור, אין למה למשוך, פיתרתם, העזבתם את כל הצוות שלו, תיפרדו ממנו יפה. אבל אני גם לא רוצה שליאור ואיציק עובדיה ימשיכו, אבל זה כבר עובדה מוגמרת. אז בואו נסתכל הלאה, מה עושים? איך מחתימים שחקנים צעירים? איך מביאים שחקנים רעבים, זרים, מבטיחים? לא מחזירים לי פה זרים? כל היום מתעסקים. אפשר לשחרר את חזיזו שאני מת עליו, והוא באמת מעבר לשיא. אפשר לשחרר שחקנים ותיקים.
1: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד לי על העובדה הזו שרוצים לבדוק איך שואו מגיע, רוצים לבדוק איך פדראו מגיע? מה אתה אומר על העובדה הזו? ואני רוצה להתערב איתך, אתה רוצה להתערב איתי שבעוד 4-5 ימים אתה תראו כותרות שאולי גם בוא נראה איך נואל נראה?
3: אני קודם כל אשמח להתערב איתך אם אתה מזמין אותי למסעדה בצפון.
1: אני אזמין אותך, מה הבעיה? זה הבעיה שלנו.
3: לא יהיו כותרות כאלה.
1: למה?
3: פדראו לא אפילו לא
1: שיחק. אבל כבר היו כותרות כאלה.
3: אז אני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד. האופטימיות שלי תהיה רק שלא נראה את הכותרות האלה.
1: אוקיי, סגיב.
3: ולא יאכילו את הכתבים.
1: שמע, אנחנו נעשה פה עוד תוכניות אוהדים. כמובן שכשהדברים יתפתחו יותר, אתה תעלה לשידור ותגיד לי אם יהיו את הכותרות האלה או לא.
3: בוא ננסה לחשוב אופטימי ולחשוב שדברים משתנים. אם לא ישתנו, נמשיך ליצוק תמיד בתוכניות, הכל טוב. אבל נקווה שהשנה הבאה תהיה טובה.
1: אמן.
3: ושנתרגש לקראת העונה החדשה ולא נבוא עם פנים זעופות.
1: אמן.
3: מיואשים.
1: יאללה, סגור, תודה רבה לך, תודה נשמה, תודה. הלאה נדיר, מה נשמע?
4: שלום יניב.
1: מה קורה גבר, איך אתה?
4: לא יודע אם שמת לב, אבל אתה יודע למה שתקתי בשתי שניות הראשונות שאמרת לי, הלאה נדיר, מה נשמע?
1: למה?
4: אני רוצה להעביר פה מסר שכבר אין מה להגיד. זה לא יאומן מה שהולך פה.
1: תשמע, אם הם הביאו אותך למצב שלך אין מה להגיד, אז באמת עדיף שנשים פה רק מוזיקה.
4: זה לא יאומן מה שהולך פה. תקשיב יאני, אבל לא ראיתי דבר כזה. תקשיב, ראיתי מועדונים בעולם, אני עוד מכבי חיפה המון שנים, התנהלות כזאת אני לא זוכר, לא זוכר לי דבר כזה.
1: אתה יודע מה, זה מצחיק אותי, כי בכל פעם שאני ואתה מדברים כאילו זה נהיה קצת יותר גרוע, נכון?
4: אני קודם כל זה ממש

0: בסוף מה יש להגיד כבר?
1: כן, נכון.
0: עד שמגיע בן אדם מהברק בחר, הוא המושיע שלנו. הוא הוציא אותנו מעבדות לחירות. אותו אתם מאשימים? אותו אתם הולכים לזרוק? תקשיב, יני, הוא הסכים לחזור אחרי שכבר פיתרו אותו, הוא לא היה חייב לחזור. הוא הסכים לחזור למרות שבגלל שהוא רואה את המועדון, בגלל שהמועדון הזה זורם לו בערכים. זה היחס שאתם נותנים למאמן עם 6 אליפויות, ליגת אלופות, בן אדם שלי פה 3 אליפויות רצופות אחרי שהחלפת פה עשרות מאמנים ועשרות אלפי מיליוני יורו. מה זה היחס הזה? מה שאמרו לו עומר אצילי בזמנו, נחשוב על זה ונחזור אליך. אתם חושבים שאתם עושים טובה לאנשים באים לצרק בה, זה זכות, זה זכות, זה זכות. בוא נעים, איך שהמועדון הזה מתנהל, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל אני לא בטוח שזה כזה זכות. היום לבוא לשחק מכבי חיפה, ואני אוהד מכבי חיפה, זה ללכת אחורה בקריירה. אתה לא תסכים איתי, אתה תתעצבן, אני יודע.
2: קשה לי לשמוע את זה, אני אומר לך את האמת. אבל אני גם לא מתווכח, אתה רואה שאני שותק, גם לי כבר אין מה להגיד.
0: אני מכיר אותך בספיק שלי, אני יודע שזה כואב לך, אבל אתה אוהב אנשים שאומרים את האמת שלהם, נכון? אני אוהד מכבי חיפה,
2: נכון, לא מתווכח איתך, אני יודע, אנחנו מכירים שנים, אני יודע.
0: אוקיי, אני חושב שללכת למכבי חיפה, אז ללכת אחורה בקריירה, ההתנהלות של המועדון הזה זה פשוט לא יאומן. תגיד לי, אני שמעתי אותך בענק הירוק. אומר בתוכנית האחרונה שלי, הוא נכשל ומקבל קידום. זה מה שאני שואל אותך.
2: זה עובדה.
0: אתה אמרת, ינקה ייתן דבר לדבר כזה לקרות בחברות האחרות שלו? לא. ולמה הוא עושה את זה בחברה מכבי חיפה? כי הוא יודע שיש לו קהל שבוי. גם עם 30,000...
2: אני אמרתי שיאנקלה בכל החברות שלו, לא יודע, ויש לו לא מעט, ייקח מנכ״ל היום, ייתן לו 100 מיליון שקל בחיית השנה, בסוף השנה הוא יבוא יאנקלה, ירד דפים, מקום 100 מיליון, אפס בחשבון. הוא לא ייתן לו קידום, הוא משך אותו הביתה.
0: אבל יניב, למה זה קורה? כי הוא יודע שתמיד יבוא קהל, גם עם 30, גם
2: אז
0: עם...
2: אז מה עושים? תגיד, אדיר, בוא, מה עושים? בוא נהיה, יש 20 שניות, מה עושים? תן לי.
0: מה עושים? חייב פה...
2: תקשיב, נגמרו לך המילים, בוא נתקשיב, ישירו לך בלי מילים.
0: אני לא מאמין. אני אומר לך, אני מה להגיד, חייבים פה, אתה יודע מה, חייבים פה בעלות חדשה, אני חושב שהוא לא מספיק רעב, אני לא יודע אם אני מאשים אותו, כי בוא נעבי, יש לו את הקבוצה 35 שנה, אולי הוא כבר לא רעב פה פעם, אבל הדבר הראשון זה למכור, עכשיו אתם אומרים שכרגע אין קונים, אבל ברור שאין קונים. יאני, מי ילך לשלם 80 מיליון יורו רק על 50% בשביל...
2: תראה, אני אגיד משהו, אני לא חושב שגם ינקה למכור את המועדון, אני חושב שמכבי חיפה זו אהבת חייו, הוא לא יעשה את זה בחיים, הוא לא יכול בלי מכבי חיפה, ואני גם יכול להבין אותו למה הוא כל כך אוהב את המקום, אני לא חושב שזה יקרה אי פעם.
0: אבל יניב, מי ילך לשלם 80 מיליון יורו בשביל להיות בובה שלא מקבלת שום החלטה מקצועית רק על 50%? ברגע שאתה תחליט...
2: ינקלה אמר שהוא מחפש שותף לדרך, אני לא רואה שותף ששם פה 40-50 מיליון ושותף.
0: ברגע שאתה מחליט, תחליט שאתה מוכר...
2: תגיד, אני שואל שאלה, מה רק תענה לי בכן ונאו, ליאור, איציק, ברק, שנה הבאה אם זה ממשיך, אתה חושב שהם יכולים להוציא את העגלה הזו מהבוץ?
0: חוץ מברק, כל המאמנים, כל הדברים שאמרת חוץ ברק, כולם הביתה, כי אני עדיין חושב שברק להוציא את אליניב ברדה, שאליניב ברדה זה הישראלי, האחד שם קבל ממני הזדמנות במכבי חיפה, אני חושב שברק עדיין יותר טוב ממנו, אין מאמן ישראלי בכיר יותר מברק, גם במצב של היום. אתה רוצה להחליף את ברק, תביא מאמן זר בעל שיעור קומה.
2: אדיר, תודה. תודה רבה לך, אני חייב לצאת לפרסמות. תודה רבה. פרסמות וחוזרים.
3: רדיו חיפה, קטן בשתיים עם יניב קטן,
4: ובשלוש מגה ביקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: רדיו חיפה. הצהריים בחסות רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
5: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו

0: כנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות. הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מי זה?
7: זה הקיץ שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק. רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון, ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות טיפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה, יום רביעי מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק. ביאליקלנד, פותחים קיץ מהאגדות ובחינם.
8: מספר 20, יניב קטן.
9: אילן, מה נשמע?
10: אילן קטן, מה קורה?
9: ברוך השם, תודה.
10: קודם כל, אני רוצה לדבר על... קודם, אני אגיד כאילו מה הולך לקרות, ואז אני אגיד את דעתי, כאילו, בעד בחר הולך לסיים את דרכו במכבי חיפה, האם זה יכול לקרות מחר או בשעות הקרובות.
9: אתה אומר את זה מידיעה או ממה שאתה...
10: ידיעה.
9: ידיעה? מה אתה אומר? אוקיי, אני לא... אוקיי, בוא נראה.
10: עכשיו, אני רוצה להגיד את דעתי, תקשיב, מה שקורה במועדון זה באמת שכונה אחת גדולה, ובאמת, שוב, זה מחזיר אותי להחלטות הלא טובות של ינקה, גם אם אני חושב שברק בחר לא צריך להמשיך, אבל מי שגם צריך ללכת ביחד איתו זה רפאלו ועובדיה, כי הם... לא פחות אשמים ממנו שבנו את הקבוצה השנה וקבלו החלטות לא טובות. אבל עוד דבר, אני כאילו, על בסוף דבר, אני תמיד, תמיד, תמיד אני בא בטענות ליאנקל, כי הוא זה שמקבל את ההחלטות, ובאמת כבר, מה, כל כך טוב, אני כבר מיואש מיאנקל, שברמה של כאילו, בא לי כבר שיבוא מישהו אחר במקומו, כבר שבאמת, שכבר, הלך רוח שלנו במודון כבר השתנה, כי אנחנו שוב פעם בעלו פה זה של העשור שחור וההשפלות, והביזיונות, זה נמשר ונמשר, וכל ינקה לפה, זה לא ישתנה, זה לא ישתנה אף פעם. גם העונה הבאה תהיה עונה לא טובה, לא משנה מי יביאו, ומה יעשו, ואני באמת מצליח גם להבין מה זה האשראי הזה שרפאלו מקבל מיינקה, על זכות מה, כאילו אשכרה, תראו אירופה לא צריכים להגיע השנה, אחרי 7 שנים שצריכים במוקדמות, על מה רפאלו מקבל כל כך הרבה קרדיט, אני לא מובן לי על מה.
9: כן. זה אתה צריך לשאול את ינקלה, אני לא יודע. בגדול אני יכול להגיד לך שאי אפשר לדעת מה יהיה בעונה הבאה. אתה יודע, אני תמיד באדם ש... אני אופטימיסט מטבעי, אני מקווה שדברים יסתדרו, נכון שזה נראה רע, זה נראה לא טוב, יש כל כך הרבה דברים שלא עובדים. אני לא מתווכח איתך על שום דבר, אתה יודע, אני פה בשביל לתת במה למאזינים. בסופו של דבר בוא נקווה לטוב. אני... תגיד, אתה אומר את זה מידיעה, איך אתה יודע שברק הולך?
10: אני... יש את הידיעות שלי, אני...
9: אתה חזק.
10: ברק בחר יסיים את דרכו ו...
9: אי אפשר לדעת.
10: עד סוף השבוע ויהיה מאמן אחר.
9: אוקיי, אילן, שמע, אני מודה לך שאתה לשידור. בשורות טובות, אמן. תודה.
10: תודה לכם.
9: תודה. אלן רויטל, מה נשמע?
11: מה קורה, יניב?
9: מצוין, מה שלומך?
11: בסדר גמור. סוף סוף.
9: הנה, הנה, הבמה היא שלך, בבקשה, קדימה, הנה. מה קורה?
11: הכל טוב.
9: יופי.
11: אני רוצה להעלות שתי נקודות שלי מאוד מאוד מפריעות במכבי חיפה.
9: קדימה.
11: דבר ראשון, שהם לא מדברים אלינו. אף אחד לא יצא לדבר איתנו. יש פה קהל כזה עצום של אוהדים. כמו שכולם אמרו, כולם מדברים, כולם אומרים כבר, תודה רבה, אנחנו טוחנים מים, טוחנים, טוחנים, אבל פעם אחת שמישהו מהנהלה יצא החוצה ויעמוד וידבר איתנו, ויגיד מה קורה שם. כאילו הכל תמיד בתוך המועדון, כך דיסקרטי, אף אחד לא יודע כלום. זה הכל השורות, כל אחד עושה לעצמו איזה שהם השלמות בראש, מה קורה, מי, מה יקרה, מה יחתימו, לא יחתימו. בתכלס, אף אחד לא יודע כלום. עד שאתה פתאום קורא איזה הודעה מרישה בערוץ 5 או בוואן.
9: שהיא גם יוצאת מאנשים במועדון, שכל אחד באינטרס שלו, איך שהדברים יוצאים.
11: בדיוק.
9: כן.
11: אז קודם כל, הדבר הראשון שבעיניי, זה קודם כל לצאת ולדבר.
9: מסכים איתך לגמרי.
11: לדבר עם האוהדים האלה, כי...
9: עשו איזה בוקר כזה ל-VIP, לכל הבוקסים, לכל מי שאת יודעת, ל-VIP. כל השאר כנראה לא מעניינים.
11: נכון.
9: זו עובדה, מה, אני לא יכול להגיד אחרת. בינתיים לא שמעתי שמישהו דיבר אל מישהו, את מבינה?
11: נכון, נכון, וזה מאוד עצוב.
9: נכון, אני מסכים איתך. אגב, אני חושב שזו טעות גדולה של מכבי חיפה, כי בסופו של דבר, כמו שאמרת, וזה נכון, יש קהל אוהדים כל כך גדול שצמן לתשובות. עכשיו, אוקיי, אתם לא רוצים לתת כל התשובות, לפחות אתם יודעים, שזה לא יהיה כזה קר, שזה לא יהיה כזה מנוכר. אני משתדל לבחור את המילים הנכונות ולא להיות בוטה, אבל באיזשהו מקום הרבה עודים שאני פוגש מרגישים קרות מאוד גדולה מצד המועדון בקטע הזה. ואני חושב שהמועדון, אחד הדברים שהוא חייב לעשות, זה לקרב את הקהל אליו. והלא לדבר על זה, זה רק מרחיק את האנשים. וגם האקט הזה שקרה אחרי המשחק מול הפועל תל אביב, שעובדי אומר לאנשים לא לצאת להודות לעודים, בואי, זה לא הגיוני. אבל זה כבר סיפור אחר.
11: דבר שני זה חדר הלבשה. מי כמוך יודע שאם אנחנו מגיעים למצב שכל הטאקר הזה שהיה בין סוף לרפאלו, שכל אחד מרשה לעצמו לדבר איך שהוא רוצה, ואתה רואה את זה גם על קר הדשא, כן? אין חדר הלבשה.
9: אתה קוראים לזה?
11: זה אחד הדברים הכי חשובים.
9: קוראים לזה עיבוד שליטה.
11: נכון.
9: ובסוף שיש עיבוד שליטה, אז זה מקרין על עוד דברים. זה מקרין גם על היציעים, וזה מקרין גם על המגרש, וזה מקרין גם על ההנהלה. וקוראים לזה גם כאוס. ושאני משתמש במילה כאוס, אז מכבי חיפה זועמת. אבל בסופו של דבר, לכל פינה שתסתכלי היום, אם את אומרת לי, קטן, זה מסודר, זה סבבה, אני אומר, וואלה, ויטל, את יודעת מה? את צודקת. בזה אפשר סמן וי, בואי נמשיך הלאה. אבל אני לא מוצא אפילו מקום אחד כזה. אני ציפיתי שכשהעונה הזאת תיגמר, ואנחנו נשמור על רכש. ואני כבר 4 ימים רק מתעסק עם ברק, נשאר או לא נשאר, ואם הוא יהיה מוכן לקבל את הסמכויות החדשות של רפאלו, אז אני אמרתי, אתמול, זה סוג שבו בא על חוט. ואז כנראה שברק נעלב ממני, אבל אני לא מתכוון להליף, זה לא במטרה להליף אותו, כי בסופו של דבר, אם הוא יישב מול ינקלה, ויינקלה אומר לברק, שומע מהיום על ליאו רפאלו, ופי וישק דבר. אז מה יעשה ברק? כאילו, את מבינה את הכוונה שלי? זה פה, תהיה בו בא על חוט. אפשר להגדיר את זה אחרת?
11: חד משמעית. אני גם חושבת שזה לא משנה כל כך איזה מאמן היה מגיע למכבי חיפה, מהסיבה הפשוטה שאין לך שחקנים מספיק טובים.
9: זה גם נכון.
11: כאילו צריך להגיד את זה.
9: זה גם נכון. זה גם, את יודעת מה הכי מרתיח אותי, שבסוף אנחנו עוד פעם עוברים, מתעסקים בעמדת המאמן, ובכלל לא מדברים פה על השחקנים. בואי, יש פה אוסף מאוד גדול של בינוניות, ובסופו של דבר במכבי חיפה אתה צריך כוכבים. אני לא זכור לי מתי הייתה תקופה שלא היה אפילו כוכב אחד. אחד. בואי, אתה תועדת 200 שנה. מתי היה דבר כזה שלא היה אפילו אחד?
11: לא היה. לא, אני לא זוכרת כאוס כזה, גם בעשור השחור. אני לא זוכרת. אתה מרגיש אבוד. חוסר עונים.
9: יודעת מה אני חושב? שהדבר הראשון שאולי באמת יכול קצת להרגיע ולתת לאנשים קצת אופטימיות, ואת צדקת במה שאמרתי, מכבי חיפה תצא ותדבר. תצא ותדבר ותיתן קצת לאנשים, את יודעת מה, קצת גב, קצת להסביר להם, קצת להגיד להם, אבל הניתוק הזה מהקהל, והניתוק הזה מלא לבוא לדבר ולא לספור אנשים ולא לצאת וכן לצאת, בואי, זה עושה נזק, ואני חושב שמכבי חיפה חייבת לאמץ את הדבר הזה.
11: חד משמעית, זה הכל תמיד פוליטיקלי קורקט.
9: כן, רויטל.
11: לבוא ולדבר איתנו, באמת.
9: נכון, אני מקווה שזה יקרה. אני שמח שהיית לשידור, פעם ראשונה, ואנחנו נעשה את זה עוד הרבה, בעזרת השם.
11: יאללה.
9: תודה רבה, כיף. מקסימה, אתם, תודה.
11: אתם,
9: תודה. אמן, תודה רבה, איזה כיף, תודה. אהלן אורן, מה העניינים?
6: אורן,
9: סליחה, מה קורה? מה נשמע?
6: וואלה, ידענו עמים יותר טובים.
9: אוקיי.
6: אני רוצה להחזיר אותך 3 שנים אחורה ברשותך למסיבת עיתונאים של מינוי מסי דגו.
9: חברי המעטפת.
6: כן. אני מצטט פה 2 משפטים של יאן קלה.
9: כן.
6: אחד זה את הכסף על, על המאמן, נשקיע על שחקנים.
9: לא, את המיליונים נוציא על שחקנים. אני זוכר את המסיבת עיתונאים הזו בעל פה, והיה עוד משפט, ברק הלך, אני נשארתי.
6: כן. איזה שחקנים הביאו, אנחנו לא צריכים להרחיב במילים. משפט השני, אם יש לכם טענות, תבואו אליי, אני נראה לכם לפחד. זה המילים, אחד, מילה במילה.
9: אוקיי.
6: אני רואה שלט ענק ביציע שבא אליו בטענות, והבן אדם נעלם.
9: מה אתה מצפה? מה אתה רוצה שהוא יעשה? יבוא לדבר?
6: שיבוא לדבר, שיעשה מסיבת עיתונאים. לא עם כתבי רדיו חיפה, עם הכתבים גם של רדיו תל אביב, של רדיו דרום, שיענה על השאלות של האוהדים.
9: הוא לא עושה גם עם כתבי רדיו חיפה, לפחות שיעשה עם מישהו.
6: אני מצפה. אני מצפה גם בסוף עונה, ששחקנים יבואו להגיד לי שלום, סק עוזב, השאירו לו חצי סטדיון ריק. לא צריך לספר לך איזה טראומה הבן אדם עבר פה עם הילד.
9: כן.
6: לא חושב שבן אדם בכלל היה חוזר שחק כדורגל אחרי זה, נכון שהיכולת המקצועית שלו קצת ירדה. אפשר לשחרר אותו, הכל בסדר, אתם בונים על פדרר אחרי זה? בן אדם נתן פה 4 שנים. כאילו, לא באים להודות לאוהדים. דרמו לו פה לאיזה טקס פרידה עלוב, באמת, מצטער על המילים עלוב. על הבושה, כאילו, אני סוף עונה, בא לסמי. עוד ניצחון גם על הפועל. רוצה איזה תודה קטנה,
9: מסחני,
6: משהו על העונה הנוראית הזאת, גם את זה לא...
9: תשמע, איזה אקט מטופש זה היה. תקשיב, זה היה אחד הדברים באמת המטופשים שעשו פה. באמת, אתה יודע, אני לא מצליח להבין. אני חושב על זה הרבה, אתה יודע, ואני מדבר על זה לא מעט, ואני יודע, אני חייב גם שתף, אתה יודע, אני אין אצלי חרטות. בסוף אני יודע שמכבי חיפה זועמת מזה שאני מעלה את הסוגיה הזו ואני מדבר עליה, אבל זה באמת אחת ההחלטות הכי מטופשות ששמעתי שיכולות להיות. במשחק האחרון בסמי עופר אתם לא הולכים לדעות בקהל.
6: זה הוכחה.
9: אין אקט מטומטם כזה, סליחה שאני, אין אקט מטומטם כזה, אני אומר לך את האמת, אני מנסה להבין למה, אני לא יודע, אורון, אני לא מבין, עזוב, נו.
6: אני חושב, זה יסלחו לי שם, חברי הנהלה, אני חושב שהם מפרדים מהקהל, שהוא לא VIP, יסלחו לי גם חברי ה-VIP ב...
9: תגיד, מה עושים? תן פתרון ככה, כי כבר שוקי על הקו. מה אתה מציע? האם ינקלה אולי מואזין? לך תדע, אני יודע.
6: אני חושב שינקלה עם כל אהבה, ויש המון המון אהבה, צריך למכור את המועדון לבן אדם שישקיע פה. לא 50% לא, 50% לי, למכור את המועדון, זה ידיים חדשות ולדרך חדשה.
9: שמע, אני לא רואה את זה קורה. אני לא רואה את הסוגיה הזאת יוצאת לפועל. מה אתה מציע לנוכח המצב? למה שאתה רואה? רפאלו ועובדיה הולכים לנהל את ההצגה בעונה הבאה, באת בך סימן שאלה.
6: אני יודע מניסיוני בשוק העבודה, שבן אדם שנכשל בעבודה שלו, כנראה לא ממשיך, ובטח ובטח לא מקודם, עם כל האהבה שלי לרפאלו ולעובדיה ולבחר.
9: הבנתי.
6: אני הייתי ממנה אנשים חדשים.
9: אני בדעתך. תודה רבה לך. שיהיה לנו יום טוב. תודה רבה, גבר. תודה. אלן שוקי, מה נשמע? שוקי נפל לנו מהקו, עוד שנייה שוקי הייתה, או מישהו אחר, או שוקי. מעיין שלנו פה היום עובדת כמו שצריך, היום היא באמת זזה ללא הפסקה פה, כמו כל הכבוד למעיין. תראו, אני חייב להגיד לכם שיש כל כך הרבה דברים על הפרק, כל כך הרבה נושאים שצריך לדבר עליהם, כל כך הרבה דברים שמכבי חיפה כן צריכה לעשות. אבל אני מסכים עם רויטל שאחד הדברים החשובים, שמכבי חיפה תצא ותדבר עם הקהל שלה, שמכבי חיפה תסביר לקהל שלה, שתבוא ותגיד לאנשים מה היא חושבת, איך היא רואה את ההמשך, איך היא רואה את העתיד של המועדון, מה קבלת ההחלטות, אנשים ניזונים מגופי התקשורת. אני חושב שמכבי חיפה צריכה להתנצל. איציק עובדיה חייב להתנצל על הסיפור הזה עם הקהל. איציק, אני יודע שאתה מאזין, תתנצל. לא קרה שום דבר, אפשר גם לטעות, צריך להתנצל. הייתה פה טעות מאוד גדולה שאני חושב שצריך לתקן אותה. יש פה כל כך הרבה דברים על הפרק. בואו נמשיך. אלן רון, מה נשמע?
12: מה נשמע, יניב?
9: תודה רבה, מה שלומך?
12: תשמע, אני קודם כל, דבר ראשון, אני מאוד אוהב להסתכל על העתיד, אבל יש דבר שאני באמת חייב להגיד מהלב שלי על משהו שהיה, סבבה?
9: כן.
12: אוקיי, אני קודם כל חושב שזה טעות, שמתחילת העונה לא פתחו עם שני חלוצים. זה קודם כל. שזה טעות איומה שהיה שם לבד, ושני חלוצים, ואותו
9: דבר... שני חלוצים אין הולכים אליפות?
12: לא אליפות, אבל הרבה יותר טוב.
9: אוקיי, סבבה.
12: זה קודם כל.
9: כן.
12: דבר שני, יש הרבה הרבה הרבה טענות על הסגל שהיה, ואני חושב שהסגל היה ממש אחלה, אומר לך את האמת.
9: אוקיי.
12: הסגל אחלה, לא התנהלו איתו נכון.
9: אוקיי, סגל אחלה, תן לי כוכב אחד.
12: אין כוכבים, לא משהו לאליפות, אבל משהו לראות ממנו, משהו. משהו
9: שאתה לא יכול. רון, חיים שלי, איפה אתה הולך? רון, בוא, עצור שנייה, נו, עזוב שנייה, בוא, אתה יודע, אני באמת הגעתי רגוע היום, בוא, אבל אתה מדליק אותי, אתה אומר לי שתי חלוצים מה נראה יותר טוב, סגל אחלה ואין כוכב אחד. בוא, זו מכבי חיפה, אחי, לאן אתה רוצה ללכת? מה זה סגל אחלה? מה, אנחנו במתנס בקריית אתא?
12: זה לא הציפייה.
9: נו, בוא, אנחנו לא יכולים להסתפק בבינוניות. מה אתה אומר לי, סגל אחלה, אין כוכב אחד? אז בוא, מה נחפש? אתה מוכר 30,000 במנויים, איך הכוכב אחד? נו, אז מה, מה יש לנו? איזה סחורה?
12: אני אומר, אני כאילו חס ושלום לוזריות, רוצה כל שנה ליגת אלופות שמינית גמר.
9: אוקיי.
12: אבל לא נעבה, היחיד שיכול להציל אותנו, אומר לך באמת, רן קוז'י.
9: אוקיי.
12: באמת.
9: אני לא יודע אם זה רלוונטי, כי אני בתחושה שלי בסוף הוא יסגור בפועל באר שבע, אבל עוד פעם אני רוצה לך משהו שהוא יותר גדול מזה. גם אם יהיה ברק וגם יהיה קוז'וך, או אני שומע יצחקי, או אני שומע גם פרץ, בסוף אני חושב שבמכבי חיפה זה הרבה מעבר לזהות המאמן. זה הרבה מעבר לזהות המאמן.
12: שיתן את הנשמה.
9: לא, עזוב את הנשמה. יש לך סגל שחקנים פה בנוני ומטה. יש לך ליאור, יש לך איציק, יש לך פה לא מעט בעיות במועדון. בוא, זה לא רק לשים מאמן על הקווים, בוא לגלו, בוא תנצח פה את הסיפור. יש פה דברים בהרבה יותר גדולים. יש לך ינקלה שגם צריך לדעת איך לעבוד איתו. בוא, זה לא. זה בהרבה יותר עמוק משתי חלוצים, גבר.
12: אני יכול להגיד לך מה אני חושב, אחי?
9: בוודאי, במשפט.
12: כן, אני חושב, אחי, שאני באמת, אני חושב שהם מצליחים להביא זרים ולמקסם אותם.
9: נו.
12: אני באמת עונה הבאה, אני רוצה צעירים וישראלים. אומר לך באמת.
9: אוקיי, אוקיי. בלי זרים.
12: אה? לא, יכולים להביא זרים, אני חושב שקנג'י גובה יכול באמת לתת זה.
9: אוקיי, בסדר גמור.
12: יחסים עם הקהל שנותן הכל, ווואלה אומר לך, אני בן 16 וזה כל החיים שלי, ווואלה מבין שככה מזלזלים בנו. ובאמת, ועוד דבר, דבר אחרון, לפני שמנתחים, אחי.
9: כן.
12: אני באמת חושב ש... אז ברק בחר, שאני לא חושב שהוא צריכים למנה אותו מההתחלה, אני התבאסתי רצח שעשו את זה.
9: אוקיי. Okay.
12: למנות אותו, ושאני עכשיו חושב שאנחנו צריכים לאכול את החרה, כי וואלה, סליחה שאני אומר, אבל זה לא נעים ש... וואלה ממנים אותו, לא נעים בשבילו.
9: אוקיי. Okay.
12: אני חושב וואלה מגיע לנו אפילו לאכול אותו, איתו עוד שנה. וואלה... לא,
9: אז אתה
12: לא
9: רוצה לא צעירים, אתה רוצה ישראלים, ואתה אומר עם ברק כן, פה, אז בוא רוצה... נשאר ונמשיך לסבול. אני לא מצליח לא, להבין מה אתה רוצה,
12: לא,
9: אתה נשמע לא כמו מכבי חיפה. אז מה?
12: לא רוצה להסתכל קדימה, לא רוצה להסתכל אחורה, להביא שוב את פירו, להביא שוב את
9: הפופה,
12: אני רוצה להסתכל אוקיי. קדימה,
9: להעתיד. הבנתי. אוקיי, רון היקר, תודה רבה לך, אני מקווה מאוד שמאזינים לך, לך תדע, אולי יקחו כמה טיפים. תודה רבה. בעזרת
12: השם, בעזרת השם.
9: אמן. רון, תודה רבה לך, רון. פרסומות וחוזרים.
13: רדיו חיפה.
14: עכשיו ברדיו חיפה קטן בשתיים עם יניב קטן
13: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
14: רדיו חיפה.
15: הצהריים בחסות רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
19: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
21: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
22: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
23: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
24: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
25: מי זה?
26: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
27: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
28: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.

0: אהלן, יקי, מה נשמע?
1: מה נשמע, אח שלי?
0: מעולה, מה שלומך?
1: ברוך השם, בסדר.
0: כן, יקי, אני איתך.
1: אני איתך. שמענו אתמול ענק הירוק, כל יום שומעים את בנדו, את התוכניות. אני יכול להגיד רק דבר אחד.
0: כן.
1: ליאור, רפאלו, הוא סוג שמצפצף עלינו. הוא כנראה יותר מדי רע הכבוד של אשרף. הוא חושב שהוא לא יגע עם מלמד איזה קורבן. אנחנו זה קורבנות. הוא עם הלוק שלו. יושב למעלה ביציאה, לקח זקן, שיש לנו כבוד בערכה הכי גדולה ליאנקלה.
0: לא, בוא נכבד את יאנקלה, בוא, אני לא במילים האלה.
1: הכוונה
0: שלי... גם אם מעבירים ביקורת, אפשר להביא ביקורת, אבל אני רוצה בכבוד.
1: הכוונה שלי, שהוא רואה אותנו בתור סוג של שבועים, הוא אומר ליאנקלה, אני אטפל בבעיה. וההסתתרות הזאת, מאחורי איציק עובדיה, שאומר לקהל, אתם לא תגידו שמום השחקנים וכל זה, זה כבר סוג של מאפיה. מאפיה, הניב. זה פשוט מוצר שקוראים לו מכבי חיפה. יש אחד שחושב שהוא יבוא ויחנך אותנו, ויחנך את המושג כדורגל, ויביא את מי שהוא רוצה, ויאנקלה אוכל, איך אומרים, אוכל את הלקרדה. אז הוא שם 30-40 מיליון, ויש את הקהל שבא ומשקיע כל שבוע, בזמן, בכסף, ואיך אומרים, ומה שיהיה יהיה, כי את המשכורת שלו הוא יקבל, כי איך אומרים, תמיד הוא ישר סיגורה, עם הקריירה המפוארת שהוא עשה, ואנחנו נאכל ביזיונות וכישלונות ולא נראה תארים, ושנבוא ונרים איזה שלט על וולבו, אז פתאום יבואו ויגידו להם, ככה זה, אז אנחנו לא אומרים לכם שלום ולהתראות. מה זה הדבר הזה? כל הכדורגל זה בשבילנו, לא בשביל אף אחד אחר, לא בשביל ליאור, לא בשביל ליאור ולא בשביל יאנקלה. אנחנו פה בעצם צריכים ליהנות בכדורגל, ומי שלא יודע לנהל יכול לקום וללכת. זה בסדר להגיד תהיתי 30 שנה עשה ובנה, הוא יכול ללכת, וכל מה שהקהל עושה בינתיים, הוא עושה בצורה מכובדת, גם עם, עם הסמל של וולבו, תסולי חורה לאנשים, זה בסדר גמור, אף אחד פה לא פוגע בבן אדם, זכותנו להביע את המחאה שלנו, אבל אתה רואה שאין שינוי. במקום שאני עכשיו אשמע שחקני רכש שנוחתים בכרמל, אני שומע אם ברק יישאר או לא יישאר, למה שהוא לא יישאר? ברק לא שרח לאמן, יניב.
0: כן.
1: זה פשוט ליאור רפאלוב, הוא רוצה להיות האס. הוא רוצה שיבוא ויגידו לו, כל הכבוד ליאור, על האליפויות, וכל הכבוד. למה? ממה אתה מפחד? הרי הכל בא לו בקלות. הוא סיים את הקריירה, וישר נכנס לתפקיד אולי הכי גדול למכבי חיפה. על מה ולמה? איזה בן אדם המדינה הזאת לא יבוא ואיך אומרים, טיפה ישתפשב ויקבל כזה תפקיד. בוא תגיד לי אתה, יניב, בתקופות שלך, שחקנים היו צריכים לאכול חרה כדי להיות באחד של מכבי חיפה.
0: זה נכון.
1: והיום מה? והיום אין לך ערך, גיא מלמד, בן אדם מתוק, מתוק, שבא ונותן עבודה, וסותם את הפה, כי אם זה היית אתה, ואם זה היית רוסו.
0: לא, אני לא הייתי שורד.
1: אני יודע שלא היית שורד.
0: ברור,
1: אני יודע. אבל אנחנו גם בתור קהל, איפה אנחנו צריכים לבוא עכשיו לאימון? לא לתת שקט בכפר גלים, יניב. לא לתת שקט. אנחנו הולכים לשנים שחורות. אני אומר לך את האמת, נגמרה עונה, אין לך חשק לכלום. אומרים לי, הנה מונדיאל, לא רוצה לראות כדורגל. אנחנו בטראומה, יניב. אנחנו בטראומה. והבן אדם הזה, שבאמת, רפאלו הוא אחד הסמלים, אבל מה זה האגו הזה? למה אתה מוחק את ג'י מלמד? למה אתה מוחק אותנו? אנחנו היינו לפניך ואנחנו נשאר אחריך. זה פשוט, אתה יודע, אתה שומע דברים ואתה אומר מה קורה.
0: כן.
1: יש לברק חוזה לשנה הבאה. למה הוא צריך ללכת? מי הכתים אותו? אני הכתמתי אותו? אתה הכתמת אותו? מי הכתים אותו? מה זה הזלזול הזה בבני אדם? באמת?
0: יקי, נשמה, אני מבין אותך, אני מבין את סערת הרגשות. בוא, מה, אני לא, אין לי איך לענות לך, אני לא יכול להתווכח על שום דבר עם מה שאתה אומר. אני רק מאחל לנו ימים טובים יותר. גם אני וגם אתה באותה סירה פה עם מכבי חיפה, ואני מקווה שהדברים יסתדרו, אחי.
1: אני קודם כל מתנצל על ההתחלה, כי אתה יודע...
0: לא, בסדר גמור, הכל בסדר.
1: אני שומע הרבה דברים, ואתה יודע...
0: תיקנתי אותך והכל טוב, אחי, אני יודע שהכל בא לך מהלב, וזה הכי חשוב. אני מודה לך. יקי, תודה, נשמה, בשורות טובות, תודה רבה לך, אחי, תודה. תומר לוי היקר, אהלן, מה שלומך?
2: מה העניינים, יניב?
0: שמע, אני שנים עובד ברדיו, בתקשורת, ואני חייב להגיד לך שלא שמעתי סערת רגשות כל כך גדולה מיועדים אף פעם.
2: אני מסכים, ושמעתי עכשיו את יקי באמת, ואני מתאר לעצמי שאלה שעלו לפניו היו באותה...
0: כן, כן, כן, כן. אבל תומר, בוא, אנחנו נדבר על זה בהמשך. לא, לא פשוט, בכלל יש לנו הרבה על מה לדבר. תומר, הערב גמר גביע המדינה, הפועל באר שבע אלופה פוגשת את מכבי תל אביב, שרוצה להמתיק את העונה הזו. תומר, זה חתיכת משחק הערב.
2: כן, זה משחק אדיר באמת בין שתי קבוצות מאוד טובות. באמת כמו שתיארת, מכבי תל אביב שעוברת עונה קשה, בעיקר אגב מחוץ למגרש, לא רק מקצועית.
0: אבל רגע, אני קוטע אותך, גם עונה קשה, וגם מכבי חיפה עוברת עונה קשה, ותראה את ההבדלים אבל. תראה את ההבדלים, אתה פה במכבי חיפה מתרסק לחתיכות, ושם, אתה יודע, עשו בליגה, עונה שאתה אפילו לא התקרבת אליה, והם יכולים גם לזכות בגבי היום, אף אחד לפה מהכיסאים לוקחים גבי היום.
2: אני חושב שמכבי תל אביב מנוהלת בצורה הרבה יותר יציבה, ככה שגם אם היא מבחינה מקצועית נחלשה, אז היא לא יכולה
0: להתרסק. היא לא מתרסקת, היא לא מתרסקת, אתה מבין?
2: היא לא מתרסקת, אז היא סיימה מקום שלישי, ויש לה גמר גבי, ואולי, אולי יצאים עם גביע, אבל יש את הבעיות שלה, אי אפשר להתעלם מזה, כן, ארבעה מאמנים בעונה אחת, זה לא משהו שאנחנו רגילים למכבי תל אביב, וזה מראה על כל מה שעבר עליה השנה, בעיקר מחוץ למגרש, ועוד פעם, פוגשים היום את הפועל באר שבע, הקבוצה הכי חזקה בארץ, לי לא היה ספק שהם יקחו אליפות, אמרתי את זה גם אצלך לאורך כל הדרך,
0: אני חושב שהם יעשו דאבל היסטורי?
2: מה זה?
0: יעשו דאבל היסטורי?
2: אני חושב שכן, אבל אתה יודע, איך אמר אתמול רן קוז'וק, היו פה קבוצות יותר גדולות בהפועל באר שבע שלקחו אליפויות, ולא עשו דאבל. דאבל זה קשה לעשות, אנחנו יודעים את זה. קטן, מי כמוך מכיר את זה מקרוב, כמובן היית במעמד הזה של עוד שנייה יש לי דאבל, ובסוף זה נגמר באליפות. אבל אתה יודע, אני חושב שהם פייבוריטים.
0: נכון. הכל פתוח כזה, אתה מבין? אני חושב שזה מסך פתוח
2: חלוטין. כן, אבל עדיין הם פייבוריטים. ואני חושב שאם מכבי תל אביב בסוף תפתח עם שחר ולא עם בליץ' במרכז, אני חושב שזה ייתן עדיפות גדולה מאוד להפועל באר שבע במשחק.
0: תגיד תומר, רן קוז'וק בדרך למכבי חיפה, כי אני קורא כל מיני פרסומים, ממה שאתה יודע. אני אוהב שאתה צוחק, מה אתה אומר זה חרטוט, אה?
2: רן קוז'וק לדעתי יחתום מחר בהפועל באר שבע.
0: כן. מחר הם יושבים?
2: מחר הם יושבים בבוקר, זה אגב הסכם מלפני כמה חודשים. בואו נשים הכל בצד, יום אחרי האליפות או גמר הגביע, הם לא ידעו שהם יהיו בגמר גביע, אנחנו נשב ונסגור את הפרטים, יש רצון טוב של שני הצדדים, אני לא יודע אם קראת את הכתבה שלי מהבוקר, אבל הם כבר מדברים על העונה הבאה, הם מדברים על
0: קראתי, אבל רגע, בוא אני אקשה עליך, אתה בזמנו היית פה לשידור, ואמרת שהפערים הם גדולים מאוד, ואני לא מתכוונת להתפשר, אז מה קרה פתאום?
2: נכון, ואמרתי שיש עוד דברים חוץ מהפערים הכספיים, אז בואו נגיד שהפערים הכספיים די נסגרו, אבל העניין של הדברים הנוספים כדי שהפועל באר שבע תגדל כמועדון ולא רק קבוצת כדורגל, זה כנראה הדברים שהם גם ידברו עליהם מחר.
0: משהו שהדברים שהוא דורש שאולי לא מסכים אחרונה לתת? כאילו להגדיל את התקציב וכאלה?
2: תראה, גם אצל ברדה היה לה את ההתלבטות הזאת.
0: נכון.
2: ברדה גם דרש שהקבוצת כדורגל שהמועדון...
0: והוא בסוף הלך הביתה.
2: והוא בסוף הלך הביתה, אבל הוא הלך הביתה אחרי שהוא סיד גביע ולא הייתה אליפות.
0: הבנתי.
2: פה הסיפור שונה, ופה באמת היא תעשה הכל בשביל להחתים אותו. ואני יודע מרן קוז'וק שיש לו את הרצון לחתום בהפועל באר שבע, אז אני מעריך, עוד פעם, אתה יודע, נכנסים לשיחה, אתה לא יודע איך היא תסתיים, אבל נכנסים בצורה טובה, בגישה ששני הצדדים רוצים
0: לחתום. דעתך על כל סיפור ברק בחר, שעכשיו ליאור קיבל סמכויות נרחבות, ובחר צריך להתאים את עצמו לסמכויות של ליאור?
2: מפוזיציה לפוזיציה, כמה זה הפעם השלישית שבחר חוזר למכבי חיפה, נכון?
0: כן, אבל הפעם זה כאילו משתנה, בזה שהוא יושב מול ינקלה וליאור, ואומרים לו, ליאור, יש לו את הסמכויות הנרחבות.
2: אני אגיד לך שאני חושב שכל פעם שהוא חזר, הוא חזר חלש.
0: נכון.
2: וכל פעם זה חזר חלש יותר.
0: נכון.
2: והפעם הוא יהיה חלש בכלל, צריך להגיד את האמת, כי כמו שאמרת, ליאור רפאל הוא מקבל כל סמכות, ואני חייב להגיד פה משפט אחד אבל.
0: מה?
2: מנהל מקצועי שצריך לעשות את העבודה שלו כמו שצריך, במועדון נורמלי, הוא בעל הסמכויות החזקות ביותר מקצועיות במועדון.
0: שאלה אם זה נכון
2: לתת... רק משאיר את השאלה אחת, אם ליאור זה הבן אדם הזה או לא, זה הכל.
0: נכון. השאלה... אבל השאלה גם אם יש מאמן שמוכן לקבל את זה.
2: אני... יש לו כבר חוזה חתום, כן? בוא נגיד את האמת. זה לא שהוא סיכם בלחיצת יד. הוא חתם על חוזה, זה הרבה מאוד כסף. אני לא רואה אותו, אומר למכבי חיפה בפגישה שלהם מחר. חבר'ה, הבנתי מה אתם עושים, אני לא מתאים לי.
0: סתם רואה את ברק בחר יוצא מהפגישה מחר בידיעה שהוא קובע רק את השעה של האימון?
2: אני אומר לך שאני יוצא מחר, אני לא נכנס לפרטים כי אני גם לא יודע אותם עד הסוף.
0: תומר, יש אותך שאלה בלב.
2: אז הוא יוצא מחר מהפגישה כמאמן מכבי חיפה.
0: שקובע רק את השעה של האימון.
2: שקובע את השעה של האימון, שמתרגל את השחקנים, שלא קובע בדיוק מה זה, אני גם לא יודע מה היה עם הרכש הזה שהגיע עכשיו מקריית שמונה.
0: נכון.
2: אני לא יודע עד כמה הוא היה בעניינים, אומר לך את האמת, עד כמה הוא ידע מראש שזה השחקן.
0: אתה יודע מה אני מרגיש, תומר נשמה, כאילו שזה מתכון שגם אם ברק ממשיך ידוע מראש.
2: כן, אני מסכים איתך בקטע.
0: משהו כזה, אתה מבין אחי, כאילו זה...
2: מסכים איתך בקטע הזה.
0: טוב, בוא נראה.
2: מסכים איתך לחלוטין.
0: תומר, תן תוצאה לערב, חברים שלי מהווינר רוצים, אומרים שאתה פוגע בול.
2: 2-2, הערכה, פנדלים באר שבע.
0: מה? אנשים יפסידו ארגזים עליך, אתה משוגע?
2: כי רוצים שאני אגיע הביתה כל יום באמצע הלילה, זה מה שיהיה.
0: נכון.
2: אין מה לעשות.
0: היי, תומר, תודה.
2: אין מה לעשות.
0: סייעה טובה, סע בזהירות. תודה, תומר, תודה רבה.
2: אני כבר בירושלים, תודה.
0: תודה, אחלה תומר. ביי, חברים, אנחנו צריכים לסיים. גם מחר אנחנו עושים תוכנית מאזינים, גם מחר הבמה היא שלכם. אני מתנצל בפני כל מי שלא הספקתי להיות לשידור היום, מחר הבמה היא שלכם. יאללה, ביי.

0: רדיו. ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר. רדיו חיפה. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
5: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
12: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
13: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
14: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 105 רדיו חיפה.
16: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
18: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: שלום רב, ושעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נמשכים השיגורים מלבנון לעבר הצפון. התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו 3 פעמים בשעה האחרונה במטועה שבגליל המערבי. זאת בעקבות מספר רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה, חלקם יורטו והשאר נפלו במרחב צבאי סמוך לגבול לבנון, לא היו נפגעים. בתגובה תוקף חיל האוויר בשעה הזאת תשתיות של ארגון הטרור בבק שבעומק לבנון ובמספר מרחבים נוספים בדרום המדינה. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מוסרת כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים לפני זמן קצר התייעצות ביטחונית בקריה בתל אביב עם שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. בתוך כך, מהיום יסופקו התראות מקדימות לשיגורים מלבנון, כאשר התנאים המבצעיים יאפשרו זאת. הוועדה למינוי בכירים אישרה בשנית את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. עם הפרטים כתבת היום אלינור שירקני קופמן.
20: בדומה לפעם הקודמת, כל חברי הוועדה תמכו במינויו של גופמן, מלבד יושב ראש הוועדה, אשר גרוניס, הוא נקבע כי לא נפל דופי בתואר המידות של גופמן. נשיא עליון בדימוס טען כי יש צורך לבחון על ידי גורם צבאי את ההתכתבויות בין אוריאל מקייס למפעילו באוגדה 210, ועד אז יש למנות ראש מוסד זמני. גופמן עצמו אמר במהלך הדיונים בוועדה כי מכתבו של ראש המוסד המקיין דדי ברנע מתבסס על עובדות שאינן עובדות כהגדרתו וגורם לו נזק ברמה הבינלאומית.
19: ראש הממשלה נתניהו בירך על החלטת הוועדה וקרא לבגץ לדחות את העתירות נגד המינוי ולא לעכב את כניסתו של האלוף גופמן לתפקיד בשבוע הבא. מנגד, אוריאל מקייס זעם על ההחלטה וכתב, שלושת חברי הוועדה שתמכו במינוי מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו בפניהם על ידיעתו של גופמן לגבי ההפעלה שלי מתחילת הדרך כלשונו. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. התיווך הקטרי קרוב לפתור את נקודת המחלוקת האחרונה במגעים, הפשרת הכספים האיראניים שהוקפאו בקטר, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. לפי מקור איראני המקורב לצוות המסע ומתן שצוטט בדיווח, אין הסכם עד שהכספים המוסכמים יעברו. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי לפי סוכנות הידיעות תסנים המקורבת אפילו למשמרות המהפכה, איראן דורשת שחרור של 24 מיליארד דולרים מנכסיה המוקפאים, כשעל מחציתם להיות נגישים לה עם ההכרזה על מסגר ההבנות, והיתר יועבר לה תוך 60 יום. בדרך לבחירות, צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, הצטרף באופן רשמי למפלגת הציונות הדתית של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. הוא אמר במסיבת עיתונאים בשעה האחרונה, אני מאמין שאת הטרור לא מפייסים, אלא מכריעים.
1: בני איתן חזר הביתה ברוך השם, בריא ושלם, אבל האחריות שלי לא נגמרה. המאבק על הזהות היהודית של המדינה, על הביטחון, על ההתיישבות ועל הכלכלה, איננו מאבק שנגמר בהצהרות לתקשורת. הוא חייב להימשך גם במקום שבו מתקבלות ההחלטות.
19: נסיים בתחזית מזג האוויר.
21: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים.
26: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
22: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
27: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור אמקור אמקור.
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים.
1: שעה שנייה יוצאת לדרך ליום שלישי, פעמיים כיתור.
0: שעה ראשונה ברדיו אילת, 102 FM.
1: ברוכים הבאים, ברוכות הבאות.
0: אהלן אהלן, כיף שהגעתם, כיף להיות. אנחנו פותחים שעה משותפת גם ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת, גם באתר ובאפליקציה
1: של מגמיקס. איפה שתרצו, כמה שתרצו.
0: אנחנו איתכם עד שש, לעוד שעתיים מלאות בלעיתים גרסאות מוזיקה. פאפאפאם, פאפאפאם,
1: פאפאפאם.
0: כל שיר.
1: בצבע.
0: סוכריה. ממבוניירה. אור מאיר על הסאונד ברדיו חיפה, גרי סגור באולפני רדיו אילת, אתה משיק פלוטקה,
1: ואנחנו
0: רצים על השעה השנייה, שכבר מתחילה לעכשיו, האזנה טובה.

0: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.
1: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
2: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
4: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
5: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
6: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
10: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגמיקס ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, רדיו חיפה 107.5 גם ב-99.5.
1: זמן להיפרד אגב ולומר תודה רבה. דוד עזרן מיד יצטרף אליכם ב-99.5. אנחנו, מושיקו ואנוכי, מגמיקס, ממשיכים לשעה שנייה ברדיו חיפה.
0: ושלישי.
1: יצא כאילו השם שלי זה מגמיקס.
0: כן.
1: מושיקו ואנוכי מגמיקס, זה השם החדש שלי. שם פרטי מגה, שם פרטי מיקס.
0: אהבתי.
1: אה?
0: אהבתי. שנה את זה.
1: כן, נלך למסעד הפנים ונשנה. כן, דולב זה שם סתם, לא... שם פרטי מגה, שם פרטי מיקס.
0: אז עושה מגה דולב מיקס.
1: בטח. טוב, מושיקו, בוא נסגור את השעה כמו שצריך. נודה לאור מאיר על הסאונד. שעה הבאה ממשיכים ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת שמצטרפים אלינו, אנחנו גם באתר, גם באפליקציה. אתה מושיקו פלוטקר.
0: דולב נישליס.
1: אני מגה מיקס, אנחנו לפרסומות, חדשות, ואנחנו חוזרים לשעה שנייה של מגה מיקס.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיש גם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
12: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
15: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
17: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
16: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
17: זה הזמן לבית משלכם.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
20: מרגישים בבית.
21: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
20: 105 רדיו חיפה.
22: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
23: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
24: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
25: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט להדיח מצה"ל את הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. בצה"ל מציינים כי ההחלטה התקבלה על רקע התארכות ההליך הפלילי ונוכח חומרת המעשים והחשדות נגדה בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן. בהתאם לקביעת הרמטכ"ל, הפצ"רית לשעבר לא תהיה זכאית להטבות של ליווי בפרישה כשכיום היא בחופשה ללא תשלום. כמו כן, זמיר ישקול את שלילת דרגתה של תומר ירושלמי עם התבהרות והשלמת העובדות של ההליך הפלילי. שר הביטחון ישראל כץ ברך על החלטת הרמטכ"ל ומסר, הפצ"רית לשעבר בגדה באמון שניתן לה במסגרת תפקידה הרגיש ביותר במערכת הצבאית, כך שר הביטחון. חשד לתקיפה אירנית סמוך לחופי אומן, כלית שייט דיווח לצי הבריטי על פיצוץ שהתרחש בסיפונו. לפי הדיווח לא היו נפגעים, אך המחלית נאלצה לשפוך נפט לים בשל הפגיעה. כך מעדכן כתב היום נטע בר. בגץ מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, לאחר שהוועדה למינוי בכירים אישרה בשנית את מינויו של גופמן, שופטי העליון קבעו כי העותרים והיועצת המשפטית לממשלה יגישו את התייחסותם לחוות הדעת עד מחר בשעה 6 בערב. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. שר המשפטים יריב לוין טוען כי כינוס הוועדה למינוי שופטים לבתי המשפט המחוזיים אינו ריאלי בעת הזו בשל לוח הזמנים הפוליטי כהגדרתו. בתשובתו לבגץ בנוגע לעתירות שהוגשו נגד אי כינוס הוועדה כתב לוין כי הוא פועל בתיאום מלא עם מנהל בתי המשפט למילוי השורות בבתי המשפט השונים וכי יפעל למינוי בפועל של שופטים לבתי המשפט המחוזיים בחיפה ובבאר שבע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: חיים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
25: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים.
26: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, מגה מיקס שלישי פעמיים כיתור.
1: שלום, שלום, ברוכים הבאים.
0: רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM, אתר, אפליקציה, איפה שתרצו, כמה שתרצו, מה קורה דולב נישלי.
1: הכל בסדר, אנחנו כאן עם מצב רוח טוב, עם מוזיקה מעולה, עד שש, שעתיים של לעתים גרסאות, בלי הרבה חפירות, בלי הרבה הפרעות, פשוט ניתן למוזיקה לדבר, אז בוא נוכיח את מה שעכשיו אמרתי.
0: עם ווליום.
1: גרי סגור באלת, עומר ברדיו חיפה, אתה משהו כל פרוקר.
0: דולב נישלי.
1: יאללה, מתחילים, שעה נוספת של מגה מיקס מתחילה עכשיו.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 18 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, בהדר עמוס בהרצל עד ילג, מרכז הכרמל עמוס מסדרות הנשיא למוריה, עמוס גם באזור מרכז חורב לבאים מפיקה ומפרוי, צומת מתם עמוס לכיוון טירת כרמל, בקריות דרך גאל ידין עמוסה עד גניה, ארבע לצפון עמוס מצומת לב המפרץ עד הקריון ומכפר מסריק עד עכו, אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
3: פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה, בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.

0: שלום, כאן אלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם מחכה לכם.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות, יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות.

זה הקיץ שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק. רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון, ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות טיפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה, יום רביעי מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו 4.38 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הרבה משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, בהדר עמוס בהרצל עד ילג, עמוס גם באזור מרכז חורב לבאים מפיקה ומפרוי, צומת מתם עמוס לכיוון טירת כרמל, בקריות דרך גאל ידין עמוסה עד גניה, ארבע לצפון עמוס מצומת לב המפרץ עד הקריון ומכפר מסריק עד הכו. אלה היו דיווחי התנועה, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
3: פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה, בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
4: 107.5
5: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
6: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
7: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
11: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
12: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף את הקנון בנקודות המחירה. צבן.
13: מי זה?
14: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
16: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
17: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
18: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.

0: סוגרים.
1: שעה שנייה של מגה מיקס ורדיו חיפה, ראשונה באילת. בגדול, יש לנו עוד שעה ביחד, זה מה שחשוב, אנחנו עד שש איתכם. תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ברדיו אילת.
0: אור מיר ברדיו חיפה, לך דולב נישליס.
1: תודה רבה לך, מושון, החתיכון, הפטישון,
0: המסמרון. תודה רבה לכם, תמתינו ותחכו לשעה השלישית שמלאה במוזיקה טובה.
1: אני מתכוון להגיד, אל תלכו לשום מקום. יש לנו עוד ים של מוזיקה להשמיע לכם, ואנחנו חמים להשמיע אותה בקרוב מאוד. אז עכשיו פרסומות, בחמש חדשות, וכבר חוזרים לשעה נוספת של מגה מיקס.
0: מדויק.

0: הערב בחסות
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
8: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה. אבחון ראשוני ומרשם. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
16: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
15: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
16: זה הזמן
15: משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
19: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
21: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
22: מרגישים בבית.
23: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
22: 105 רדיו חיפה.
24: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
25: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
26: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
27: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל החל לפעול קרקעית בדרום לבנון מעבר לקו הצהוב, כך הותר לפרסום לפני זמן קצר. הפעולה מגיעה לאחר ירי בלתי פוסק של חיזבאללה לעבר הלוחמים בלבנון ויישובי הצפון. בשעות האחרונות תקף חיל האוויר יעדים של ארגון הטרור בבק שבעומק לבנון ובמספר מרחבים בדרום המדינה. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר החליט להדיח מצה"ל את הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. בצה"ל מציינים כי ההחלטה התקבלה על רקע התארכות ההליך הפלילי ונוכח חומרת המעשים והחשדות נגדה בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן. בהתאם לקביעת הרמטכ"ל, הפצ"רית לשעבר לא תהיה זכאית להטבות של ליווי בפרישה, כשכיום היא בחופשה ללא תשלום. כמו כן, זמיר ישקול את שלילת דרגתה של תומר ירושלמי מתבהרות והשלמת העובדות של ההליך הפלילי. שר הביטחון ישראל כץ ברך על החלטת הרמטכ"ל ומסר, הפצ"רית לשעבר בגדה באמון שניתן לה במסגרת תפקידה הרגיש ביותר במערכת הצבאית, כך שר הביטחון. ק כוחות הביטחון עצרו בלב קלקיליה שבשומרון מחבל שלקח חלק בפיגוע הירי בנובמבר 2007 בכפר פונדוק, בו נרצח עידו זולדן זכרו לברכה. זמן קצר לפני מעצרו שוחרר המחבל ממעצר של הרשות הפלסטינית שם הוחזק עד כה. הוא הועבר לחקירת שירות הביטחון הכללי. בעוד איומי הסייבר מצד איראן וארגוני הטרור הולכים ומסלימים, גופי החירום ומשרדי הממשלה בישראל פועלים עם פערים טכנולוגיים עמוקים ותרבות ארגונית רשלנית. כך עולה מדוח מבקר המדינה שפורסם לפני שעה קלה. עוד צוין כי מערך הדיגיטל וכ-65% ממשרדי הממשלה השתמשו עד ינואר 2025 בכלי החשוף למתקפות סייבר. זאת למרות שהוזהרו על ידי מערך הסייבר הלאומי 10 חודשים קודם לכם. כתבת היום שחר שפירו מציינת כי במהלך המלחמה חל זינוק חד של כ-500% באירועי הגנת מידע בנציגויות ישראל בחול, כאשר משרד החוץ המהווה יעד מרכזי למתקפות מצד גורמים איראניים, חיזבאללה וחמאס, סובל מפער טכנולוגי שנמשך שנים רבות. צה"ל מודיע על השלמת משימת טיהור מרחב בית חנון שבצפון רצועת עזה. במהלך הלחימה במקום השמידו הכוחות יותר מ-14 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים ומאות תשתיות טרור מעל הקרקע. כתבת היום לילך שובל מציינת כי מרחב בית חנון היווה את אחד ממוקדי הלחימה המרכזיים והמורכבים בהם פעלו הכוחות בתמרון הקרקעי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: עם אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
27: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים.
5: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב שאתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
4: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
27: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: ברוכים הבאים לשעה השלישית של מגה מיקס שיוצאת לדרך כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו אילת 102 FM, וכמו תמיד אנחנו איתכם לאורך כל היממה, כל השנה.
0: באפליקציה.
1: תבואו.
0: תנסו, תורידו, תהנו.
1: תתרגשו ביחד איתנו.
0: תמיד.
1: מהמיקס, מהעברים, מהקאטים, מהמשאפים. מהפאפאפאו. בקיצור, אין לנו במה לומר, חוץ מלקוות שאתם בטוב, מצב רוח טוב, ואם לא אנחנו נדע לשפר את זה באמצעות המוזיקה. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, תגבירו ווליום, אתם תדאגו לבטיחות בכבישים, אנחנו נדאג לקצב ולמוזיקה ולאווירה הכי טובה שאפשר, כדי לסגור את יום שלישי, וואלה, הכי טוב שיש. משיקו פלוטקה.
0: דולב נישליס.
1: אנחנו מגה מיקס, מתחילים שעה שלישית, תבלו תהנו, הזנה נפלאה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו 18 דקות אחרי השעה 5, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליה, במרכז הכרמל שדרות הנשיא עמוס עד מוריה, בקריות דרך גאל ידין עמוס עד גניה, ארבע לצפון עמוס מצומת טבע מפרץ עד הקריון, מכפר מסריק עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
3: פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה. בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
6: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
7: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
9: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
11: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
15: אפולו, מכבי.
16: מכבי.
15: ימין או שמאל?
16: ימין.
17: שמאל.
15: שוק דלל או?
16: שוק דלל, שוק דלל.
17: שוק דלל, שוק דלל.
15: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך

החוגים, רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה. יום רביעי מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק. ביאליק לנד, פותחים קיץ מהאגדות. ובחי

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 5:39 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים. במרכז הכרמל עמוס מסדרות הנשיא עד מוריה. בקריות דרך יגאל ידין עמוס עד גניה. ארבע לצפון עמוס מצומת טבע מפרץ עד הקריון ומכפר מסריק עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
3: פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה, בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
11: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
12: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
13: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
14: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
16: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
17: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
21: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
22: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.
23: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטה.

0: סוגרים שעה שלישית ואחרונה של מגה מיקס.
1: ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, פעמיים כי טופוש, פעמיים כי רדיו חיפה ורדיו אלת, מאושתם FM.
0: אתר, אפליקציה?
1: פעמיים, כל פעמיים.
0: פעמיים, פעמיים.
1: אתם צריכים היום, בגלל שזה יום שלישי, פעמיים להוריד, פעמיים להיכנס.
0: אמת.
1: פעם אחת באתר, פעם אחת באפליקציה. או פשוט אפליקציה.
0: להוריד, פעם לבדוק.
1: פעם להיכנס, פעם לסגור, פעם לשתף. פעם משהו ופעם משהו, בקיצור. כמו שמשיקו, בבוקר עושה כל פעמיים. אנחנו נתפגש פה גם מחר, עוד שלוש שעות של מגה מיקס. מיד אחרינו, בנו על הרגיל, תוכנית ספורט של ישראל, איזה כיף הולך להיות. וזהו, נאחל לכם, אם אתם בדרכים, תמשיכו וסעו בזהירות, תנו מהדרך, תגבירו ווליום, אם בא לכם עוד מגה מיקס, תבואו לאפליקציה, זה אמרנו. תודה רבה לגירי סגור ברדיו אלעד.
0: אור מיר ברדיו חיפה.
1: אתה, מושון, החתיכון, תוקוש פלוס, תודה רבה.
0: נישליס.
1: שיהיה ערב טוב, בשורות טובות, ניפגש מחר, יאללה, ביי, ביי, ביי.
2: הערב בחסות
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: שלום, כאן אלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם מחכה לכם.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
11: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
13: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
16: מרגישים בבית.
17: תוכנית הספורט של ישראל.
16: 105 רדיו חיפה.
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
11: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום, שלו רוזנפלד עם החדשות.
20: התראה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה בשעה האחרונה במלכיה שבגליל העליון, זאת בעקבות מטרה אווירית חשודה שעבד עימה המגע. לא דווח על נפגעים או על נזק. אחר הצהריים מותר לפרסום כי צהל החל לפעול קרקעית בדרום לבנון מעבר לקו הצהוב, בתגובה להפרות של חיזבאללה את הפסקת האש. שב"כ ומשטרת ישראל חשפו תשתית טרור של חמישה תושבי מזרח ירושלים אשר הופעלה על ידי פעיל ארגון הטרור החזית העממית שמתגורר בצרפת. החמישה נעצרו בחודשים נובמבר ודצמבר 2025 לחקירת שב"כ, ממנה עלה כי חברי התשתית ביצעו פעולות שונות לצורך קידום פעולות טרור באזור ירושלים. פעיל חזית העממית שהפעיל את החוליה פועל במשך שנים נגד מדינת ישראל, ואף היה מעורב בין היתר בניסיון ההתנגשות ברב עובדיה יוסף בשנת 2005. כתבי אישום הוגשו נגד שניים מהמעורבים. סי בבגרויות ההייטק. לפי נתוני משרד החינוך, בשנת 2025 יותר מ-15,000 תלמידים סיימו את מסלול בגרות טק, הכולל שילוב של 5 יחידות לימוד במתמטיקה ובאנגלית יחד עם פיזיקה או מדעי המחשב. מדובר בנתון הגדול כמעט פי 2 משנת 2015. בתוך כך, שר החינוך יואב קיש פועל כדי לפטר מתפקידו את גל אלון, מנכ"ל הרשות הארצית למדידה והערכה במשרד החינוך. זאת לאחר שהשר טען כי התגלו שלים במבחני תנופה לכיתות ט' אשר הובילו לציונים נמוכים בקרב התלמידים. ידיעה שמסר כתב היום לענייני חינוך נועם דביר. עוברים לכלכלה, הדולר יורד לנקודת שפל חדשה של 2.84 שקלים. כתב היום ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
21: הירידה החדה של הדולר מוסברת בריאיון שנתן אמש נגיד בנק ישראל להיום, שם הוא רמז כי אין בכוונת בנק ישראל להתערב במסחר בשוק המתח, שכן אין בו כשל. הנגיד פרופסור אמיר ירון אמר עוד בריאיון כי יכול להיות שהממשלה תצטרך לייצר תוכנית תחומה בזמן כדי לסייע ליצואנים להתמודד עם שער הדולר החדש.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: מין ורטר ובזון. רק המקור המקור המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור עם ורטר.
26: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
27: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
20: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים.
28: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
27: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן דולב נישליס, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: שלום, שלום לכם, ערב טוב, 6:05, חג גמר, גביע ווינר, גביע המדינה, שמח לכם. תוכנית הספורט של ישראל, מדורת יום שלישי בשבוע, אנחנו כאן עד 8, נאחל טיסה נעימה לשוקו, אלי בן דוד שבדרכו לארץ, וערב טוב לשלמה וייס, ערב טוב לירן שטראובר.
3: ערב טוב.
4: אהלן, ערב מצוין. ערב סיום עונה גם.
2: הערב זה רשמי, מסתיים לו. אנחנו כמדי ערב איתכם בשידור חי כאן ברדיו חיפה 107.5, ברדיו ירושלים, ברדיו לב המדינה, ברדיו אילת, שידור חי גם באתר ערוץ הספורט, שידור חי גם בפייסבוק, ביוטיוב, בקיצור איתכם, היכן שתרצו, פשוט תלחצו, אנחנו שם, אתם רוצים אותנו. בואו נראה עם ידידנו היקר, עוד לא איתנו לקו, תכף, מיקו ג'מאל.
3: דרך אגב, דולב, זה לא מובן מאליו שהעונה הזאת מסתיימת.
4: כן.
3: זה לא מובן מאליו, זה באמת, אף אחד לא דמיין בכלל שהעונה הזאת תצליח להסתיים כמו שהיא הסתיימה, גם עם אלופה, עם כל המשחקים, גם עם גביע, עם קהל.
4: עם קהל, זה הכי משמעותי.
3: צריך לפרגן כשצריך.
2: אז תשמעו, אנחנו הערב בסימן גמר הגביע, ונספר לכם שהסיבה שמיקו ג'מאל לא משיב לנו בערב טוב, כי הוא עדיין לא באולפני רדיו ירושלים עוד בדרך, פקקי ענק בבירה.
3: אתה לא מבין מה הולך שם, דולב. מ-11 בבוקר, ירושלים מפוצצת. קניון מלחה, נכבש על ידי אוהדי באר שבע ומכבי תל אביב.
2: תשמע, יום של, אנחנו כולנו יודעים שיום של גמר, זה יום של חג, האוהדים בחופש.
4: לאוהדים זה היום הכי כיף שיש, זה גם במקום מרוחק.
2: אני חושב שצריכים להכניס בחוקים של המדינה, כמו שיש ביום בחירות, יום שבתון.
3: יום שבתון.
2: לא יודע, כדורגל, יום גמר גביע, זה יום שבתון. אין, לא עובדים אותו.
4: אתה יודע מה הבעיה במדינתנו? שלא משנה איזה קבוצות יעלו, כל המדינה פתאום מועדת אותה.
2: ברור. אז ככה, נספר למאזינים שלנו שעושים דרכם לירושלים, ואיתנו או באינטרנט או דרך רדיו ירושלים. קודם כל, אם עוד לא יצאתם, אז אתם כנראה לא בדרך למשחק, אבל אין כמו הרכבת ותחבורה ציבורית. העירייה, ההתאחדות, העירייה, ביחד עם המשטרה, העמידו חניונים ושאטלים ללא תשלום לטובת האוהדים שיגיעו. זה כבר התחיל מהשעה 4, 2,000 מקומות חנייה, שאטלים בחינם, באמת תחנה. על הנייר נראה שעשו הכנה טובה מאוד בירושלים, לאור הפקקים הידועים והבעיה בטדי, ברדיוס שלו.
3: אתה יודע שאתה מקיש בווייז חניון לאוהדי מכבי? אתה מגיע לחניון שהוא רק לאוהדי מכבי.
4: וואלה.
3: אותו דבר לבאר שבע, כן.
2: אז אוהדי הפועל באר שבע חונים בחניון הר הרצל, ברכבת הקלה וגם בחניון הלאום. אוהדי מכבי תל אביב בחניון הדסה, עין כרם, צומת אורה, עין יעל וגן החיות התנכי. אלה האזורים שככה קצו לכל אחד. מתחם הפנזון כבר פתוח רד שם, יודעים, מחוץ לטדי שם,
3: מחוץ לרחבה. בחניון, כן.
2: בדיוק, החניון שהאחורי שעבר הסבה שם, התחיל בשעה 3, והוא פתוח עד 7:45, ככה שבאמת מי שמגיע מוקדם, יש מה לעשות, יש לחבר את הזמן. השערים נפתחים ממש עכשיו, בשעה 6 בערב, כדי להוריד עומס ולחץ, ושתהיה כניסה חלקה ונעימה, ובשעה 8:30 יתחילו המשחק. אז אנחנו רוצים להתחיל ולהתכונן למשחק הזה, ונמצאים פה טובים ביותר. אחד שזכה באין ספור גביעים, כמובן זה שלמה וייס.
3: וייס, גביעים, ברור.
2: גביעים ברור. של ז'אנר אחר.
3: אין גמר גביע שהוא פספס.
2: תשמע, הוא היה בגמר גביע של אליפות הששבה, של אליפות הדוקים, אליפות, הוא היה בהרבה אליפויות בחיים שלו. אז בוא לא נזלזל.
3: הוא גם היה נוכח בכמה גמרים, לפי דעתי וייסי, לא?
4: אני חושב, האם אני לא טועה אפילו הגמר הראשון שאני הייתי נוכח בו בתור צופה, היה הגמר ששיחקת בו, ב-98.
3: וואה.
2: זה היה מזמן.
4: הפועל ירושלים.
3: זה היה מזמן. הימדת, נכון? מכבי חיפה, נכון?
4: 2-0
3: בערכה.
4: 2-0 בערכה.
3: בערכה.
4: כן.
2: בקיצור, בואו נתחיל מהסוף להתחלה.
3: יאללה.
2: מי תניף גביע הערב? דאדה לבאר שבע, או מכבי תל אביב עושה את זה?
3: הלכת אולי?
4: כן, בוא נתחיל.
2: נתחיל לגמרי מהסוף, לכותרת, בקיצור.
4: אני חושב שיום שלישי, פעמיים כיתו ופעמיים השנה באר שבע תשמח.
2: אני, כן, כשטראובר, מה אומר?
3: זה, אני בתור אחד שנכח על דשא במשחקי גמר, אני יכול להגיד לך באופן ברור, אין פבוריטית בגמר. לגמר גביע, מי שתשרוד את הלחץ, ומי שלא תקרוס תחת הלחץ, אלא יש שחקנים שפורחים תחת לחץ, ויש כאלה שקורסים תחת לחץ. הקבוצה הראשונה שתצליח לעמוד על הרגליים כמו שצריך, תנצח, ואין פייבוריטית.
4: אגב, ראינו את זה...
3: הייתי בכובע הזה, והייתי בכובע הזה, וגם זכיתי וגם הפסדתי.
4: אגב, קושוך יודע את זה מצוין, כי הוא לקח עם מכבי פתח תקווה, כשבטח הוא לא היה פייבוריט, הרבה יותר מהיחסי כוחות היום של מכבי תל אביב מולו.
3: בדיוק.
4: אז הוא יודע את זה טוב מאוד.
3: ויש לו את מה שהכי קשה לקבוצה שלוקחת אליפות, נפילת מתח. הנפילת מתח, קשה מאוד לעשות את ההסבה הזאת מהחגיגות של האליפות, הראש שלך בחגיגות, ושותים בירות, ונהנים, וזה יומיים, שלושה, שאתה יוצא מפוקוס, קשה מאוד לחזור לפוקוס, וזה משהו ש...
2: אבל תגיד, אולי דווקא, אולי דווקא, אתה יודע, זה כאילו ה-obvious, מה שאתה אומר. אבל אולי דווקא התחושה שאתה בא כאלוף, שאתה בא כאחד שעשה את זה, כאחד שבא עם איזשהו ביטחון. עזוב רגע את הדרינקים ואת השינה, זה בסוף מתאזן ומסתדר, ואני גם מכיר מלא סיפורים על חברים שלך, וכאלה שאתם מכירים, שעולים למשחקים אחרי לילה של בלי שינה ושוטים, ונותנים את הצגת חייהם.
3: מכיר, נכון.
2: אז זה לא בכך מדד למשחקים, אתה יודע, זה לאורך דרך לא יכול להצליח, אבל פה ושם יש הבלחות. אז אני אומר, אולי דווקא התחושה הזאת של העליונות, של הביטחון, של המוטיבציה, של האליפות שהם לקחו, והגב הזה של הקהל, אתה יודע, אופוריה של אליפות, אולי זה לא דבר כזה רע.
3: דולב, אין ספק.
2: אולי זה זריקת עידוד טובה.
3: מבחינת סגל, הפועל באר שבע, קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב, נקודה. עובדתית, אין מה לעשות. אבל במשחק אחד, כזה נתון, כל דבר יכול לקרות. אתה יכול להתעלות ברגעים מסוימים, פתאום שחקן נופל ברחבה וזה פנדל, ואתה מנסה להשוות כי אין לך ברירה, ואתה חוטף את השני במתפתח. אתה לא יכול לדעת איך משחק הזה מתפתח, בגלל זה אני אומר שאין פבוריטית.
4: כן, אבל שנה שעברה הם הגיעו מאוד, אני מסכים, דולב, הגיעו מאוד דרוכים, אני הייתי במשחק של הפועל באר שבע בירושלים, הם הגיעו בטירוף, כאילו אמרו, אין, אנחנו לא יכולים לצאת מהעונה הזאת בלי כלום. שאלה אם העונה הם מגיעים יותר רגועים.
3: וזה לפעמים יכול להיות בעיה.
4: בדיוק, זה שאני אומר. הם מגיעים טיפה יותר מדי רגועים.
3: אני חושב שמבחינת באר שבע, אם תצליח לעשות את הדאבל, זה תהיה, תשמע, זה יהיה משהו היסטורי ענק עצום, שכל כך, כל כך, אם יש מגיע בכדורגל לאישה מסוימת, זה לאלונה.
4: זו תהיה גם הפעם הראשונה שהם עושים את זה.
3: שהם עושים את זה. אני יכול להגיד לך שאני הייתי צמוד לאלונה כמעט 3 שנים שעבדתי איתם בשותפות, וזה היה לראות את הרצינות שלה, לראות עד איזה פרטים היא יורדת והיא מעודכנת. אני הייתי מקבל מן הטלפונים בשמונה בבוקר, תגיד לי למה מתאחר הסט של האימון, למה לא מגיע לי הסט השלישי של המשחק. אני אומר לה, אלונה, יש לך טונה אנשים, יש לך את אילוז, יש לך אנשי צוות בתוך הזה, מה את מתעסקת לי בשמונה בבוקר בדברים האלה? לא תדאג שהמשלוח יגיע בזמן, אתה מבין, ברמה כזאת.
4: רגע, אז תגיד אם זה ברמה כזאת, אולי תגיד אם זה אגדה אורבנית או שזה אמת, אומרים שהיא לא הסכימה אף פעם, בטח לא מדהים פסים, וגם לא שיגיעו שחקנים ביום המשחק עם פסים. שזו איזה אמונה שלה.
3: אמת, צודק. כשאנחנו בחרנו את הסטים למשחקים, שעשינו את כל הקולקציות של האימונים והכל, אין דבר כזה פסים. אין, לא קיים.
4: אתה יודע מה האמונה, לפחות ממה שאני הבנתי, למה היא לא מסכימה?
3: נו.
4: היא אומרת שזה גורם לשחק לרוחב.
3: לרוחב, כן. אלונה, כן, אלונה באמת, באמת יודעת לשחק לרוחב. היום היא כבר יודעת מה זה לשחק ברוחב, אבל אז אני לא בטוח שהיא יודעת.
4: אבל אני, האמת שאני חושב שבאמת באר שבע מגיעה למצב. אמר את זה רן קושוך במשחק אחרי המשחק האחרון, והוא צודק בעיניי. הוא אמר, אני לא בטוח שגם אני כמאמן, גם השחקנים כשחקנים, וגם המועדון כזה כמועדון, יגיעו למצב שהם באמת מצב כזה שאפשר לזכות בדאבל אמיתי, שאנחנו פייבוריטים. לא בטוח שתהיה לנו עוד הזדמנות כזו, ואסור פספס אותה.
3: מעטים הפעמים ומעטות הקבוצות שעשו את זה במכפלות.
4: כן, מכבי חיפה, תחשוב כמה אליפויות יש לה. יש לה רק דאבל אחד.
3: נכון.
4: בסוף.
3: נכון.
4: אז זה ברור שזה קשה, וברור שזה משהו שהוא לא, נגיד, הפועל תל אביב שלקחה, אם אתם זוכרים, נכון. זה לא היה כמו עכשיו. כי היא כבר הגיעה כזוכת הגביע. נכון. זה לא היה כמו בשנים האחרונות שהגביע הוא המשחק האחרון.
2: אגב,
4: היא הגיעה כזוכת הגביע.
2: זה שינוי חיובי, העניין הזה שהגביע הוא בסוף
4: כן.
2: אחרי הליגה?
4: כן. בעיניי כן.
3: הוא יוצר סוג של מתח נוסף.
2: פינאלי לעונה?
4: כן.
2: גם פינאלי לעונה?
3: קלוז'ר לעונה, ואני רוצה להגיד לך, באמת, לעונה הזאת, זה הקלוז'ר הכי מדהים שיכול להיות בסופו של דבר, כי דיברנו על כל הנושא הזה של המלחמה וכל החזרה לכדורגל והכל, קיבלנו עונה ששנים לא הייתה לנו מבחינת קבוצות שרצו בצמרת, כולל מכבי חיפה שהייתה לא טובה ולא זה, אבל עדיין מכבי חיפה זה מכבי חיפה כמועדון.
4: מבחינת קהל.
3: קהל. קיבלנו פלייאוף שהוא היה מדהים, וכן ירבו, ושנה הבאה אני מאמין שביתר ירושלים תמשיך להיות חזקה, והפועל תל אביב תמשיך להיות ותתחזק עוד יותר, ואני לא בטוח שאין קבוצות שיעלו גם עוד, יעשו עוד קפיצת מדרגה, וגם הם ייכנסו לצמרת הגבוהה, ואני חושב שתשמע, זו עונה שפיללנו אליה.
4: השאלה היא, אז... מחר? מחר הרי יש את החגיגות אליפות של באר שבע, זה משהו שנקבע.
3: כן.
4: שאלה אם אתה אומר, מגיע איך... חלילה מבחינתם, אחרי הפסד בגמר גביע, אם זה משפיע.
2: זה אימור, זה אימור.
3: לא.
2: זה בטוח, זה לא יכול משפיע. להרוס.
3: זה בדיוק, אתה צודק.
2: אבל אתם יודעים מה, נחזור לזה תכף, אני רוצה גם ברשותכם לצרף עלינו דרך קו הטלפון ולא דרך הרופן, כי עוד בדרך הוא תקוע, הווייז מראה 30 דקות, ואז 40 דקות, והווייז משתגע וגם הוא משתגע.
3: הוא עדיף שלך ברגל.
2: מיקו ג'מיל ג'מאל, ערב טוב לך.
5: ערב טוב, מה זה טוב? וואו, איזה טוב.
2: כן, מה אתה מתזמן לנו בבקשה כרגע, ממקומך לרדיו ירושלים?
4: פקוק.
5: מקומי לכיוון רדיו ירושלים כרגע 8 דקות.
3: או!
2: יפה, יפה.
5: איזה משתפר.
2: דיברנו בשש, אמרת 35 דקות, השתפר.
3: מיקו, הוא לא יכול לדאוג לך להליקופטר?
5: אתה מבין, איפה רובן? איפה רובן שצריך?
3: איפה רובן?
2: לא יכול לשתוח. איפה רובן יגיע עם דיווחי תנועה מיוחדים מאזור ירושלים, תכף יגיע.
5: אתה מבין, הייתי צריך לדאוג לרובי, לשתוח אותו רוביקופטר, היה מגיע,
3: מסדר
5: אותו.
3: רוביקופטר מביא לך ישר.
4: אתה יודע מה הבאסה הכי גדולה של מיקו?
3: נו.
4: הוא בפקקים בגלל משחק כדורגל וביתר לא שם בכלל. בית אדי.
5: זה הוא יפסיד
3: את האליפות. זה הוא יפסיד את האליפות.
5: זה
3: הוא יפסיד את האליפות.
2: לא, זה מה הקטע? תשמעו, אם הייתי יכול עכשיו להשמיע לכם את הודעה הקולית של מיקו, שהוא שלח לי בחמש וחצי,
3: הבן
2: אדם כאילו הוא ירושלמי,
3: הוא יודע.
2: תשמיע להם את הודעה, מיקו, להשמיע להם?
3: תשמיע, בטח, חופשי. אני מאשר לך.
5: אם אין שם כללות, תשמיע.
3: בוא.
6: מעניינים אחי, תקשיב, אני כנראה אחר, יש פה פקקים איומים בגלל הגמר גביע. לא הבנתי את האירוע הזה, למה סוגרים כבישים? שיש משחק כדורגל, אני עדיין לא...
2: תגיד לי, אתה ירושלמי, זה לא גמר של בית אדי. אתה לא יודע שביום של גמר גביע כל העיר מושבתת, כל העיר חסימות, כל העיר הלאה לבבא?
5: קודם כל, זה פעם ראשונה שזה קורה ככה. הבנתי, אף פעם זה לא היה ככה.
3: מה אתה מבלבל את המוח?
5: אני גר בירושלים או אתה גר בירושלים?
4: אנחנו באים מבחוץ.
3: אנחנו באים מבחוץ לשדר שם. היינו לא מזמן מכבי תל אביב ביתר ירושלים.
5: יצאתי מזה, יצאתי שעה ו-25 דקות לפני הזמן. בדרכים חלופיות.
4: לא, זה סיוט, זה סיוט.
5: אני גר רבע שעה מהרדיו. רבע שעה מהרדיו.
4: זה סיוט.
5: שתבין, שעה ו-25 דקות.
2: אין, נסיעה שם בדרך כלל רבע שעה.
4: היה עדיף לך ללכת בהליכת ירח.
5: תאמין לי, בתחילה.
3: אין לך קורקינט, מיקו?
4: לא, זה רק בתל אביב.
5: זה רק בתל אביב. קורקינט עולה לך נחנק. אחי, ירושלים, אתה צריך מנוע בולדוזר.
4: כן, זה רק עליות וירידות.
2: עד שתגיע לאולפן, תגיד, אבל אתה באמת בפקקים עכשיו כבר עומד כמעט שעה ורבע, יש תכונה של משחק באוויר? זאת אומרת, או שזה סתם אנשים אקראיים שנקלעו לפקקים?
5: יש פה תכונה, אני גם ראיתי את הפנזון שעשו ליד איצטדיון טדי,
3: מדהים. מדהים, מדהים, עשו שם.
5: ובשוק מחליאו דמי הבוקר, היו שם אנשים, אני רואה שולחים כאילו בוואטסאפים, ובאמת יש תכונה
4: בה. אני גם ראיתי הרבה סרטונים, הערק נשפח בירושלים.
3: וואו.
5: זה הערק, חבל על הזמן.
4: כן. ראיתי, כבר מהבוקר.
5: ובגללם אני סובל בפקקים.
2: אז זה גם אולי להזמן להזכיר שמי ששותה ארק ונהנה מהאווירה,
4: לא לנהוג,
2: לא לנהוג ולהתנהג בהתאם ולשמור על אחריות, כן.
3: אבל יוסי, כל הבסטות שלך היום במחנה יהודה, היום רווחיות.
5: היום הכל רווחי, מה אתה רוצה?
3: ברור.
5: מה אתה רוצה? פתחתי לב פה בסטה, תקשיב טוב.
3: נו,
5: זה משהו מיוחד, זה שילוב של נרגילה עם פסטה. בוא נראה מי
2: יצליח
5: לשרוד את זה, בוא נראה מי
3: הגבר. פסטה עם נרגילה.
2: מה אומר הווייז? מה מצבנו?
5: חמש דקות.
2: אנחנו ממש בספירה לאחור.
3: דברים עשר דקות אמרת, שמונה דקות, רק שלוש דקות עברו.
2: אז הנה, פרסומות הוא כבר
4: איתנו. זה בזמן ירושלים.
3: בדיוק, זמן ירושלים.
5: הנה, אנחנו בדיוק בשיחה
2: אחורה ארבע
5: דקות.
2: יפה, יאללה, עשה בזירות. נחכיר לך באולפן, נפגש. בנחת, לאט לאט, הכל טוב, סע בזירות.
5: ברור בנחת, הכל פקק.
2: צודק. יאללה, נשתמע תכף באולפן. לפני פרסומות, אני חוזר רגע לשאלה שהעליתם. מחר, החגיגות של הפועל באר שבע, בעיר באר שבע, בירת הנגב, ומה קורה אם פתאום מפסידים? אם באר שבע מפסידה היום את הגביע? איך יראו חגיגות, נכון?
4: להרוס זה לא יהרוס, אבל השאלה אם זה מעיב קצת על ה...
3: אני חושב שאי אפשר... יעשה טעם חמוץ, דולב. זה יעשה טעם חמוץ, אבל זה לא, בוא.
2: את האליפות לא יקחו להם.
3: לא יקחו. והחגיגות האלה הם... הם אדירות. אתה לוקח אליפות, זה חגיגות אדירות. הגביע זה כאילו הבונוס.
2: ומן הסתם את הבמה הזאת אי אפשר לעשות לפני הגביע, כי זה כבר באמת לצאת מהפוקוס ומהזון, וגם אם אתה זוכה בגביע, אז מה עשית בזה שחגגת כבר קודם? אז זה מלכוד.
4: אגב, בקטע הזה צריך לתת פה, אמרת, איך אמרת, שצריך מילה טובה, מילה טובה, לרוביק דנילוביץ', אליפות, חצי שעה אחר כך כבר יש חגיגות מוכנות.
2: מקצוען.
4: איפה, מה, מתי.
2: אבל זה ראש עיר שמחובר לקבוצת ספורט שלו, שהוא עצמו אוהב.
4: ראיתי אותו ביום שבת באצטדיון, בטירוף.
3: גילוי נאות, רוביק חבר שלי טוב. ואני יכול להגיד
2: איך,
3: לך...
2: איך זה יכול להיות?
4: לא, הוא פשוט... אלי לא פה, אז עכשיו הוא אוהב את כולם.
3: לא, לא, לא, לא, לא שאוהב את כולם. הוא, חבר, הוא באמת אמיתי חבר טוב. והוא איש, באמת, שחי את הקבוצה. בואו, הוא היה שחקן בהפועל באר שבע. כן. בנוער גם שחק, הוא היה קצת בבוגרים, עד שהוא פרש. אבל הוא חי את הקבוצה, הוא באמת אוהב את... עזוב שהוא אוהב את הקבוצה.
4: ראיתי אותו בשבת, הוא בטירוף כמו אוהד.
3: הוא בטירוף כמו אוהד.
4: כאוהד.
2: הוא גם ראש עיר טוב,
3: הוא גם ראש עיר, בדיוק. הוא אוהב את באר שבע.
2: אבל החיבור שלו של האוהדים ולקבוצה, זה...
3: מדהים.
2: רואים את ההבדל בין עיר שיש את זה לבין עיר שאין את זה.
4: נכון.
3: עיר מנוהלת, עיר מנוהלת.
2: כן. טוב.
4: אז מגיע לו שאפו על זה.
3: אמת.
2: יפה. אנחנו לפרסומות שנחזור. נהיה גם עם מיקו בירושלים, נהיה גם עם החברים בטדי, ועם כל החברים לקראת המשחק, הגמר הגדול, הערב, בטדי, 8:30.
3: וואו.
2: מי תניף גביע? מכבי תל אביב או הפועל באר שבע עם דאבל היסטורי? פרסומות, כבר חוזרים.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: שוק דלה.

0: של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
2: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.
11: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
12: באולפן דולב נישליס, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
13: חזרנו 6:25, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו איתכם כאן בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, לב המדינה, רדיו אילת, גם באתר ערוץ הספורט, פייסבוק, יוטיוב, וייסי. גם אני עם השעים הגרון קצת, מה זה גביר, לא יודע מה במשהו
14: באוויר. לא, אני כל שנה, אפריל, מאי, משהו פריחה או משהו, גומר אותי.
13: משהו באוויר, כן, כן, אני התחיל היום, אני היום.
14: אני כבר בסוף, אל תגזר.
13: אני עם התי,
15: מה הזקנים?
14: הנה. חשבתי זה וויסקי, אתה מבין?
15: כן, עם התי.
13: תי ירוק.
15: אשתי אומרת לי ככה, שאני שותה תי.
13: ג'ינג'ר, לימון, דבש, כאן כתוב בספר. ולא כזה עוזר, אבל בסדר, נו, ננסה. בוא נגיד ערב טוב לליאב נחמני, ישראל היום, רדיו חיפה, אלה נחמני, מה נשמע? אשר מירושלים, מג'רוסלם,
16: כן,
13: מהבירה.
16: כן, ממש פה מחוץ לאצטדיון, עם ההמון, הרבה מאוד אנשים בכניסות, ועשו מה שהמשטרה ביקשה, באו מוקדם, כי אני אומר לך שהכניסות לירושלים והתנועה לכאן זה משהו היום ונורא.
14: אתה כבר מחוץ לאצטדיון?
16: אני מחוץ לאצטדיון, ממש עכשיו מחוץ לאצטדיון.
13: נו, אז תספר על חוויה שלך עד כל איפה שאנחנו ניגע ככה בעניינים המקצועיים ובניוז האחרון, איך הייתה הגעה מהצפון לטדי, ומה קורה מבחינת בפנזון, כמות קהל שכבר נמצא שם?
16: אני לקח כ3 שעות, אבל אני יודע שגם כאלה שהגיעו ממקומות קרובים יותר נתקבו, נגררו שעות בכבישים.
14: מיקו כבר שעה בכבישים בתוך ירושלים.
16: כן, שמע, כל דרך בגין לכיוון מלחה, לכיוון אזור האצטדיון, חסומה ופוקה.
15: אנשים חנו על דרך בגין, הבנתי.
14: זה כל משחק של ביתר כמעט.
16: כל הדרכים פוקות לירושלים. גם להבנתי, לפי מה שדיברתי, החבר'ה פה בתנועה של המשטרה, שגם מכיוון כביש 443, גם הוא פקוק ומלא. זאת אומרת, אין מה לעשות. ידעו שזה מה שצפוי להיות. יש גם בעיר, באחד האזורים, איזושהי הפגנה, שגרמה לכל מיני חסימות.
13: זה מה שחסר היום, הפגנה, אתה מבין?
15: בדיוק.
16: נכון, אז גם הרכבות מלאות, הרבה אנשים הגיעו בתחבורה.
13: רגע, שנייה, אני חייב רגע לעצור, כי מצטרף אלינו.
15: הנה הוא הגיע.
13: בשעה טובה, אחרי שעה ו-20. נחמני, נסיעה של רבע שעה, הפכה לשעה וחצי, מיקו ג'מאל ג'מאל, אהלן בירושלים.
17: פשוט, זה אף פעם לא היה לי דבר כזה, זה פשוט הזיה מה שהיה. אני גר ליד שכונת מלחה, ברמת שרת.
15: נו, מה חשבת? אי אפשר לצאת. אתה מבין למה אתה קורדי? אתה גר במלחה, איך תצא ממלחה שכולם מגיעים למלחה?
17: קודם כל אני לא קורדי. אוקיי, דבר שני.

0: דבר שני, יצאתי לפני הזמן, אבל המשטרה לא נותנת לצאת, נותנת רק לכיוון ההפוך להיכנס. אז מה, לא נצא
1: לבית? טוב, נחזור לזה.
2: אז היית נוסע רברס.
1: אנחנו פה באמת באמת אחרי המשחק הערב, זה הגרנד פינאלי לעונה הזו. אתה מסקר את באר שבע כל העונה, ולא רק העונה, כבר כמה שנים טובות. איך אתה מרגיש את באר שבע אחרי הזכייה באליפות, אחרי החגיגות, אחרי כמה לילות אולי בלי שינה, אחרי הדרינקים, אחרי כל השמחות? אתה מרגיש שבקבוצה עשו את הקאט הזה מהאליפות לגביע, או שמודע אליפות? ויש לך חגיגות, בלי קשר, כן? זה גם יושב איפשהו בראש.
3: תשמע, קודם כל היו חגיגות, אבל אני חושב שהן הסתיימו כבר בתחילת השבוע עם ההכנות לגמר הגביע. ניסה רן קוזוך באמת לפקס את השחקנים כמה שיותר, היו שיחות איתם קצת על ה... אתה יודע, קצת נסות להוריד אותם לקרקע. ברור שהיו חגיגות וזה לא הכנה כמו לבוא שלושה ימים לפני משחק בשקט, בלי שום דבר מסביר, אבל אתה יודע, גם דברים חיוביים. היו קונים את התסריט הזה בתחילת השנה לזכות באליפות, שלושה ימים לחגוג עד הגביע.
2: גם תחשוב שהם הרוויחו, הם הרוויחו בגלל הטקו של ביתם מול הפועל פתח תקווה עוד שבוע, אם זה לא הולך ליום שבת, אז ביום שבת אתה מגיע מתוח, ואז אם אתה לוקח אליפות, אז אתה מתחיל לחגוג, אז יצא להם טוב בקטע הזה.
3: בהחלט. וגם, אתה יודע, רוב ההרכב הראשון קיבל מנוחה מול מכבי חיפה, זה נגמר ב-5-2.
2: מה זה רוב? לא היה שחקן אחד.
3: לא, אליאל שיחק ו...
2: בהרכב? לא היה אחד.
4: בהרכב היה אחד.
3: לא, אני מדבר על מי
1: שיחקו.
3: כן שיחקו שחקנים.
2: כן, במחצית נכנס בלוריאן.
3: גם בלוריאן שיחקו. אבל אתה יודע, כולם היום חוזרים ל-11. ההרכב הכי חזק של רן קוז'וק, למעט אלדר לופז. וגם אני לא רואה בזה איזשהו חיסרון משמעותי, כי אופיר דוד זאדה מספיק מנוסה, בטח במעמדים כאלה. אגב, מבחינתו זה יכול להיות סגירת מעגל מדהימה, לזכות עם הפועל באר שבע בדאבל. אחרי שהוא הגיע עבר תקופה קשה והיום פותח בהרכב בדיוק בשני המשחקים הכי חשובים של הפועל באר שבע העונה, אז מהבחינה הזו אני חושב שהפועל באר שבע בא מופניו.
2: זה אומר שאופיר מרציאנו פותח בשער?
3: כן, אופיר מרציאנו הוא השוער הראשון.
1: תן לנו את ההרכב המלא לערב לפי מה שאתה יודע.
3: אופיר מרציאנו צריך לפתוח בשער, אנחנו נראה את אור בלוריאן ג'יבריל דיופ, אופיר דוד זאדה וגיא מזרחי, חוליית קישור הקבועה עם בנטורה, קנגווה, אליאל פרס, גנח בצד אחד, ההתלבטות הייתה לגבי אבו רומי, להערכתי בסוף הוא יפתח, ואיגור זלטנוביץ'.
2: תשמע, אני ראיתי ביום שבת את האהבה של הקהל לאיגור זלטנוביץ', זה הפתיע אותי, אני חייב להגיד.
4: אז
2: ראית
4: ההתחלה?
2: לא, זה הפתיע אותי, יש טירוף כשהוא עולה למגרש, שהם קוראים לו, זה מטורף מבחינתי. אני לא ידעתי שזה עד כדי כך.
4: הוא נותן הכל, שמע, זה פשוט כיף לראות אותו, איך התחילה לו ההנאה, וכמה, אתה יודע, היו סקפטים לגבי האפשרות שהוא בכלל יכול לעזור להפועל באר שבע, ופתאום, שמע, הוא בולדוזר, אין מה לעשות. כשיש קרב חפירות, אתה רוצה את ה... את הכלי הזה איתך.
2: נחמני, שנה שעברה, רן קוז'ו חלך עם אופיר מרציאנו, כי הוא היה שוער המשנה, לאורך כל הזמן בגביע. לא הייתה מחשבה עכשיו בגלל כל מה שקרה בפלי אוף לתת לאליאסי, או שהייתה מחשבה כזאת?
1: אתה הייתה לאליאסי אחרי יום שבת?
2: אז זה מה שאני שואל, אם הייתה מחשבה כזאת, והמשחק מול מכבי חיפה שינה את המחשבה הזו.
3: לא, ממש לא.
2: לא, זה
3: היה... המחשבה מראש הייתה לתת לאליאסי מול מכבי חיפה, ולפתוח למרציאנו, בגמר הגביע, היה הפוך בשנים קודמות, מרציאנו זה אליאסי, ועכשיו זה מה שה... האמת שבוא, החלטה הזו שרן פול זו קריקה את עצמה.
2: לא, היא הוכיחת אותו, אבל בגלל זה אני אומר, בגלל שהוא נתן תמיד לשוער משנה בגביע...
4: לא, אבל פה הסיפור היה אחר. פה הסיפור, בגלל הירידה בכושר של אליאסי, אז הוחלט בעצם להכניס את מרציאנו לשלבי הפוטו פיניש בפלי אוף. וכמו שאמרתם, זה נכון, זה באמת הייתה החלטה נכונה לעשות. אבל אתה לא עושה משחקים בסיטואציה כזאת. כי ברגע שהייתה ירידה לשוער אחד והכנסת אחר במקומו, זה אחרת
2: לא, גם ראית אותו בשבת,
0: לירן. לירן, בוא, אתה, לירן, אתה היית שוער, לירן. כן. מה זה עכשיו אומר על אליאסי? כי אחרי משחק אחרון, איך שהוא נראה?
2: זה היה נראה רע מאוד.
4: אני ליבי יצא אליו. אני באמת בתור שוער אמרתי, והסתכלתי בעיניים שלו, וראיתי את ה... הוא היה קבוע, את העצב בעיניים שלו על מה שעובר עליו. וזה ממש כאב לי בבית לראות את זה, כי בסופו של דבר זה ילד צעיר שעשה גם עונה שעברה, וגם העונה עשה...
0: עשה עונה טובה.
4: עונה טובה, עונה מצוינת. וזה יכול לקרות, הנפילות האלה, הירידות האלה, בדווח גילאים כאלה
0: העתיד,
4: של שוערים.
0: אבל העתיד, זה לא כאילו...
4: זה עכשיו
0: לא
4: תלוי לא באופי שלו. זה עכשיו תלוי באופי, נטו באופי שלו, לקום ולדעת לצאת מזה כמו שצריך, וזה הרבה תלוי באופי. זה יוכיח אם הוא שוער מספיק חזק.
1: אם הוא היה שואל אותך אם יישאר כשוער שני, או להמשיך הלאה לקבוצה אחרת כשוער ראשון, קבוצה אחרת שהיא לא באירופה, לא רוצה להליפויות.
4: להמשיך כשוער שני ולהילחם, ואני הייתי באותה סיטואציה. כשאני הגעתי למכבי תל אביב בגיל 24-25, שיחקתי בעונה הראשונה לקראת הסוף, שורה חזר לפני הפרישה לשחק, בא שלמה שרף לבית מלון ואמר לי, לירן, אני מביא שוער נבחרת הונגריה, את אדם וזר, אני משאיר פה עוד שוער, אתה תהפוך להיות שוער שני או שוער שלישי.
0: לא, לא, לא, אני אמרתי לך משהו אחר, אני אמרתי לך, אתה תהפוך להיות שוער של הבית מלון, אמרתי לך.
4: ומה אני אמרתי לך? ומה אמרתי לך?
0: מה אמרת לי? בוא, אני לא זוכר, מה אמרת לי?
4: אני אזכיר לך מה אמרתי לך, אמרתי לך, תקשיב טוב, שלמה, אם אתה תביא את השוער והוא יהיה טוב, אני אהיה כמו מעודדת עם פונפונים על היציע, על הספסל, ואני יעודד. אבל אם הוא לא יהיה טוב, ואני יהיה יותר טוב ממנו באימונים, ואתה לא תיתן לי לשחק, אני עושה לך פה טרור.
2: כן, אבל כל הסיפור הזה, ושלם מחזור שני הלך.
4: שלם, יפה. אתה יודע להסתיים. אתה הלכת הביתה.
0: ברור.
4: אני במחזור 19 נכנסתי לשחק במקום אדם וזר, והבאנו גביע אותה עונה.
2: נחמני, זה עובר בכלל בראש של אליאסי, עונה הבאה, או שהוא נשאר בבאר שבע, לא משנה מה.
3: להבנתי הוא נשאר בבאר שבע, גם מי שינסו...
4: הוא גם יחזור לשער, לפי דעתי.
3: לא, אני חושב שמי שינסו להביא בבאר שבע זה את מרקו וולף מהפול ממכבי פתח תקווה.
2: אוקיי.
3: אם יצליחו, בוא, עם כל הכבוד למרקו וולף, הוא שוער בסדר גמור, שוער טוב, אבל אני לא חושב שהוא שוער שאליאסי לא יכול לפרות.
2: אבל מה עם מרציאנו?
0: ומרציאנו באמת, מה?
2: מה איתו?
3: מרציאנו להבנתי יקבל הצעה להמשיך עוד עונה, אבל הרבה תלוי במקרה הזה. בוא, אם הוא רוצה להיות שוער ראשון במקום אחר בוקסק, או שממשיך על הפוזיציה שהייתה לו השנה בהפועל באר שבע. אני חושב שגם יש סוג של יחסי הערכה, כבוד, השיחה שלו עם אלונה, מה שהוא יבחר וירצה לעשות, אלונה תלך איתו.
4: תראה, אני חושב שאני אביע דעה בנושא הזה, כי בסופו של דבר, אם הוא יחליט להישאר שוער שני, ולא יביאו את וולף, אז הוא יישאר שוער שני בבאר שבע, כי המעמד שלו מספיק טוב שם, הוא גם יכול לפתוח את העונה אם הוא ימשיך בכושר כזה. אבל אם יביאו את מרקו וולף, לפי דעתי הוא צריך ללכת מרציאנו, ללכת לקבוצה אחרת ולשחק. מנגד, אני אומר שוב, אליאסי, העונה הבאה יכול לפתוח, ואני, מבחינת אם תשם אחד על המשקל, גם את וולף וגם את אליאסי, הם שוערים שווים והם יכולים להתחרות על מקום, וזה תחרות בריאה.
3: הוא תרחיש. אשדוד ירדה השנה ללאומית.
0: מרציאנו לאשדוד?
3: אופיר מרציאנו, עונת פרישה באשדוד, עלות החזרה לליגת העל, ו...
4: לא מופרך, לא מופרך.
3: לא, ממש לא, היה להם
4: בעונת הבית עם צ'ינסקי. נחמני תותח.
1: פשוט, איזה מחמאה, משתעבר.
3: אני רק אצטרכי, כביכול ולכאורה.
4: זה לא תלוש.
3: לא, זה לא תלוש, יש דברים בגו.
4: אמת.
1: תגיד, נחמני, לסיום שתי שאלות, הראשונה. מחר הבנתי פגישה של אלונה וקוז'וך שעוד הפגיעה נקבעה מראש, וסביר להניח שלאחרי אנחנו נשמע שהוא ממשיך בבאר שבע, ועוד אי אלו עונות.
3: נכון. למעשה...
1: שטרובר עושה עם הראש, לא יודע, אני חושב שזה סגור, שטרובר. אתה לא יכול לא להמשיך, אתה לוקח אליפות, או בטח אם תיקח במקרה דאבל.
0: אי אפשר לדעת כלום בכדורגל.
4: אני למדתי בכדורגל הישראלי, עד שהחוזה והאדיו לא מתייבשת, שום דבר לא חתום.
1: אבל נחמני, מה אתה יודע?
0: חתאות רגע,
1: קצרה. אני יודע שנפגשים
4: לסגור. חתאות, חביבי. מגיע עכשיו לקוז'וך, היום בלילה, אחרי הגמר
2: גביע. נו, אז מה, אתה צריך ללכת למכבי חיפה?
4: שולח לו הצעה פי שתיים ממה שבאר שבע נותן.
2: נו, צריך ללכת?
0: אז רגע אחד.
3: שנייה. בגלל ששטאובר העלה את זה, אז אני אשאל את שלמה וייצקי, גם הוא מסקר את מכבי חיפה. ינקה לשחר ייתן שנה הבאה 300,000 שקל.
2: לא, זה לא על הפרק, ואני אומר יותר מזה, קודם כל זה לא על הפרק. אני אומר יותר מזה, גם אם קוז'וך יקבל הצעה, הוא לא צריך לקחת אותה.
3: רן קוז'וך מחר,
0: תצא הודעה
3: רשמית שהוא מאמן
0: הפועל באר
3: שבע.
0: נחמני, תקציב, זה מוצא דדש, רגע.
1: דדש בכלל, כן.
4: תסביר לו דדש.
0: בוא, סתבר, בוא נסביר לך. זה לא צריך חתום על החוזה. גם צריך חתום על המפית.
4: ברור.
0: ועד שאני לא מקנה חיטת האף, שום דבר לא סגור. זהו.
1: צודק.
0: ככה זה עובד בכדורגל, חביבי.
1: מה שנכון, נכון.
2: וזו ביתר ירושלים.
4: וזו ביתר ירושלים.
0: לא ביתר ירושלים, ברור.
1: אז נחמני, אתה לא רואה סרט שמחר זה לא נסגר, נכון? כי אני טוען...
3: לא, הפערים היו מאוד קטנים עוד לפני. הפערים היו מאוד קטנים לפני.
4: הבעיה שיש עוד פערים, נחמני, יש עוד פערים על הקטע של התקציבים לעונה הבאה, ולדרישות שיש לקושוך מהלונה בעונה הבאה. מבחינה תקציבית ועוד דברים שהוא צריך מסתבר במועדון?
3: לא, אני חייב להיות כן איתך ולומר. אני אומר את זה בצורה ממקורות ראשונים משני הצדדים. רן קוז'וך רוצה לאמן את הפועל באר שבע בעונה הבאה, ממקור ראשון. אלונה ברקת לא רוצה, לא רוצה בכלל לשמוע על אפשרות אחרת מלבד רן קוז'וך, וזה...
2: לא, הוא אומר, שטראובר שואל אם יש עניינים, גם לא עזוב את הכסף שלו ותנאים שלו. אם יש, אם הוא מבקש ממנה לדורש, שהוא עומד לקבוצה שתנסה לפחות להיאבק על הכניסה לליגת אלופות.
4: בדיוק, בדיוק. הוא לא יכול לעשות עונה אירופית.
3: לרן קוז'וך ברור, דבר אחד אגב, וזה דברים שעלו גם בשיחות פנימיות. הוא צריך לעבור שנה הבאה סיבוב אחד באירופה בשביל להבטיח שלב ליגה אירופית.
4: נכון.
3: זה ברור גם לא, וגם על זה אגב יש מענקים. ואלונה אגב מכוונת לשלב בתים יותר גבוה מקונפרנס, אז אני מעריך שגם אם למשל...
2: למרות ששמעתי אותה בקולה אומרת, אני קונה כל שלב בתים, היא אמרה את זה.
3: ברור, ברור, אבל בוא, אתה מכיר את אלונה, גם שכרת אותה פעם.
4: אני מכיר את אלי, ואלי הוא מאוד תחרותי.
1: לא, תשמע, כל אחד, כל בעלים של קבוצת כדורגל שהולכת לאירופה, קבוצה שהולכת לאירופה, קונה שלב בתים כלשהו. ברור שאתה שואף להכי גבוה שאפשר.
0: אבל צריך להגיד גם, צריך להגיד שזה הולך להיות קשה, כי אין משחקים בבית.
4: גם השאלה מה קורה, אי אפשר לדעת. ניקו, אי אפשר לדעת.
2: היא מוכנה לקנות גם בלי המשחקים בבית, אבל יש שני דברים שהיא עוד לא הצליחה להשיג. היא הצליחה להשיג באמת שלב בתים מפואר בליגה האירופאית. היא הצליחה להשיג אליפויות, שזה היה משהו שלא טריוויאלי בבאר שבע. היא הצליחה להשיג את זה שהיא מקבעת אותה כקבוצת צמרת. דאבל ושלב ליגת אלופות, את זה היא לא השיגה. היום היא תנסה אחד, לדעתי תעשה הכל כדי לנסות בקיץ את הדבר השני. כי הייתה שם, אני ונחמן היינו במשחק, היא הייתה רחוקה סנטימטר מהעדיפה שם לכדור של וואקמה כדי לעבור את מריבור ולהיות בליגת אלופות, זה שבר אותה.
1: לכן אני חושב שעם האוכל, או במקרה הזה, עם ההצלחה באה תיאבון, והפערים הכספיים, שמה שרוצה קושוך לקבוצה תחרותית וסגל כזה וכזה, זה יבוא אוטומטי,
4: בטח בטוח. דולב, למי שמכיר את אלונה...
0: אל תדבר איתי על תיאבון, דולב.
4: מה עכשיו?
0: תתבייש לך, מדבר על תיאבון.
4: היה שעה וחצי באוטו, אתה מדבר על תיאבון.
0: דבר איתי על תיאבון, היית שולח לפקק איזה וולט, משהו.
1: מה לא אמרת, מה הבעיה?
4: אבל אני אומר לו, בסופו של דבר...
1: טוב, נחמני, לסיום. כן, שלב שנייה לפני הסיום של נחמני,
4: מבחינת התקציב,
2: היא לא תפרוץ אותו.
4: היא גם מגבילה, היא לא מתפרעת. אלונה לא מתפרעת, וזה, השאלה אם זה לא יתנגש להם ביחד, ואני אומר לך שהיה על זה סוג של דיבור בשבוע שעבר על הנושא הזה.
1: אני, תשמע, אני לא מכיר אותה כמוכם, ולא בקשר ישיר איתה כמו נחמני וכמו האחרים פה באולפן, אבל אני אומר לך שאחרי שאתה כל כך הרבה שנים, כמעט עושה אליפות, או כמעט נוגע במשהו ולא מצליח, אתה מצליח בענק.
3: אתה יודע, אם היה צריך שנה
1: הבאה
3: להחליף 6-7 שחקנים, אז הייתי יורד לסוף דעתך, אבל זה לא המצב.
2: היא צריכה להשאיר.
3: היא
2: צריכה להשאיר.
4: וזה יותר קשה, היא צריכה להשאיר.
3: המצב הוא שצריך, קינגס קנגווה לא יישאר בפודר שבע.
4: וזה מאוד משמעותי.
3: אבל יקבלו עליו סביב 3.5-4 מיליון יורו.
4: איך אתה פוגע בשחקן ברמה כזאת עוד פעם?
0: בדיוק.
1: אגב, נחמני,
2: זה סופי, נחמני?
1: אז אני אומר לכם שכבר יש...
4: יש קבוצות.
3: שמות של מחליפים על הפרק, וזה עניין של כמה ימים עד שגם זה יתחיל לזוז.
2: היא יכולה אבל להשאיר אותו מבחינה...
3: היא לא יכולה להשאיר אותו, כי יש לו הצעות בהרבה מאוד כסף. יכול לספר לכם שקזן מרוסיה מוכנה לשלם לו מיליון יורו לעונה, ובזמביה אין את הבעיה של לא לקבל כסף מרוסיה, כן לקבל כסף מרוסיה. ויש עוד כמה קבוצות שמחזרות אחריו.
4: בינואר היה אמור ללכת.
1: אין מה לעשות, יש לנו מגבלות בכדורגל הישראלי.
3: הוא חצי מיליון יורו שישאר בהפועל באר שבע.
4: כדי שהיא תיתן לו ללכת עכשיו.
3: נכון.
2: כן, אבל אם היא מקבלת 4 מיליון דולר, כמו שאתה אומר.
1: זה נותן לי מה לעבוד.
2: והיא מאבדת את
3: קאנגווה.
2: והיא מקבלת את קינגס קאנגווה, היא צריכה ללכת הכל, כולל הכל, כי זאת דווקא עמדה שיש ישראלים בכירים, ליגיונרים בחוץ, להחזיר את אחד מהם. הכל, כולל הכל.
4: שלימה.
2: לא משנה כמה היא פורצת את השכר.
4: שלימה, את איתור הביאו ב-1.8, זה מבטיח לך
2: לא אמרתי שחקן. זר, זה מה שאמרתי. את אחד הישראלים בעמדה
0: הזו. הביאו ב-2 כמה? 7, לא?
2: עוד פעם, אני לא אומר זר, זר אתם צודקים. אבל אבי, אבו פאני כזה, או להביא...
4: אבו פני לא יחזור.
3: אבו פני סגור בכוכב האדום.
2: לא אמרתי אותו כספציאל.
4: אין לך, אז תמצא לי.
2: קרצב לא שחקן בכיר בישראלי?
4: זה לא הרמה, לא הרמה הזאת של הלבנים האלה
2: שחקן בו. ברור שזה לא הרמה, אבל הוא שחקן ברמה, ברמה גבוהה מאוד.
4: זה אני אומר, שאתה מאמין.
2: גנדלמן זה לא שחקן ברמה סופר גבוהה?
4: סופר, אבל אתה לא יכול להביא אותו לפה.
3: גנדלמן
2: יעזוב את הליגה האיטלקית ושחקן בהפועל באר שבע. תלוי,
4: זה כמו שתגיד למיקו עכשיו, לעוד הפועל תל אביב.
2: לא, זה לא אותו דבר.
3: מה תלוי?
2: זה לא...
3: בגנדלמן?
2: זה תלוי גם בכסף, לא?
4: מה פתאום? אין סיכוי.
3: הוא מקבל 800 אלף יורו בלט, שהוא יעזור 800 אלף יורו בלט, שכמה תציע לו בהפועל באר שבע?
2: זה מה שאמרתי, היא צריכה לפרוץ פעם אחת לגמרי. אם אתה מקבל על שחקן 5 מיליון דולר, אז כן, בעיניי כן.
3: שלמה.
2: היא לא תעשה את זה, אבל בעיניי כן.
4: לא, היא לא תעשה את זה, אתה לא מכיר את הנפשות הפעולות. איזה
3: קבוצה ישראלית שלם לשחקן ישראלי מיליון יורו לעונה, 10 מיליון שקל ברוטו.
2: מכבי תל אביב לרן זהבי.
4: בסדר, אבל יש, זה אחד בדורו.
2: אין בעיה,
3: לא ריאלי.
2: אבל מכבי תל אביב לא קיבלה גם כסף על שחקנים בזמן הזה
3: שעזב. לא ריאלי, אני מאמין ומעריך ויודע שיש שמות אחרים, ואני חושב שגם במספרים אחרים.
2: מה, של זרים?
3: גם.
2: אם זה זרים, אני מסכים איתם, קשה מאוד יהיה לפגוע בזה. ואלונה צריכה לדעת את זה יותר מכולם, כי כשהיא ויתרה לטוני וואקמה, היא הביאה בהרבה מאוד כסף את נייג'ל אסנבק, וקרסה משם.
4: נכון.
2: היא צריכה לדעת את זה. זרים יהיה לה קשה מאוד.
3: ימים יגידו, מה גביע, כן. הנה אנחנו
1: יאללה,
3: גם נכנסים עכשיו פנימה.
1: יאללה, נחמני, שיהיה לך ערב מענה, אולי עוד ניתן לך קפיצה לפני המשחק, לקראת 8. תודה רבה לך, שיהיה ביי, ערב ביי. נעים. טוב, 6:44, ונראה לי שעה מעולה לראות מה קורה בכבישים. קצת נכון, דיווחי תנועה.
4: רובי, תראית לי קטר.
1: רובי, ערב טוב, רובי.
5: אהלן, מה העניינים? אחרי כל הפקקים, בוא ניתן פה איזה דיווח כמו שצריך. אולי תשימו לי פתיח, שיהיה כיף ככה. מה עם פתיח?
1: יש לנו את הפתיח לרובי? היי, זה פתיח, רובי אתר, אחיו התאום של רובן אתר, ערב טוב.
5: בדיוק, אז אהלן, ערב טוב. זה שוב אני, רובי עטר, החצי המקורזל של רובן, אחי היקר, מהמסוק המשטרתי הפעם, שימו לב, שעשה סבא לדוכן חליטות תה מעופף. בפעם האחרונה, הדווח על דיווח תנועה בכיוון אצטדיון טדי, ככה, זה מתחיל ככה. לפני שעבר שטחו את פרות בבית וגן, בואו נעשה את זה מהר. גן סקר פקוק, מצודת זאב פקוקה, גם המצודה וגם הזאב עצמו. כנראה אכלת סבתא ונתקע לו הכיפה במעבר. גינות סחרוב פקוקות, גם הגינות וגם ברי סחרוב. אולי בגלל זה הוא צרות משנות ה-70. אוקיי. בקיצור, כל ירושלים פקוקה, מדרום בגלל הגמלים, ממערב בגלל הצהובים, מצפון מחשש לטילים, וממזרח בגלל הסקרנים. אגב, גם מיקו ג'מל עצמו פקוק, כמו דיאטת קטניות, וגם וייסי שלא נדע, חנך את המעשנה החדשה שהוא קנה, השם יעזור לו. אז מומלץ, לא להגיע בכלל בדרכים חלופיות, אל תבוא, לא צריך, עד כאן רובי, מהמיקרובי המסוק המשטרתי, מפזר לימונית לואיזו, לאורך כביש מספר אחד.
1: תודה רבה לך, רובי אתר, מהמסוק הקל שלנו הערב. נשוב אליך בהמשך לעוד עדכוני תנועה. עכשיו אנחנו לפרסמות, כבר חוזרים עם עוד הכנות, לגמר הגדול, גמר גביע ווינר, 8:30 בטדי, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: אפולו, מכבי.
1: מכבי.
0: ימין או שמאל?
2: ימין.
1: שמאל.
0: שוק דלל או?
2: שוק דלל, שוק דלל.
1: שוק דלל, שוק דלל.
3: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
4: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
5: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
0: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
6: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
15: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
16: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
15: גם לעסקים.
16: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
17: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
18: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
17: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
20: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
21: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
22: שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק. רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון, ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות איפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה, יום רביעי מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק. ביאליקלנד, פותחים קיץ מהאגדות ובחינם.
14: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
22: באולפן דולב נישליס, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
1: חזרנו 6:50 תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, אנחנו כמובן בשידור חי גם באתר ערוץ הספורט, בפייסבוק, ביוטיוב, ואנחנו לקראת סיום שעה ראשונה. עוד מעט נשוב לטדי, נהיה עם האנשים שלנו שם בית סטדיון, אבל נעשה את זה עם פתיחת השעה הבאה. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם ככה ממש בכמה דקות.
23: ננסה עוד אם יש הרכבים או משהו, אבל בינתיים.
1: אני לא יודע שעדיין נשלחו
23: את הרכבים רשמיים.
24: לא, עדיין אין.
1: בשעה השנייה תראו, המשחק הוא בירושלים, שבאמת נערכת בכוחות גדולים, מכובדים, אבל יש קבוצה ירושלמית שלא נמצאת היום בגביע, נכון מיקו? וזה עצוב לך.
23: אבל ירושלים.
1: אני מדבר על ביתר ירושלים.
25: גם נורדיה.
1: גם הרבה ירושלים.
24: גם הם כף ירושלים.
23: נכון.
1: גם.
24: יש עוד.
1: אבל תשמעו, הערב ביתר ירושלים מחזיקה אצבעות לבאר שבע.
25: האמת.
1: בוא נזכיר מאזינים.
24: אני לא יודע באמת למה, כאילו...
25: לא, אני אגיד לך למה.
2: אולי עדיף לבטר להיות בקונפרנס, לא עדיף?
3: לא, אבל ממש לא. אין שום סיבה.
2: שאני ראיתי כותרות, בנפיקה, וזה.
3: לא, אני אגיד לך למה.
1: אני אגיד לך, מיקו.
3: אתה נופל משם.
1: אתה נופל משם. אתה יכול לפה לשם לבתים של הקונפרנס.
2: אה, אוקיי. אז אם ככה, סבבה.
1: אתה רע, אתה מפסיד.
4: לא, אבל מיקו, אתה לא הבנת את הזלזול. אתה לא הבנת את הזלזול. אתה נופל. מי אמר שלא תעלה?
3: קודם
4: לא,
3: הוא אמר. הוא אמר, אולי עדיף קונפרנס, כי שם יותר קל לעלות.
2: אבל איראן, ראית את זה קבוצות, הרי לא רק שביתר לא מדורגת, ראיתי את האופציות של הקבוצות, שמע, בנפיקה ליסבון, כאילו, מה, מה? בנפיקה ואומן,
1: יש ויש.
4: יש ויש.
1: זה יום מזל בחיים, אתה יודע.
3: בדיוק, ודבר שני, כמו שאמרנו, אם אתה מפסיד בליגה האירופאית, אתה נופל לשלב מוקדמות הבא של הקונפרנס, ישר.
1: אבל בואו נזכיר למאזינים שוב פעם, אם באר שבע תזכה ערב בגביע, אז ביתר תלך למוקדמות של הליגה האירופית, גם תבטיח אפשרות להכנסות יותר גדולות, וגם תבטיח עוד יותר את האחוזים שלה להיות בקונפרנס ליג.
2: עשיתם כבר הימורים על המשחק?
3: לא, עוד לא.
1: עוד לא. באר שבע עם הכרטיס למוקדמות ליגת האלופות, ולכן הזוכה בגביע
3: מקבל את המוקדמות האירופאית.
4: המוקדמות.
1: ולכן, בגלל שבאר שבע, אם היא תזכה, היא כבר עם הכרטיס לאלופות, אז הכרטיס הזה חוזר בחזרה לליגה ועובר אל המקום השני.
2: למה לא לקבוצה שהגיעה לגמר, נגיד,
3: המפסיד? פעם זה היה ככה,
1: שינו את זה. אגב, מיקו, אתה צודק, על זה דיון.
3: לא, אני אגיד לך, אני חושב שזה צודק בהחלט, כי בסוף לגמר גביע יכולה גם להגיע פתאום הפועל כפר סבא כזו.
2: הפועל רמת גן.
3: או בני יהודה לא הייתה רחוקה. צודק. להגיע לזה, ואז מה, אתה קבוצה מליגה שנייה מייצגת אותך באירופה, עדיף שזה יהיה...
1: בלי שהיא זכתה בגביע.
4: ראינו איך זה נגמר.
3: בלי שהיא זכתה בגביע, בדיוק.
1: אז לזוכה מגיע, לא משנה מאיזה ליגה היא, אין ספק, אבל...
4: גם למקום שני, ברור.
1: נכון. מקום שני, כן.
3: עדיף שמקום שני.
1: אז סגנית של הגביע, אין שום הצדקה. אז אני אוהב את השינוי הזה, ודיברנו על זה לפני שבע שנים.
4: צודק לחלוטין.
1: אני ממש זוכר את הדיון הזה כאילו זה היה אתמול. אז זהו, אז ביתר היום החזיקו אצבעות לבאר שבע. ואתה רוצים הימורים עכשיו או אחרי זה לקראת סיום או לקראת המשחק?
4: לקראת סיום, תשאיר במתח.
3: אני רוצה לראות הרכבים, כן.
2: יאללה.
4: לראות הרכבים קודם כל, אולי הפתעות.
1: אז נמתין להרכבים, נתין להרכבים. אם כבר נגענו בביתר, אז עוד נשאר אליי עוד דקותיים ככה, ברק יצחקי, אתם יודעים, הוא בעל כוחו נכנס לבוסת השמות של מכבי חיפה, כי יכול להיות שברק בחר ונגע בזה בהמשך.
3: אני לא חושב שהוא עצוב מזה כל כך, זה עושה לו שירות טוב בכל מקרה.
1: זה מעלה לו את המניה?
3: כן. שבסוף זה עושה לך שירות טוב. כשמזכירים את השם שלך, זה כמו שבעונת המלפפונים, אתה יודע, הסוכנים רוצים להעביר שחקן לקבוצה X, אז הם אומרים לך שהוא מועמד לקבוצה Y.
4: כן, שהוא בדרך לחתום פה.
3: זה עושה לו טוב, וזה לא עושה לו רע. זה בטוח.
1: אבל השאלה שלי, למה בביתר לא חותכים סיפור? זאת אומרת, אין להם עוד גמר גביע, והם סיימו את
2: העונה. מחר אמורה להיות פגישה, הבנתי.
1: גם שם מחר הפגישה, בוא נה, כולם זה מחר.
2: כולם הפגישות.
3: יום גורלי מחר.
4: אתה יודע למה מחר הפגישות?
3: כי אם אתה מסיים, אתה כבר לבוש לפגישה הבאה.
2: לא, חכים רק בגביע.
4: אם אין אחד, יום לאחר הפגישות האלה, כולם בחול. אף אחד לא פה.
2: זהו. בדיוק.
4: אני אגיד לך משהו דולב.
2: כן, יצחקי אמור לנסוע לארצות הברית.
4: יצחקי. ואני לא סתם אומר את זה, אני חושב שביתר ירושלים זה המועדון שהכי מתאים לו מבחינת ה-DNA שלו, האופי שלו, לאמן בו. קשה לי לראות אותו מצליח במועדונים אחרים.
1: לא, גם שמשהו הולך טוב, למה לא להמשיך?
4: נכון. לא, זה משהו מתחבר שם בול, באנרגיות, אני אגיד את זה בחצי צחוק, בשכונתיות הזאת,
1: זה לא חצי צחוק, זה לא צחוק, זאת האמת, יש שם מנחום כזה של משפחה וחצי שכונה כזה.
4: וזה מתחבר בול שם.
1: וזו ביתר ירושלים, מיקו.
4: נכון.
2: וזו ביתר ירושלים, חביבי.
1: זו ביתר ירושלים. אני חושב שברק יצחקי צריך להמשיך בביתר.
4: מתאים לה כמו כפפה ליד.
1: הוא ימשיך בבאר שבע.
2: ומי בחיפה? אולי עשו טרייד עם חיפה, ברק בחר לביתר, ויצחקי לחיפה, ושלום על ישראל.
1: דניאל
2: דבורין,
1: אתה תקשיב, יש לנו 25 שניות, אז תן לך את הקרדיטים החשובים, ונמשיך, כן.
2: אוקיי, אז עורך ומפיק היהודית המפורסמת ביותר בארץ, אחרי יהודית רביץ, רון בוסקילה. מפיק באולפן, דור הולך ודור בא, דור סולומון. דיגיטל מאור בסטקר, ערכה ותוכן, אמור להניק את הגביע המדינה, אבל אז הוא יתערר מהסרט שהוא חי בו, תום גל. טכנאי שידור
1: רדיו חיפה. תום גל, כי אין זמן, אין זמן, דני, אנחנו נמשיך השעה הבאה.
2: שעה הבאה ניתן את הקרדיטים על שגון ערב, טוב ושבוע טוב.
1: כבר חוזרים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
24: פרסומות וחוזרים.

0: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
1: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
4: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
9: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
10: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
11: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
12: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
15: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
16: מרגישים בבית.
17: תוכנית הספורט של ישראל.
16: 105 רדיו חיפה.
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
20: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
21: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס בשעה זו על מנת לדון בהתפתחויות בזירות השונות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס למגעים להסכם עם איראן ואמר, אני חושב שיש הסכמה והתיישרות חזקה על איך טיוטה ראשונית צריכה להיראות, וזאת תהיה עסקה טובה, או שלא תהיה עסקה, כך רוביו. שבק ומשטרת ישראל חשפו תשתית טרור של 5 תושבי מזרח ירושלים אשר הופעלה על ידי פעיל ארגון הטרור החזית העממית שמתגורר בצרפת. החמישה נעצרו בחודשים נובמבר ודצמבר 2025 לחקירת שבק, ממנה עלה כי חברי התשתית ביצעו פעולות שונות לצורך קידום פעילות טרור באזור ירושלים. פעיל חזית העממית שהפעיל את החוליה פועל במשך שנים נגד מדינת ישראל, ואף היה מעורב בין היתר בניסיון התנקשות ברב עובדיה יוסף בשנת 2005. כתבי אישום הוגשו נגד 2 מהמעורבים. שר החינוך יואב קיש מאשר כי פנה לנציבות שירות המדינה על מנת לפתוח בהליך משמעתי לגל אלון, מנכ"ל הרשות הארצית למדידה והערכה במשרד החינוך. כזכור, אלון האשים לאחרונה את השר קיש בניסיונות חוזרים להתערב בפרסום נתוני הישג התלמידים ואף למנוע את פרסומם, בעיקר כאשר מדובר בתוצאות שליליות. בלשכתו של שר החינוך נמסר כי הפנייה מבוססת על שורת אירועי משמעת ובכלל זה טענות בדבר התאמרות בעובדים, שקרים והסתייגויות של גורמי מקצוע במשרד מתהליכי העבודה שלו. גבר בן 48 נפצע באורח בינוני בתאונת הדרכים בבאר שבע, הוא פונה לבית החולים סורוקה בעיר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים.
25: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
24: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
26: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן דולב נישליס, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: שלום לכם, ערב טוב, שלום ועוד 4 דקות, 5 דקות, אבל מי סופר, שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו בשידור חי. כאן איתכם ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו לב המדינה, ברדיו אילת. אנחנו בשידור חי גם באתר האינטרנט של ערוץ הספורט, בפייסבוק, ביוטיוב. בקיצור, איפה שלא תסתכלו מן השמאלה, אנחנו נהיה שם, רק תלחצו על הכפתור. עוד שעה, 25 דקות, לגמר גביע ווינר, הערב בטדי, 8:30, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מי תניף גביע, האם מכבי תל אביב תצא איכשהו עם תואר מהעונה הזו, ותהפוך אותה לעונה טובה בסך הכל, לא רעה בטוח. או האם הפועל באר שבע תהפוך אותה לעונה מהחלומות עם דאבל היסטורי, כל התשובות, או טו-טו. אנחנו ביחד עם שלמה וייס. אוהדי מכבי
3: תל אביב לא יסכימו איתך.
4: קוראים לזה תמתיק את הגלולה המרה.
2: למה לא יסכימו איתי?
3: שזאת תהיה עונה טובה.
4: לא, אמרתי, תמתיק את הגלולה המרה.
5: לא, תמתיק.
2: אמרתי, עונה טובה או לפחות לא רעה.
4: כן. אבל חברים, אין מה לעשות.
2: חבר'ה, אתה יכול להגיד עונה לא רעה שאתה לוקח גביע והולך לליגה אירופית?
3: הפועל רמת גן ירדה ליגה ולקחה גביע.
4: לא, זה לא זה, דולב.
3: בסוף, מכבי תל אביב היא כמו מכבי חיפה, ואתה יודע את זה מצוין. היא לא יכולה לא להיות בתמונה, ומכבי תל אביב לא באמת הייתה...
2: אבל היא הייתה בתמונה רוב העונה.
4: זה לא זה, זה לא זה, חברים. אתם לא בלופ, זה לא זה. זה העובדה, זה העובדה ש... אתה יודע, במכבי תל אביב יכלו לקבל, האוהדים יכלו לקבל עובדה של עונה פחות טובה, ואתה יודע, כי באר שבע וביתר היו יותר, ממש יותר טובות, אבל הם לא יכלו לקבל עונה עם כל כך הרבה שערוריות. עם מאמן שנטלה פה על קרנות למזבח, ועמד ולא רצה ללכת, וכן רצה ללכת. וכל מה שקרה עם הקהל, זה לא עונה רגילה.
3: ואני
4: אזכיר לך
3: שהיה משחק שהוא לא הגיע, אם אני לא זוכר, אם אני לא טועה באשדוד.
4: נכון, נגד אשדוד, נגד אשדוד.
3: כן.
4: כל הדברים האלה, זה הבעיה.
2: כן. אז תשמעו, ניגע בזה, וכמובן שבשעה הזו נרחיב יותר על הצד הצהוב כחול של מכבי תל אביב, כי עסקנו בעיקר בבאר שבע בשעה הראשונה, ועכשיו נאזן את זה, אבל לפני הכל, עוד בסיום השעה הקודמת, מחכה בסבלנות, יושב בשקט, בצורה מופתית, דני דבורין, שסך הכל רצה לתת קרדיטים לעוסקים במלאכה, אבל לא היה זמן, השעון אמר לדברו.
5: איך אני אומר, הזמן תמיד מנצח.
2: אז הוא נצח אותנו,
5: השעון. בוא רק נסגור את הפינה הזו, אז טכנאי שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר, טכנאי ברדיו אילת אריק בן אריה, ברדיו ירושלים רונית עזרן, ברדיו לב המדינה שחר סבג, באולפן, מתגלח עם נייר שיוף בקטע אידיאולוגי, דולב נישליס. נבחרת גרמניה ניסתה לזמן אותו, אבל התפשרה לאוליבר קאן, דירן שטראובר. נבחרת גרמניה ניסתה לחסום אותו בוואטסאפ, שלמה וייץ. ונבחרת גרמניה שלחה לו זימון, מיקו ג'מאל מוסיאלה.
2: מתאים לך מוסיאלה.
4: רק בשביל זה היה שווה לסיים.
2: אשכרה. אז אם כבר נבחרת גרמניה, אז הנה עוד אחד שיכול בקלות לתת שם איזה דאבל פאס לשער מכריע. הישר מטדי, תומר לב, ירוץ הספורט, אהלן תומר.
5: הופה. מה קורה תומר?
2: חג אביה שמח.
6: מה קורה? תומר.
2: טוב, ספר רגע קצת...
3: תומר, באיזה שעה יצאת לטדי? אתה אוהב ב-10 כבר בטח היית שם.
6: אני ב-1 בצהריים כבר הייתי בירושלים.
4: אל תשקר, תומר. אמרו לי שפתחת את קניון מלחה ב-9:30.
6: מי הולך לקניון מלחה? אני הולך
3: רק לשוק.
5: לא הולך לשוק, אוהב את השוק, הוא מת על השוק.
2: תגיד, איזה...
6: אני חולה על השוק, חולה יום ולילה, אגב.
2: תומר, תגיד, איזה יותר אוהדים לקחו יום חופש לפי המגמה שראית בשוק? אוהדי באר שבע או מכבי תל אביב?
6: אני חייב להגיד לך שזה מה זה שווה בשווה. גם הייתי בפאנזון, עשיתי משם פריצות שידור לפני שעתיים. מורבבים, אחד בשני, אגב, כיף לראות, מלא אוהדים של מכבי, אוהדים של הפועל. אתה לא מבדיל שיש כמות אחת יותר גדולה, אגב, זה גם אמור להיות חצי-חצי ביציים היום בתוך טדי,
2: נכון,
6: אז...
2: זה בטוח.
5: אגב, אבל אני ראיתי באתר ערוץ הספורט שפרסמו גם סרטון של קטטה בין אוהדי מכבי לבאר שבע ליד טדי.
6: קטטות תמיד יהיו, כי תמיד
5: יש קטטה עם שני
6: הצדדים. כן, עם בקבוקים, חבל. עם זה,
2: חבל. אבל... כביש ראיתי משהו, היו שם בדרך.
5: ביותר, חבל.
6: אין מה לעשות, אתה לא יכול לחנך את כל העולם.
5: ברור.
2: ואנחנו עדיין כמובן נגד זה, ונקרא מכאן לאוהדים השפויים, לשמור על שפיות ולנות ביחד, זה לצד זה. בואו נשמור את הערבות שתהיה ספורטיבית ביציעים, עם השירים ועם מה שאנחנו אוהבים, עם הסיבה שאנחנו באים בכדורגל, ולא עם אלימות מילולית או פיזית מחוץ למגרש.
3: לא, תהיה עבירה מטורפת.
4: מיותר, מיותר, מיותר לחלוטין.
3: תהיה עבירה מטורפת עוד שעה וקצת.
2: טוב, תומר, מה הניוס החם שאתה יכול להביא לנו?
6: קודם כל, שהיציעים מתחילים להתמלא בקצב יפה מאוד, אנחנו שעה ורבע, שעה ועשרים דקות לפני המשחק.
3: זה יהיה חצי לגמרי? 15,000 כל אחד?
5: כן, כן, טדי מחולק
6: בדיוק. כן, אמור להיות מלא לחלוטין כל האצטדיון.
2: אתה כבר בתוך המגרש, תומר? אתה כבר בפנים? נכנסת?
6: הבעיה, אני כבר מזמן, אני מטייל, יוצא, נכנס, עכשיו הייתי למעלה, ירדתי למטה, כדי לדבר איתכם, כי למעלה כבר אי אפשר לשמוע את עצמי בטלפון.
3: זה משחק שלתומר יש צמיד, צמיד הקסם זה נקרא. הוא יכול להיות בכל מקום באצטדיון. אתה פתאום הולך, אתה רואה אותו בחדר על בשם מתרומם.
5: ובכל אצטדיון, לא רק בטדי, בכל אצטדיון תומר הוא.
6: יש טריק שבאים מוקדם, אבל אני לא יכול לספר אותו ברדיו, שאם אתה בא מוקדם ואתה מבין פה מי נגד מי, אתה מסודר לאורך כל המשחק, הכל בסדר.
2: והמבין
6: יבין, אל תדאג. אני אמון מגיע ללתי המכובדים, לאכול משהו, אני ארד, הכל טוב.
4: תביא סנדוויץ'ים לילד, תומר.
3: כן, אבל בלי גבינה
5: צהובה. נכון.
3: אבל בלי גבינה צהובה.
4: סנדוויץ' גבינה צהובה.
5: רגע, מה יש לך, שטראובר, מה יש לך? הוא הערב מכין שם את הזה, את הבופה.
4: ב-VIP.
5: כן, ב-VIP הוא עובד שם, מה למרוח לך? חומוס, טחינה. עם הידיים אתה מורח, אין תומר.
6: דור פרץ. עזבו, חבר'ה, יש פה הרבה דברים.
2: תגיד לי, דור פרץ בא היום לקרוא את הרשתות, בא להוכיח ממלך השערים, בא
3: אלף גביע. וואי, דולב, הזכרת לי, שאלת שבוע, שאלת מקודם מי? ומי יכול להחליף את קנגו הישראלי? שישקיעו על דור פרץ.
4: חבר
5: שבע. הוא לא ילך. הוא לא ילך.
3: למה, לבאר שבע?
4: דור פרץ.
6: באר שבע לא תשלם. להפועל לדור פרץ יותר מה שמכבי תל אביב מוכנה להציע לו.
5: בדיוק.
6: כי אתה גם מכיר שלמה טוב מאוד את אלונה,
3: כן, אני אומר שהיא לא תעשה, אני אומר שהיא צריכה, אבל פעם אחת
5: אבל
3: כן
5: דור בעצמו לא ילך.
4: דור פרץ לא יעזוב את מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה שדור פרץ יעזוב את מכבי תל אביב, נקודה.
3: אז למה היא לא סוגרת אותו כבר?
4: חכה למחר.
5: מסע ומתן.
4: חכה למחר.
2: תומר, מחר יום עמוס, מחר לא יכול לישון.
4: מחר תומר בתוך הצ'אט של החדשות כל היום, הוא ישן שם.
6: אני רוצה לעשות לכם סדר בקטע הזה, לדעתי, כן, שוב פעם, מה שאני מבין ויודע. כי חבר'ה, קוז'וק מתכנן את העונה הבאה כבר עם אלונה, בואו.
2: לא, קוז'וק, אין לנו איזה ספק.
3: לדעתי מכל הסימני שאלה הוא הכי סימן קריאה, בכל הסימני שאלה שכאילו צצו לאחרונה.
6: אז אני מסכים איתך, שלמה, ואני חושב שקוז'וק ימשיך בהפועל באר שבע, מחר זה יסתגר סופית. זה נכון שלא הכל סגור חד משמעית, אבל מחר זה אמור להסתגר. לגבי שלמה, מכבי חיפה, אתה יודע בטח יותר טוב ממני.
3: לא, על דור פרץ, על דור פרץ הוא גם באמת...
6: דור פרץ כרגע לדעתי, ומאחר ואני מבין שהוא לא יקבל שדרוג להצעה, נראה לי שהוא בדרך החוצה.
3: וואה.
2: ומה זה אומר? מה המשמעות אם הוא בדרך החוצה?
5: חול.
2: מה התחנה הבאה שלו?
6: תומר, חכה. אני חושב שחול, אני לא חושב ש... לא, לא.
4: חכה, תומר.
6: אמרתי כרגע.
4: ברור.
6: אמרתי כרגע, שפאובר, אתה יודע טוב מאוד, אבל דבר אחד.
5: נכון לשעתה.
6: שמיץ' לא ישדרג לו בצורה משמעותית את ההצעה שהוא קיבל.
2: מה הוא מצפה? לאיזה שדרוג?
6: הוא מצפה לשדרוג שפגיע לו, הוא רוצה להרוויח בסביבות ה-455, חצי מיליון יורו לעונה.
5: כמה הוא מקבל עכשיו? כמה הוא קיבל בחוזה הישן?
3: זה מה שהוא מבקש, 450? לפני חודש הוא היה צריך להיות חתום, וגם להגיד לו, בגלל שרק ביקשת רק את זה, קח עוד 100,000, בוא
4: נכון.
5: ברור, זה לא כזה סכום.
4: ומכבי תעשה טעות גדולה מאוד.
6: נכון, נכון.
4: טעות גדולה מאוד אם היא תוותר עליו.
5: הם עשו את זה גם עם קניקובסקי שנה שעברה.
6: עכשיו, זה לא שהיא רוצה לוותר, אבל בסוף יש רק אחד שקובע, עם כל הכבוד לבן ולאינגלידי.
3: זה ברור.
4: רק מי.
6: יש אחד שקובע, אתה רוצה שאני אתן לכם סיפור נחמד? חוץ סיפור נחמד, שפאובר, אולי אתה מכיר. רוי רביבו? כן, רועי רביבו רוצה לצאת, נכון?
3: נכון.
6: בסוף הוא נשאר והוא היה מאוד עצבני על זה. באו אליו מנספורט ואינגלידיס, אמרו לו, אל תדאג. אגב, הוא לא מרוויח הרבה כסף במכבי תל אביב, רועי רביבו, שתבינו. אמרו לו, אנחנו נדאג לך לבונוס שמן על זה שנשארת. האם הוא קיבל את הבונוס הזה עד היום? הוא לא קיבל, כי יש אחד שמחליט, והוא לא מוכן לשלם כרגע. בגלל זה אני חושב... מעניין מאוד.
4: הוא יקבל את הבונוס.
6: הוא יקבל את הבונוס
2: במקום אחר אולי. מיץ' גרזן, לא ידעתי את זה.
4: לא, בכלל לא. בכלל,
2: אתם טועים.
5: ברזלן אמיתי.
2: תשמע, שחקן מורה רביבו, ילד. אמור לבוא לקופנהגן בעסקת ענק, אמרו לו, אתה לא הולך לשום מקום, אתה נשאר. בא המנכ"ל שלך, והמנהל
5: המקצועי,
2: הבטיח לו בונוס, לא תראה את הבונוס.
6: פחות מ-200,000 יורו לעונה, שמעתם אותי? פחות מ-200,000 יורו לעונה, שחקן שהוא אחד משלושת המובילים במכבי תל אביב, בסדר?
3: מגן שמאלי מהטובים שהיו פה.
5: מלך הבישולים של הליגה.
3: מגן שמאלי מהטובים שהיו פה.
2: שטראבר, זה היה חגיוני?
6: תראה,
4: אני לא יודע כמה מכם מכירים את מיץ' ברמה האישית.
3: לא מכירים.
2: מיץ' הוא בן אדם, הוא מאוד בעסקי. גם יואב קץ באישי, מזמין את השולחן שהוא מבלה בו לארוחה. אבל במקצועי הוא גרזן.
4: בעסקי הוא לא גרזן, הוא בן אדם מאוד מאוד מחושב, וכל מהלך שלו הוא מנותח, הוא יודע בדיוק כל מה שצריך לעשות, כל מה שלא צריך לעשות.
3: אז מה האנליזה שהוא עשה לגבי דור פרץ שגורמת לו לא לשלם לו?
6: אני חושב שהוא פשוט בגלל הפרפליי שהיה, וזה אני יודע בוודאות, הוא טיפה מוריד את המחירים.
4: הוא מפחד מזה.
6: את קניקובסקי משנה שעברה לא צריך ללכת רחוק.
5: נכון, זה שזכרתי.
4: הוא לא רוצה לחתוך אותם את הפרפליי.
6: 400 אלף יורו, בסדר? חשב שזה מה שמגיע לו כשחקן מוביל. הוא קיבל הצעה של קצת פחות מ-300 או 300 פחות או יותר, והוא חשב כל הזמן, הרי מה הוא רוצה? הוא רוצה מאוד להישאר במכבי תל אביב.
4: נכון.
6: הוא חשב שכל הזמן יעלו,
2: יש לנו הרכבים רשמיים, חברים.
5: הופה, הופה, תן בראש.
2: רוצים אותם?
5: כן, ברור.
6: יאללה.
2: תומר, קבל, הקבוצה...
6: לא, אני לא רואה, אני עם הטלפון.
2: אני אתן לכם, פעם אחת אני אתן לכם. יאללה, קבוצה אורחת, מכבי תל אביב. השוער הוא כמובן אופק מליקה. אתם תעשו לכם את הסדר, נכון? אני מכיר רגע לפי הרשימה שקיבלתי. רוי רביבו, אלי קמרה, הסנטה, סגיב יחזקאל, סיסוקו, ורלה, אבו פרחי, עידו שחר, דור פרץ הקפטן וסאיטי. שטראבר, סדר אותם רגע לפי המערך הנכון?
4: רגע, שנייה, אני רוצה, אני לא רואה את המערך, בגלל זה אני...
6: תומר, יש את השחקות.
5: בליץ' בחוץ.
4: בליץ' בחוץ, זה היה ברור.
6: ו-4-3-3, באמצע יש את סיסוקו, עידו שחר ופרץ, וברלה יחד עם סאיטי ואבו פרחי. אני כתבתי היום בבוקר שיש התלבטות בין בליץ' לבין עידו שחר. אני חושב שזו טעות ענקית של המאמן. בליץ'
4: נגד בטרנר
6: נגד מכבי תל אביב היה אדיר, הוא העלים את ונטורה במחצית הראשונה.
4: נכון. והציבות של שחר ודור פרץ לא הולך.
6: לא מצליח להבין.
4: לא, גם לא עובד ביחד. עידו שחר עם דור פרץ לא עובד.
3: אגב, בבאר שבע
5: יש משחק גביע, הוא לא ישומר אותו לאחר כך.
2: אז רגע, תכף ננתח עוד את ההרכב.
4: אין לך אחר כך. איזה אחר כך?
5: אני לא יודע.
2: לא, אחר כך זה אומר להמשך המשחק.
5: להמשך המשחק. בוא, זה יכול להגיע ל-120 דקות.
2: אולי הוא רואה איזה ג'וקר מהספסל, איזה אקס פקטור שפתאום משנה משחק.
5: זה גם יכול
6: להיות מאוחר מדי.
2: זה סיכון, זה אימור, אבל אולי הוא לקח פה אימור.
6: זה גמר גביע, לא לוקחים סיכונים, אבל קטונתי, עוד משפט אחד לגבי מכבי תל אביב.
2: רגע, באר שבע, רק ההרכב של באר שבע, רק להשלים את ההרכבים.
4: רגע, באר שבע, נכון.
6: אני יכול להגיד את ההרכב של באר שבע בלי לראות, לא ראיתי.
3: כן, בוא נראה.
5: יאללה, בוא נעשה לו בוחן.
3: בוא נראה, כן.
6: בשער מרציאנו, גיא מזרחי, דיוף, פלוריאן, בלטקסה, קנגווה, ונטורה, ואליאל פרץ, אברומי, גנח וזלטנוביץ'.
3: עלית על מה שהפתעתי, כי נחמני אמר פה שזה, שדוד זאדה זה תחליף עולם ללופז, אבל כמו שאתה אומר, בלטקסה פותח מגן שמאלי.
6: לא, אני חושב שזה ברור
3: שבלטקסה פותח מגן שמאלי.
4: הפתעה?
6: לא, מה אתה? למה?
4: אני הייתי בטוח שדוד זאדה יפתח.
6: כל הפלייאוף העליון
5: נמצא בפוטר מידע.
2: לא הפתעה, שטראבר.
4: לא, אני מבחינתי זה הפתעה, כי דווקא במעמדים כאלה, הייתי כן הולך עם אחד כמו דוד.
2: אבל לך עם מה שעבד לך טוב, בפלייאוף העליון זה עבד, הביאו ככה אליפות.
4: זה לא גביע.
6: מילה אחת על דור פרץ. דור פרץ, כן. 65 דקות ביום שבת, מיותר לחלוטין לדעתי, למרות שזה מלך השערים.
3: הוא היה גם מלך השערים בלי, זה פשוט מלך שערים בלעדי או לא בלעדי.
6: זה לא טניס, חבר'ה, זה כדורגל, ואם היום הוא יהיה פחות טוב במשחק, זה רק בגלל העומס וה-65 דקות המיותרות שהוא שיחק בשבת.
3: נוטה להזכיר אותך, כי בסוף זה גם לא שהיה חסר לו שער, הוא היה מלך שערים בכל מקרה, פשוט שותף עם אוגריסה.
6: נכון.
4: רוצה בלעדיות.
6: מיותר לחלוטין לדעתי היה לתת לו 65 דקות ביום שבת.
4: הוא היה צריך לכבוש שער אחרי 10 דקות, ואז הוא היה יוצא.
5: בדיוק.
6: זהו, חברים, אני חייב לסיים. אז
5: האוכל מתקרר, האוכל מתקרר.
4: לא, צריך להכין את ה-VIP שם, נמרוח את האלה.
2: תומר, שיהיה לך ערב נעים. אגב, יש לך אימור מי אתה נפגע ערב?
6: אני אומר רק שיהיה פנדלים, זה הכל. לא יודע מי ייקח בפנדלים.
5: הפנדלים?
4: פנדלים.
3: אם זה פנדלים, לאופק מליקה יש יתרון בעיניי.
6: מיקו, אתה יודע שאני לא טועה הרבה פעמים.
5: תפציע,
2: לסיום, רגע, אתה צריך ללכת, רגע.
5: ברור.
2: אני אחוד לך חידה לסיום, תומר.
6: כן.
2: מה אחוז ההצלחה של מכבי תל אביב בטדי בגמר גביע המדינה?
4: על הקטסטרופה.
6: קטסטרופה.
3: אפס אחוז.
5: הפסידו בני יהודה, הפסידו מכבי חיפה.
3: אפס אחוז.
2: שני גמרים, שני הפסידים.
3: הפסידו פעמיים, כן.
2: קח את זה בחשבון באימורים
5: שלך. פעם שלישית גלידה.
4: איזה טעות הייתה להעביר את זה מסמי אופר.
6: יאללה חברים,
2: מעולה,
6: תודה רבה.
2: מעולה שהבירו. ביי, תומר, אוהבים אותך, תודה רבה, תומר לב, ערוץ הספורט.
5: למה תומר מעולה שהבירו דולב? למה מעולה?
4: אני לא חושב.
2: למה מעולה?
5: שהבירו, כדי שאני אסבול בפקקים?
2: בדיוק.
3: כן, אתה מבין? לא, הוא רוצה בשבילך.
5: גם פה אתה מחבל
3: בי, אדון דולב נישניס. למה? אבל הוא רוצה בשבילך, הוא רוצה שתהיה במוקדמות אירופאית.
5: לא, הוא אמר
3: למה דואג לך מאוד. לסמי
5: עופר, לטדי.
4: לסמי עופר היה כיף יותר.
2: אגב, מה הסיבה שהעבירו את זה באמת?
4: בגלל המלחמה.
2: אה, בשתי הקבוצות, לא.
4: לא ידעו, לא ידעו
3: בצפון. לא, לא ידעו במלחמה.
4: עדיין התמשך.
2: כבר אז
3: זה ישר העבירו, כן.
4: אתה לא יכול...
2: הכל פה... סמי עופר, תן לי גם מנוחה, שיהיה פה רגע שקט, הכל טוב.
4: שאומר, יש כל כך הרבה בלגן ורעש בחיפה.
2: שם פתקים בבלגן, את ירושלים.
3: יש מספיק רעש משל עצמם.
4: חכה, זה אותו נגמר, רק מתחיל נראה לי.
2: האמת, אם זה היה מסמי עופר, אין עכשיו כולנו משדרים מסמי עופר, זה עוד כל
5: כך. תגיד לי,
2: אתה עושים את זה גם בגבל מה שנה שעברה, לא?
4: כן, באמת.
2: מה...
5: אתה רוצה לדבר על מכבי חיפה בקרוב?
2: בהחלט, אחרי הפרסומות תחזור למכבי חיפה,
5: אוקיי, אחרי שיפוט תמלילים,
2: כזה... מחר יום גורלי...
5: תשמחו לכם קרניים היום!
4: וואו.
3: אני מת על התמלילים שלך.
2: אז תמלילים.
4: תמלילים.
5: תמלילים.
2: נדבר על פיינגזיכט, נדבר על ברק בחר, על רפאלוב, וכמובן עוד ענייני גביע המדינה.
3: ויש גם משהו שצריך לדבר, צביקה יודע שצריך לדבר עליו. היום קרה משהו היסטורי בכדורסל.
4: נכון, נכון, וואו.
5: סוף סוף יש בן אדם שרוצה לדבר פה על ספורט, והוא רואה את הליינאפ.
2: לא, להפך, הוא מוסיף בליינאפ משהו שלא קיים, צביקה, הוא מוסיף.
4: פתאום הוא ממציא ליינאפ, פתאום הוא קורא את הליינאפ.
5: הוא רוצה לדבר על ספורט, הוא מדבר על כדורסל.
2: פרסומות, כבר חוזרים, גם עם כדורסל.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: לא מאמינה.
0: איפה אני תופסת אותך?
1: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
0: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
11: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
12: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון.

0: ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק. רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון, ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות טיפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה, יום רביעי מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק. ביאליקלנד, פותחים קיץ מהאגדות ובחינם.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן דולב נישליס, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
3: 7:25, חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו עם מהדורת יום שלישי, מהדורת הגרנדה פינל, מהדורת גמר גביע ווינר, עוד שעה וחמש דקות בטדי, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אבל אנחנו עכשיו רגע לוקחים פאוזה קטנה מגמר הגביע, ורוצים לעסוק במכבי חיפה. תחילה בהודעה שמוציאה מכבי חיפה לגבי מצבו של פנקזיך, המגן השמאלי שעבר הבוקר בדיקת MRI, ממנה עולה. כי הוא סובל מקרע מלא ברצועה הצולבת.
4: אני לא יודע איך בהתחלה חשבו שזו פציעה קלה.
5: אני לא יודע.
4: אני ראיתי את הפציעה באותו רגע.
5: לא, גם בסוף המשחק רימו אותו.
3: רק בואו נזכיר מאזינים, פרה, שטאובר, מה המשמעות של קרע מלא?
4: קרע מלא עכשיו?
3: כמה זמן בחוץ?
4: לפחות שנה.
5: לא, לא, לא.
4: מה לא, לא?
6: צודק שטאובר.
4: מה לא, לא?
5: כי חזרו כבר אחרי 7-8 חודשים שחקנים.
4: זה שנה. קרע מלא? זה שנה. כשאתה נפצע בסוף עונה, ואתה תחילת עונה, מתחיל את הניתוח ואת השיקום ואת הכל, הוא חוזר עוד 8-9 חודשים, גמרת עונה.
5: כן, לא, אתה מדבר על עונה.
4: עונה,
6: עונה.
4: עונה, חבל.
6: נכון.
3: בקיצור, איך אתה צריך למצוא מחליף למחליף לשנה הבאה?
5: היא חייבת למצוא
6: קללת המגן השמאלי, מה זה?
5: קורנו חוזר בדצמבר, או הכי מוקדם זה בדצמבר. דניאל גולן, דניאל גולן יחזור לסגל, אבל חוץ מזה מכבי חיפה תביא עוד מגן זר בחיים.
6: חייבת. זה שמה, זה שתי מגנים שמאלים, זה אף פעם לא זכור לי.
3: המכת קצות השנה,
4: סן מה היה? סן לא היה שמאלי?
5: סן גם היה שמאלי.
4: גם שמאלי? גם סן הושבט.
5: סן גם הושבט.
3: מה עם קייסי? הוא הושבט מתישהו?
6: סתם. לא, עוד.
4: אפשר להחזיר את קייסי באמת.
6: תאמין לי.
3: תגידו, אבל בואו נדבר שנייה אחת על נושא
4: ש... אני רוצה לדבר על משהו יפה, אבל על מכבי חיפה, ולא קשור לבוגרים, לפני שאתה מדבר עם ה...
3: מה, על הוותיקים אתמול?
4: כן.
6: נו.
3: בבקשה,
5: רמת השרון.
4: תקשיב, היה אתמול אירוע ברמת שרון, של ותיקי מכבי חיפה, שחזור משחק...
5: אליפות 86.
4: אליפות 86, הפועל תל אביב נגד מכבי חיפה, והיה לראות את המשחק הזה אתמול, הייתה פשוט חוויה.
5: גילי היה? גילי לנדאו?
4: גילי היה, ומוש היה. אני אגיד לכם יותר מזה. יש אנשים שמועדים של הפועל תל אביב נוסטלגים, ויש לי חבר כזה, בחור בשם חנוך, שהתחנן לחוצה של משה סיני. ברמה כזאת, והחוצה עם הוויזה של, של פעם. תקשיב, זה היה משהו נוסטלגי.
3: אבל ראיתי גם המשחקנים שלא היו במשחק ההוא שחיזקו.
4: חיזקו, כן, כטיפה, בוא, לא כולם
3: יכולים,
4: אבל היה שם הצגה.
3: לא, אפילו ראיתי הרבה שאתה יודע.
5: כמה נגמר?
4: 3-1 להפועל תל אביב.
5: אוקיי. אבל הפעם היה עבר? הפעם היה עבר?
4: לא, לא היה עבר, לא היה צריך.
5: לא, כי אם היה עבר ב-86 הם לא היו אלופים.
4: זה נכון.
6: זה נכון.
4: פיני בנילי קבע שער, ובמקום המגן הוא הוציא טלפון וצילם את עצמו באמצע המשחק, שזה אז היה. ומשה סיני, אני רוצה להגיד לך, כועס, רותח על יוסי בניון.
5: למה?
4: רותח בזמן שאתה לא מבין. היה כדור ליד הקרן, משה סיני בעד כדור עונשין, אתה יודע, הכדורים של משה מעבר, שמסובב השמאל הרחוק, יוסי בניון הלך ועמד ליד הקורה הרחוקה, והוציא את הכדור מהחיבור עם הראש. עכשיו, יוסי, אחי, תן לו להכניס, תוריד את הראש, תן לכדור להיכנס, משחק ראווה.
6: אבל יוסי, אתה יודע איך יוסי. יוסי לילד שלו לא ייתן.
4: משה רוצה לגמור אותו את יוסי, הוא לגמור אותו איך לקח לו כזה גול. אבל היה באמת חוויה ש... שמע, צריך להגיד...
5: כל הכבוד המשחקים האלה.
3: אני חושב שטאובר, אני חושב שהלוואי ויותר כאלה.
4: בדיוק.
3: לכל קבוצה בארץ, היו גם באופן סדיר קבוצת ותיקים.
4: אני יכול
5: להגיד... לא, יש קבוצות ותיקים, אבל...

0: אז זהו, אני חושב...
1: אבל זה לא אותו דבר. באנגליה, למשל, עושים כמעט כל קבוצה עושה בכל שנה כזה. בדיוק, את הלג'נד. ותיקים זה לא אותו דבר.
0: ההתאחדות בשנתיים, שלוש האחרונות, לקחה סוף סוף את הדבר הזה, את המותג הזה, ליגת ותיקים, ויש ליגת ותיקים מאוד מכובדת.
2: לא, לא ליגה, עזוב, לא ליגה. אני מדבר על משחקי
0: רעבה כאלה. מבחינת לג'נד, יש, בנבחרת יש לנו. יש לנו נבחרת ותיקים, שאנחנו עושים משחקי ראווה בלי הפסקה.
1: ושצריך להגיד שנרתמו מאוד מאז השביעי באוקטובר הנבחרת הזו, אני אגיד לא שטראובר, מאוד נרתמו, אני אישית ראיתי אותם במקומות כמו קרמיאל, כמו יוקנעם, נסו צפון, דרום, מרכז, להנציח הרבה מאוד חיילים, ועל זה שפו לכם.
0: תודה, תודה. ושאל נעליך מעל רגליך, מיקו. מי השוער הראשון בסגל נבחרת ישראל ותיקים למכביה?
1: אתה?
0: כן. אתם רוצים את הסגל?
1: לא.
3: יאללה, נו, תן.
0: ניתן לכם את הסגל. חכה, ניתן לכם את הסגל.
3: רגע, מכביה בטדי, אני אבוא לקלל אותך מחורך.
0: המכביה בכל הארץ.
1: אני אבוא לקלל אותך.
0: המשחקים של הנבחרת יהיו בהרצליה, אתה מוזמן לבוא להרצליה.
2: להרצליה לא מגיע. אם אין מונית, הוא לא מגיע.
0: אני אדאג לו מונית, אל תדאג, אדאג לו. מה, אני אתה שלא יכול לנהוג לו את רובי קופטר?
2: בדיוק.
0: עבדכם הנאמן שוער עם דני עמוס, בהגנה אלון חרז,
2: דני דבורי.
3: וואו.
0: מי?
2: דני דבורי, חשבתי את הרומד.
0: לא, דני דבורי, דני עמוס.
1: אימוס, אימוס, אני מבקש.
0: הגנה, אלון חרזי, רבית גזל, טל בן חיים, אמיר שלח, ניסו קפילוטו, שימון גרשון, יגאל אנטבי ויעקב הלל.
1: תקשיב, שלח, באמת, אני ראיתי...
3: כושר שלח נרפית.
1: מה זה בכושר סי? הוא גם כל כך משתגע, הוא קבע שער במשחק שהייתי שלהם של הוותיקים, הוא התחיל לטפס שם על הגדר.
0: אתה לא ראית את טל בן חיים אז.
1: התחיל לטפס
0: ש אביחי עדין, דן אייבינדר, סתיו אלימלך, ברוך דגו, דוד רביבו, יוסי בניון, וכנראה גם משה סיני. התקפה, עומרי אפק, עומר גולן, טל בן חיים, אמיר תורג'מן, אופר שטרית ופיני בלילי.
1: אני לא בטוח שאתם יורדים ליגה אם אתם עכשיו קבוצה בליגה.
0: קל, קל. יש הרבה שחקנים חסרים, כמעט לעשות יוצאים לשדר.
1: בליגה אתה כזה נאבקים.
0: יש
3: כאלה כוכבי עבר שבאמת, לא צריכים להתאמץ לבוא למשחקים.
2: למה
0: למה, אלי, למה אתה לא באת באמת?
3: אתה יודע, אני, בוא, לא אני כבר במקום אחר, אני בדרגה של אל, אני לא מתעסק בקטנות האלו.
1: הוא גם בשיחות עם טראמפ כל הזמן,
3: ברור,
1: לא יכול.
3: כל הזמן הוא חופר לי בלילה מתקשר. מה אתה אומר, אלי, נתקוף, לא נתקוף. אני משל להרגיע אותו, תאמין לי שבסוף הוא יעשה מה שאני אומר לו.
2: אגב, טראמפ אמר לך משהו לגבי מחר, שהוא מתכוון לכנס ישיבת קבינט מיוחדת בקמפ דיוויד?
3: כמו שהוא תמיד אומר, 50-50. או שכן, או שלא, בדיוק.
2: איך הוא אומר את זה באנגלית?
3: קשה לחכות אותו.
0: טוב. חסרים לנו שני שחקנים שחייבים לציין אותם, זה מליקסון ואיתי שכטר, שהם מה לעשות, הם טסים לשדר את המונדיאל, אז הם יהיו חסרים לנו בסגל. עכשיו בוא נדבר על מה שאתה רוצה מכבי חיפה.
2: יאללה, לקחת לנו 7 דקות.
3: ותשאיר לי 2 דקות פה לתמלילים.
2: בואו נשאיר גם זה וגם זה. בואו גם נדבר על ברק בחר, שמחר אמור להיפגש עם ראשי מכבי חיפה, עם הנהלה הבכירה של מכבי חיפה.
1: אמור להיות ינקה לאיציק וליאור בפגישה. אמורים להיות.
2: אוקיי. מה הולך להיות? תן לי את הסריט של הישיבה מחר.
1: אני מעריך שברק בחר יישאר במכבי חיפה.
0: כן?
1: ויהיה מאמן מכבי חיפה.
3: זה מפתיע אם אתה אומר את זה.
0: בייסי, אני חייב לשאול לך שאלה כנה. בתור, אתה יודע, בתור בן אדם שצופה מהצד, זה נראה כאילו עושים לו כיפה אדומה.
1: קודם כל, אזכיר אותך, אני לא חושב שמתנהגים בכבוד שהוא ראוי לו, ומה שהוא צריך, ובטח שהדברים האלה יוצאים, וכן יהיה, לא יהיה, אני חושב שצריך ברק בחר אמור לקבל. דווקא לגבי פירוק הכברת, עוד פעם, ואני אגיד את זה, אמרתי את זה כבר, צרפתי הלך מיוזמתו, דרור שמשון, אני אומר לך.
3: אני שמעתי שצרפתי הבין שהולכים זה, אז הוא אמר
1: שהולך מיוזמתו.
2: יכול להיות, אבל הלך מיוזמתו.
1: דרור שמשון, אני אומר לך בוודאות שברק בחר גם בעניין הזה מסכים עם ליאור רפאלוב, וחושב שכן צריך לרענן את כל...
0: אני חושב שאתה טועה.
1: אז אני אומר לך שאני לא טועה.
2: אוקיי, וייזנגר, קראו לו לשיחה בלי שברק ידע?
1: למי?
2: לוייזנגר.
1: וייזנגר לדעתי, וייזנגר להבנתי ברק, לא שהוא לא ידע, אבל ברק בחר רצה שהוא יישאר. שם כן. אבל לגבי דרור שמשון, אני ברק בחר גם חושב שצריך שינוי שם בפיזיולוגי.
2: כל ההתנהלות היא לא בריאה, הקרמה היא לא טובה.
0: בדיוק.
2: עכשיו גם אם ברק יישאר, לדעתי, אם הוא יישאר...
1: בדיוק, בדיוק.
2: אם הוא יישאר, זה לא בגלל ש...
0: זה מתיג אותו בובה על חוט.
1: זה כבר, עוד פעם, זה לא בובה על חוט, כי בסופו של דבר יוציאו את זה, שיש לו סמכויות, ושבפגישה...
0: איזה סמכויות? איזה סמכויות באמת יש לו אם ליאור רפאל קיבל את המנדט?
1: עוד פעם, שאלה מה יוציאו מהפגישה. אני מסכים איתך בתור אחד מהצד, מסכים איתך חד משמעית, כי ליאור רפאלוב הולך להיות האיש הכי חזק במכבי חיפה, הולך לקבוע הכל כולל הכל. אני מסכים איתך חד משמעית, אבל אני חושב עוד פעם, בגלל שאני יודע שברק בחר לא הולך להתפטר, לא הולך להגיד טוב, אז אני אשב את ההבטחות.
2: לא מותר על הכסף
1: שלו. ברור. אז אני להבנתי, ינקלה לא הולך לפטר אותו, הולך פשוט להעביר מה הסדרים שיהיו עונה הבאה, ואני לא חושב שברק
0: בחר... בוא נלך רגע אחורה.
2: ולכן זה לא יכול להצליח, אז אני חושב שמכבי חיפה, אם היא לא רוצה את ברק, במקום כל התרגיל, כל התרגילים האלה ומה שעושים, נכון. ברק, תשמע...
1: אבל זה לא משנה, גם מאמן חוזה. אחר שיגיע ישמע את אותם דברים.
2: אבל זה משהו אחר, זה אחרת לגמרי, תראה. בסוף, תראו, בסוף מועדון כדורגל, שרוצה להביא שחקן עבר או דמות כלשהי, ושהוא יהיה האוטוריטה הבחירה והמנהל המקצועי, זה בסדר. וזה גם בסדר שמנהל מקצועי יבחר את המאמן שלו.
3: נכון.
2: וזה גם בסדר שמנהל מקצועי יבחר את המערכים והשיטה ויתווה דרך לכל המועדון. אבל זה כשעושים את זה בצורה מסודרת מההתחלה, לא באמצע. לבוא לברק בחר, שהוא היה בדרגה מסוימת, נכון. ואני לא, אוקיי, אדוני, אתה עכשיו מנמחים אותך לדרגה, במקום דרגה A, אתה
3: הרבה פושטי הקפטן, ראשון,
2: אתה לבל C, ראשון. כי מעליך נכנס משהו אחר,
0: דולב,
2: זה לא עושים.
0: דולב, אתה אומר דבר נכון, אתה אומר דבר נכון, כי אם תיקח את היסטוריית האמון של ברק בחר, איפה היה הכי דומיננטי והקבוצות שלו באמת נראו, הכי טוב, כשהוא קבע הכל, כשהכל עבר דרכו, המפתחות היו אצלו. ברגע שלקחת לו את המפתחות, כאילו לקחת, אתה יודע, לקחת לשמשון את השיער, ולקחת ממנו את הכוח, זה מה שעשו
2: לברק
1: בחר.
2: גם הוא כמו מנג'ר, וצרפת הוא המאמן.
0: כאילו לקחת לברק בחר את החובה עכשיו.
2: חובה.
3: עוד משתמש לזה.
2: בקיצור, אני נוטה להסכים איתך, וייסי, שברק עשוי להישאר, כי הוא לא פרייר, והוא לא יהיה מוכן לוותר על החוזה שלו.
0: ואתה מבין שזה ילך למקום לא טוב.
2: ילך למקום לא טוב. כמה תהיה לא טובה.
0: בדיוק.
2: ובואו, ברק לא מטומטם, אני אומר לכם, הוא יודע מי רוצה שהוא יישאר, מי רוצה שהוא לא יישאר, יש שם יותר מדי מאבקי כוחות, ומי נגד מי, וזה בדעה אחת, וזה בדעה אחרת, וככה אפשר להצליח. זה סוד.
0: שיש לך כמה שמושכים את החוטים כל אחד לכיוון שלו.
2: אם לא כולם בגוף אחד, יחידה אחת, אי אפשר להצליח בעולם הזה של הספורט, בטח לא בכדורגל. ולכן אני חושב שמכבי חיפה צריכה פשוט להודות לו, להגיד לו למקרה שווה, תשמע ברק, אתה לא איזה ילד. אתה לא איזה ילד, אנחנו לא רוצים...
1: בעולם המאמנים הוא ילד.
0: הוא ילד.
1: מה? שאתה מתקרב פחת הלא ילד בפחת הגיל.
0: כן, ברור.
2: ברמת ההתנהגות, ברמת ההם.
1: ברור, כן.
2: התנהגות, בוא. עשה רגעי קסם לאוהדים ולשחקנים ולהנהלה. אפשר להתנהל ביותר כבוד.
1: אגב, אני מקווה שראשי מכבי חיפה מסתכלים על הרשתות של אוהדי מכבי חיפה, כי גם האוהדים שביקרו מאוד את ברק בחר לאחרונה, מאוד לא אוהבים את מה שקורה כרגע.
0: נכון.
1: מאוד.
2: נכון.
0: גם אם נפרדים
1: צריך לכבד.
0: בדיוק, כי בסופו של דבר אני חושב שגם ברק בחר איבד מהביטחון העצמי שלו. וברגע שאתה מאבד, בתור מאמן, אתה מאבד בביטחון העצמי שלך, גם קבלת ההחלטות שלך על המגרש היא לא זהה. ברק בחר מאמן שהיה בדקה 30 יכול לעשות חילוף, ואף אחד לא היה מניד אף, ואף אחד לא היה מזיז קול, כי היו יודעים שזה הדבר הנכון.
2: צריך לומר את האמת, ברק בחר קשל בתקופה האחרונה.
1: שלוש שנים רעות מאוד שלו.
2: מאוד, אבל יחד עם זאת, בסוף אני חושב
0: ש... לא הוא זה שבחר בשלושת השנים האלה את הסגלים.
3: לאמן הוא לא שכח.
0: לאמן הוא לא שכח.
1: שנה שעברה זה שלו.
2: לא, היה מעורב, השנה.
1: שנה שעברה, לא העונה. שנה שעברה. הוא היה מעורב.
2: היה מעורב. וגם בסוף, גם לנהל משחק, להכין קבוצה, שינויים, הרכבים, חילופים, זה שלא, זה עליו, וזה לא עבד טוב בכל המשחקים. צריך לומר את האמת.
1: הוא היה מעורב, אבל אתה יודע, אני מנסה תוך כדי לשחזר. למשל, בקיוף, אתה צודק, שטראובר, זה לא היה החלטה שלו.
0: יפה, תודה רבה.
1: היו שם הנחתות שלא היו שלו, זה נכון.
2: יפה, ולכן,
3: הוא איבד מהכל השני.
1: אתה צודק,
3: אתה
1: צודק.
0: זה מאבד
3: את האיכות. חבר'ה, ואני מקבלתי פה הדלפות, שימו לב. זה מהשיחה דרמטית, אוקיי? ככה, בחר נקודותיים. טוב, למה התכנסנו? ינקלה נקודותיים. אתה בטח פגוע מהשלט בחר הביתה, שועדים תלו. בחר נקודותיים. היה כתוב שם שחר, לא בחר. איפה אליו נקודותיים? אל תתווכח איתו. הוא יודע מה הוא ראה. בחר נקודותיים. חבל שאתה לא יודע מה אתה רואה. מה הבאת לפה בקיץ? תגיד לי מה הבאת. איפה אליו נקודותיים? הלו, הלו, הלו. תרגיע. פיטר אגבה הוא מקלה להבא. רק חסר לו ניסיון, חוכמת משחק, ולדעת לשחק כדורגל. ינקלה נקודותיים. בנות תירגעו. שתכן, עקצתן אותי מספיק העונה. ברק, אנחנו מודים לך על כל העבודה, אבל ליאור ייקח את זה מפה. באחר נקודותיים, ייקח לגריטה. הכל פה גמור, ינקלה. ינקלה נקודותיים. שום דבר לא גמור. חוץ מהסחוס בברכם של מיכאל לוחנה. אני אבוא לכם בהמשך עוד תמלולים.
1: חשבתי הולך להביא תמלולים של
0: סוף. לא, יש לו שם האזנות סתר.
3: היית מה זה?
2: אם הוא היה מביא תמלולים של אירוע סוף.
1: כן, חשבתי שמשם הוא הולך להביא.
2: אני חושב שהיה בארגן הרבה יותר גדול וייס.
3: שם אני אקבל עוד... אל תדאג.
0: אל תדאג, וייס יקבל את זה עוד... עוד כמה שעות כבר יהיה לו את הכל.
2: התמלולים שם, הם לא טובים לאף אחד.
1: זה אני מסכים.
2: הם מביכים מאוד. ויש אנשים שלא רואים להמשיך בתפקיד שלהם לאור הדברים שנאמרו שם. אבל...
0: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אני את סוף הייתי מחר מחתים במכבי תל אביב.
1: את סוף פוטגרנו?
0: ברור.
1: באמת?
3: כן.
0: ברור.
1: מפתיע, למה? למה? אני חייב לשמוע.
3: למה? בגלל הפיזיות?
1: אני מסכים איתך, אני אוהב אותו, אני חושב שהוא שחקן.
0: פיזיות, הוא שחקן, הוא שחקן נשמה, הוא שחקן שמאוד יכול להתאים למכבי תל אביב על האגף. הוא יכול לשחק למעלה בכנף. אבל...
1: הוא אגב רוצה מאוד...
2: בואו, מכבי חיפה שהוא קיבל צ'אנס, הוא לא פרח, לא הצליח. הוא קיבל צ'אנסים.
0: לפעמים, אתה יודע, סוג של אנרגיות ודברים, אתה יודע, אתה משנה קבוצה, אתה מחליף, זה מה...
3: הוא גם לא קיבל לאורך זמן לדעתי מספיק.
0: אני אומר, הוא שחקן מבחינתי, יש לו הרבה לאן להגיע.
1: הוא היה אמור לקבל באמת קרדיט מלא מברק בחר בעונת ליגת אלופות, שבאמת... ברק בחר אמר, אני מחזיר אותו והכל, והוא נפצע, והלכה לו כל השנה. הלכה לו כל השנה, אבל הוא מאוד רוצה חול. הוא לא רוצה להישאר כרגע בארץ.
2: עכשיו הוא יכול להשיג חול כרגע.
1: הוא רוצה, הוא לקח גם סוכן להבנתי, לא ישראלי, סוכן בחול. ואגב, כל העניין הזה התחיל בגלל שבינואר הוא לא הלך לחול לקלוז', כי הוא רוצה ליגה יותר גדולה, הוא הכי רוצה לחזור להולנד. הוא הכי רוצה לחזור להולנד, אבל אני מסכים איתך, אם אני ביתר ירושלים, או הפועל באר שבע, קבוצה גדולה
0: כמה
1: ישראלית,
0: כמה שחקנים פיזיים כאלה
1: חופשי,
0: יש לך
1: בארץ? לא, דעתי לא הרבה, זה גם לא כל כך הרבה כסף, זה סיכון, סיכוי מצוין בשביל הקבוצות הגדולות.
2: טוב, אז נסכם את הדיון שלנו, פיינגזיכט, קרע מלא אחרי בדיקת המראה.
1: אוי, זה כל כך פרושה, זה הכי עצוב,
2: מחליף,
1: שחקן.
2: תמצא מחליף, אין לו עונה הבאה. אומר וייס, לדעתו, בחר, יישאר במשרת המאמן.
1: אנחנו נראה שבוע הבא, יש עדיין, אבל הערכתי.
0: לא, נראה מחר, מחר.
1: כן, מחר, אמרתי.
2: מחר, סליחה.
1: אמרתי שבוע הבא?
0: כן, שבוע הבא אמרת.
3: אמרתי שבוע הבא, תגיד לי מה, יש לך חום היום? תגיד לי מה, יש
1: לך חום.
2: אני רגע הולך רגע לשנייה אחת לחצי דקה לספקולציות, אם ובסוף מהשיחה מחר יבינו שזה... לא הולך לכיוון טוב, או בחר אחרי תשים את המפתחות, או יגיעו לאיזה מתווה פיצוי באמצע ויפגשו. מי האופציה הבאה? בהנחה וקוז'ו חותם בבאר שבע מחר, ויצחקי בביתר, שזה שמות שעלו. אז פרץ נשאר, אומר פרץ?
1: אם יצחק... בוא נגיד את האמת. ינקלה שחר, בקיץ האחרון, רצה את ברק יצחקי, לפני פלורס. הוא לא אישר עדיין למכבי חיפה, לליאור וזה, את פלורס, כי הוא רצה את יצחקי. יצחקי היה לו חוזה, הוא לא רצה לעשות בלגן מול ביתר, הוא רצה לכבד ורצה להישאר. אם יצחקי יהיה פנוי, לדעתי הוא יהיה השם הראשון, אני כמעט משוכנע בזה. אם לא, אז צריך לראות, אני לא יודע, אני לא רוצה
0: להגיד סתם. אני לא בטוח שהבן אדם המתאים למכבי חיפה.
1: לא, בסדר, אני רק אומר מה ינקלה רצה בקיץ.
0: אני גם לא אופתע אם יש מאמן זר על הכוונת.
1: אני לא יודע.
3: חבר'ה, בסוף זה ייגמר במרקו בלבול. יאללה, תקדמו.
0: ואברהם גרנט.
1: אגב, לא, אברהם גרנט לא, כי ליאור מקבל את הסמכות. אגב, מרקו בלבול, לא אופציה רע.
0: לא. לחלוטין לא.
2: אני לא יודע, אבל בתור מאמן, אני הייתי שם אותו, דווקא אותו בתור מנהל מקצועי.
0: מקצועי. את מרקו?
3: את ברקו.
2: כן.
0: מה פתאום? תגיד לי, אתה נורמלי?
2: הוא היה
0: נרדם באמצע הישיבות. תגיד לי, אתה נורמלי?
2: לא משנה, הוא יודע לראות, תשמע, דווקא כמאמן...
0: מרקו, אתה רוצה בתור מנהל מקצועי?
2: כן, כן.
0: הוא נרדם באמצע הזה, באמצע לראות שחקנים.
2: ניתן לו, ניתן לו את הקפה של עצמו, שיתעורר. טוב.
0: על מה?
1: את סיפור הרכבת?
0: סיפור הרכבת.
3: תן לנו. לא, אני לא מכיר.
1: תן לנו.
0: בקשיב, אנחנו יושבים ומגיעים לקריאת שלום, הוא בא עם האוטו. לקריאת שלום, מכנה את האוטו, עושים את האימון, מסיים את האימון, הוא חוזר לחיפה עם הרכבת.
1: ואז הוא לא מבין איפה האוטו שלו בחוף הכרמל.
0: הוא לא מבין איפה האוטו שלו בבית. הוא אמר, גנבו לי את האוטו.
1: כן.
0: הוא היה יושב לידי. תקשיב, הוא היה יושב לידי.
2: אגב, זה קרה פעם אחת, לא רק במכבי תל אביב.
0: מכבי תל אביב. הוא ישב כן.
1: אני מכיר סיפור
3: שהוא סיפר. אני זוכר סיפור שברקו סיפר שהוא עלה פעם בטעות לאוטובוס של קבוצה אחרת, אחרי מסגרת.
0: גם. אני אומר לך, מה קורה יושב לידי בחדר הלבשה? מאמן היה מדבר, נותן הוראות, נותן זה, מדבר לפני אימונים, דברים כאלה, הוא היה מסתובב לקרה. גרם, מה אומר? ככה. אני שרוף על מרקו.
2: אין עליו, איזה נשמה טובה.
0: אין עליו, אין עליו.
2: אחלה מרקו.
0: אחלה מרקו.
2: הלב.
0: אתה גם מגלגולים היו לי. איתו? הלב.
2: יפה. טוב, חברים, השעון מראה שצריך פרסומות. דני דבורין, שלח אותנו על פרסומות.
3: קדימה, יהודית, תלחצי על הכפתור.
2: יהודית, נכון, יש היום.
3: אני יודע.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: שלום, כאן אלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם מחכה לכם.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: אפולו, מכבי.
10: מכבי.
9: ימין או שמאל?
10: ימין.
11: שמאל.
9: שוק דלל או?
11: שוק דלל, שוק דלל.
10: שוק דלל, שוק דלל.
9: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
12: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
13: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
14: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
15: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
16: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.
17: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
18: באולפן דולב נישליס, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
10: חזרנו 7:48, תוכנית הספורט של ישראל, עוד 40 דקות למשחק המותח ביותר של העונה, כך אומרים, גמר גביע. גביע ווינר בטדי, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. 30,000 איש כבר נמצאים בטדי.
19: אתם לא יודעים מה עובר על השחקנים עכשיו. אתם לא מבינים מה עובר על השחקנים עכשיו בחדרי הלבשה.
20: מה
10: הצפה?
21: מה? לוקחים אימודיום עכשיו.
19: עזוב, זה מתח.
20: אבל זה כיף?
19: אתה שומע את הכל מבחוץ. זה מטורף.
20: לא, זה כיף או שזה לחץ?
10: אני רוצה גם ברשותכם רגע, לנחות בטדי, כי מי שתנו על הקו...
19: מי שם?
10: חבר יקר שלנו, מי?
19: מי שם?
10: מי שם?
19: מי שם?
10: אחד ויחיד, אלי גוטמן, שהיום גם יפרשן את המשחק.
20: קואוצ'י!
10: אהלן גוטי, הקואוצ'י, ערב טוב.
22: חברים,
21: גוטי.
10: חג גביע שמח.
20: עשית פה בלגן כבר 3 ימים, המדינה קורסת.
19: כן.
20: אמר יצחקי לחיפה, חיפה לזה.
22: נו. עיקר אתה לא תניף גביע היום. לא אתה ולא אני.
19: אתה מבין מה זה?
10: אתם יודעים אגב שם זה יום היסטורי, ולא רק בגלל הגמר עצמו.
20: למה?
10: גוטי הגיע לירושלים, זה לא קרה כל העונה.
19: נכון.
10: גוטי לא עבר את קו נתניה, והוא הגיע...
21: אז איך לא... תראה, גוטי, בחייך, איך לא הרמת לי צלצול טלפון, אני בא לירושלים, היית בא, עובר, אוכל איזה קובה, משהו.
22: מאיר, בחיית מאיר, ירדתי מקודם לביא איתי, שאלתי איפה אתה, אמרו לי, תגיד, מה אתה עושה? זה בכלל לא מתחד של ביתה.
10: נכון.
21: נכון.
10: טוב, גוטי, תספר קצת, תחש לנו לאווירה של טדי, לקטע המשחק.
22: אווירה מטורפת. חבר'ה, אווירה מטורפת, אנחנו עדת השידור. מהמרכז, שמאלה, הכל אדום לבן. מהמרכז, ימינה, הכל צהוב.
19: הכל צהוב.
20: זה המשחקים הכי כיפים.
19: דרך אגב, היום הוא עדי מכבי תל אביב. מכבי תל אביב מגיעים רק עם צהוב, לא כחול צהוב, לא כחול, כולם עם צהוב.
21: ראיתי, נכון, נכון, צהוב.
22: הכל צהוב, אדום לבן, מתאים, איזו אווירה, איזה כיף
20: זה.
10: גוטי, מניתוח שלך של ההרכבים, ומניתוח שלך על העונה הקשה והארוכה שכל קבוצה עברה, והדרך שהיא עשתה עד לערב הזה, מי פבוריטית?
22: לא מבין, קודם כל, בערב כזה אין פבוריטית. אין פבוריטית בגמר גביע המדינה. אבל מצד שני, אני לא יכול להבין את המאמן של מכבי תל אביב, שהוא רואה את האמצע החזק של הפועל באר שבע. הרי מה זה הפועל באר שבע? ונטורה, קנגו, אליאל פרץ.
10: תודה רבה.
19: צודק.
22: עכשיו, שאתה במחצית הראשונה, בטרנר, נתת להם פייט עם בלי צ'יסוקו ודור פרץ,
19: העלמת אותם.
22: למה עכשיו אתה משחק משחקים בגמר גביע המדינה ואתה מעלה את עידו שחר במקום...
10: ניסינו לחשוב מה הוא חושב שאנחנו לא, מה הוא ראה שאנחנו לא. מה, זה ג'וקר מהספסל? זה קלף להמשך המשחק?
20: אבל זה לא שחקן עשר שזה ג'וקר.
10: לא יודע, אני שואל.
22: אני יודע מה אני רואה.
19: אני אגיד לכם, יכול להיות מה הוא חושב, וזה משהו שהוא באישיות של בליץ'. בליץ', אל תשכחו שלא שחק הרבה זמן, הוא חזר טיפה חלוד. והוא נתון לפורענות מבחינת כרטיסים צהובים וכרטיסים אדומים.
10: זה גמר גביה.
19: וגמר גביה, ודקה עשירית הוא עושה... לא, אבל אלי, קח סנריו שדקה עשירית הוא עושה גליץ' אחד לא טוב, והוא מקבל אדום.
22: רגע, אז אני בתור מאמין כדורגל.
19: ואתה עם 10 שחקנים.
22: אז אני, בגלל שהיה לי שחקן קצת קריזיונר, אז זה...
19: לא קריזיונר, בגלל שהוא חלוד.
20: אתה יודע מה אתה מזכיר לי, לירן?
19: החלוד אני מדבר.
20: שטראובר, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? פעם אנחנו נסענו, אני וחברים בירושלים, ומישהי עברה מולנו בלי אורות, סימנו לאורות, היא פתחה חלון, היא אמרה, אני לא מדליקה כדי לא לשכוח לחבות. זה... זה כאילו עכשיו.
19: אחרי שווייס סיפר, אין לסגור שידור, חברים.
20: סיפור אמיתי. אבל כן, יש לך את בליץ' תעלה איתו.
21: איפה בירושלים ראית?
19: איזה ירושלים?
20: ליד שמואל הנביא.
19: תלפיות אולי.
20: לא, ליד שמואל הנביא.
10: רגע, גוטי, תספר שנייה, מה עבר עליך היום? אתה כבר בירושלים מהבוקר, מהצהריים? מתי הגעת? תן את הלוז.
19: הוא ישב במלון.
22: אני מספר לך, תאמין לי, עשיתי את המהלך המדויק היום. עליתי על רכבת ישראל מחוף כרמל.
21: נו.
10: כן.
22: בנתב"ג החלפתי רכבת, הגעתי ליצחק נבון, לקחתי מונית, תוך שעתיים, פחות משעתיים, הייתי מחיפה חוף כרמל לטדי.
20: ויש רכבות חזרה בשעות?
22: שכולם נסחבים בפקקים בחזור מונית.
20: רגע, אבל אם
21: יש... גוטמן, אני כמעט כמוך מהבית שלי פה לרדיו.
20: רגע, אבל אם יש פנדלים, אתה מפספס את הרכבת?
19: לא, יש רכבות, משאירים את הרכבות.
20: יש?
22: בחזור זה מונית, אין בעיה.
19: הוא במונית חוזר. מה זה, דולס שנותן למיקו לנסוע ככה בפקקים?
21: ג'יימס בונד יחזור ברכבת בחייך. תבין לו טקסי, טקסי אורגינל, תבין לו.
10: בגלל שבסוף, אתה יודע, אנחנו פה הרבה בצבע ובליד ובמסביב, אתה בתוך ההכנות כבר למשחק ובכל המיס-מאץ' מאץ' וכולי, תן לנו איזה נקודת אור מרכזית שאתה רואה בכל אחד מהרכבים בכל זאת, משהו ככה שאנחנו כצופים הערב צריכים לשים לב אליו. תן לנו ככה הכוונה.
22: זה המקרים של מכבי תל אביב, שריב יחזקאל ורביבו, נגיד הם תוקפים. אני חושב שיש להם משמעות במשחק ההתקפה של מכבי תל אביב.
19: צודק.
22: והפועל באר שבע, מרכז שדה, נו.
10: כרגיל, טוב, אין חדש תחת השמש.
19: המשולש הקדוש.
21: זה הלב של הקבוצה הזאת.
19: של הקבוצה הזאת.
10: סגור. יאללה, חבר'ה, גוטי חייב לחזור לשידור, אמרנו שזה קצר, לא נפריע לו. אוהבים אותך, גוטי, שיהיה לך שידור מענה, משחק מענה. תודה רבה.
22: וערב טוב.
10: חברים, אנחנו מגיעים עד עד
21: כמה סיום.
10: אבל רגע, שנייה, לפני שדני דבורין יגיע.
21: כן.
10: הוא כבר פה, דני, ערב טוב.
21: אני פה.
10: ערב טוב. אז לפני הקרדיטים, בואו נהיה קצת בהימורים.
19: אוקיי.
10: בואו נעשה תוצאה, וגם ניתן לזה על איזה אקס פקטור למשחק, כמו שאנחנו עושים בדרך כלל בסמי אופר בחיפה, וייסי, תן לי בבקשה תוצאה ואקס פקטור.
20: 2-1 הפועל באר שבע, זלטנוביץ'.
10: אוקיי. מה אומר שטראובר, לירן?
19: 1-1 תיקו פנדלים.
20: ומי מנצחת בפנדלים?
10: אחת הקבוצות, ויש לך שחקן מצטיין שאתה מסמן?
19: פנדלים זה בידי אלוהים.
21: 2-1 בהערכה למכבי.
19: שחקן מצטיין שאני רואה במשחק הזה?
10: כן. כן, אחד מעל כולם.
19: סד אבו פאחי.
10: אבו פאחי, אוקיי.
21: 2-1 מכבי אחרי הערכה.
10: עכשיו, אתה יודע, מיקו, אתה יש לך את הזכות לתת שני מורים, גם בתור מיקו, גם בתור דני דבורין. אז מה אומר דני דבורין?
21: בדיוק.
10: גם בתור
21: שלימה. אני יכול להוסיף? איך?
19: גם בתור שלימה.
21: בוא, אתה כמה אני יכול?
10: אתה יכול לתת משולש, את כל האפשרויות.
21: בדיוק.
10: יפה. דניאל דבורין, ערב טוב לך.
21: ערב מצוין. בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, חצי מהמשכורת שלו הולכת על הטרלות לדורון בנדור, רון בוסקילה. מפיק באולפן. יש נוסיף יציאה רק למזרח אירופה, דור סולומון. בדיגיטל מאור בסטקר. עריכה ותוכן נמכר בתור קרית פלוצים בכפר השעשועים טופגל. טכנאי שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת אריק בן אריה. ברדיו ירושלים רונית עזרן. ברדיו לב המדינה שחר סבק באולפן. גדל עם זאבים עד שהגיעו לעיר חזירי בר דולב ניצ'דיס. גדל עם איומים למסגרת עד שהדביק אותם למשקוף לירן שטראובר. גדל עם מקורות עד ששרף אותם בלג בעומר שלמה וייס. וגדל עם חתולות בכיכר הירושלמית המפורסמת מיקו ג'מאל. סיימנו להיום, נחזור גם מחר. אז זה של כל ערב טוב ושבוע טוב.
10: שבוע טוב.
20: במשחק טוב.
19: במשחק טוב.
10: במשחק טוב, אני הולך עם באר שבע, תביא דאבל. מיקו, מה מראה הווייז מעכשיו להגיע הביתה בירושלים?
21: לא, עכשיו הוא לא יכול להגיע הביתה. עכשיו זהו, עכשיו הם כולם באצטדיון.
10: לא,
21: עכשיו יהיה הכי קל.
10: יאללה.
21: טוב,
20: שאנו משחק כמו מרקו, תשאיר את האוטו שם, תלך ברגל.
10: אם אתם עדיין באזור ירושלים, חברים, סבלנות, זהירות.
21: בדיוק.
10: בסוף אתם תגיעו, הכל יהיה בסדר.
19: לאט לאט.
10: תודה רבה לכל החברים בכל התחנות, תודה רבה לכם, שלמה. תודה רבה לך, שטראובר. מיקו, היה לי כיף איתכם. מחר, אלי, בן דוד חוזר. ושיהיה לנו לילה טוב, ושבוע טוב.
21: ושבוע טוב.
10: שבוע טוב.
21: יאללה, צ'או.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
1: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
0: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
1: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, אז לא מבינה איך אני חנוכה
2: עם... חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
2: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
8: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
10: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
12: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
13: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
15: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
16: Crazy Summer בישראל, טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
17: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: מי זה?
20: זה הקיץ שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק. רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון, ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות איפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה, יום רביעי מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק. ביאליק

0: רצועת הלילה.
1: רדיו חיפה.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: שלום רב, ושעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הקבינט המדיני-ביטחוני מכונס בשעה זו על מנת לדון בהתפתחויות בזירות השונות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בפתח הישיבה, ישראל מרחיבה את הפעולה בלבנון.
6: צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ.
5: עם זאת, שר המעורה באופי ההחלטה לשינוי המלחמה בלבנון טען בשיחה עם כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן כי בניגוד להצהרות אין שינוי דרמטי. לדבריו, המלחמה תתעצם, אך לא באופן שנדרש כדי לעצור את מתקפת חיזבאללה על צה"ל ותושבי הצפון. בתוך כך, ראשי הרשויות בגזרה הצפונית ביקשו להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו השבוע ונענו בחיוב, אך פגישה זאת טרם התקיימה. באשר לזירה האיראנית, בכיר בממשל האמריקני עדכן בשעות האחרונות גורמים בישראל כי אין כל ודאות לכך שיושג הסכם בין ארצות הברית לאיראן, וטען אם יושג הסכם וזה אם גדול, הוא יהיה כזה שישראל תהיה מרוצה ממנו. כך מדווח פרשננו המדיני אריאל כהנה. 4 פצועים בתאונת דרכים בין 2 כלי רכב בכביש 316 סמוך למחלף נחל יתיר. 2 מהפצועים מחוסרי הכרה, צוותי מגן דוד אדום מעניקים להם בשעה זו טיפול רפואי. האלימות בחברה הערבית. 2 גברים כבני 45 נפצעו באורח קשה באירוע ירי באיבלין. הם פונו לקבלת טיפול רפואי יחד עם נפגע חרדה נוסף. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. עוברים לכדורגל. בעוד כחצי שעה יצא לדרך גמר גביע המדינה בין האלופה הפועל באר שבע למכבי תל אביב, מאצטדיון טדי בירושלים, מדווח כתבנו ליאב נחמני.
7: שעה קלה לפני שריקת הפתיחה למשחק בין מכבי תל אביב והפועל באר שבע באצטדיון טדי, אירוע חמור של זריקת אבנים על ידי מספר אוהדי מכבי תל אביב לעבר אוטובוס שהוביל את אוהדי הפועל באר שבע. על פי המשטרה, נרשמו עוד מספר קטטות מחוץ לכותלי האצטדיון שהופרדו על ידי שוטרים שהיו במקום. מעבר לכך, מד"א לא דיווח על פצועים או נפגעים כתוצאה מהאירועים. בשעה 8:30 ייפגשו שתי הקבוצות, הפועל באר שבע רוצה דאבל, מכבי תל אביב רוצה לסיים את העונה בטעם מתוק עם שחייה בגביע.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים.
13: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב שאתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
9: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: צריכים אינוורטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: מרגיש שאפשר לזמזם את זה גם במוזיקה.
1: מרגישים בבית
0: 107.5 רדיו חיפה. 107.5 רדיו חיפה.

0: focus on me. Focus on me. Focus on me.
1: One, two, three. Come on, girl.

0: מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה.
1: אמא טובים, אמא שלו,

יש פשוט בקיצור רשימת קנייה, ביצים, חלה הוא יקוד שאני אפריש חלה שישי, שבת עוד אחד לרשימת קנייה קצת חריף, וואט שורס בסוף השימה יוצא לי שטרתי תשישי, שבת

0: נרדף לפעם מחפש שהתחתן פנטר. לי יש שפה אשראי ובייפה, לך יש יופי
1: של טיל כתף.
0: קחי את הסטפס, תמתאפש לך, קני מגב דלי ומטאטה. אם את פריחה, אשי מובלטה, אם את נסתה, אשי קפה.
2: מאמי, מה את סופרת לי נקוד?

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: גם במוזיקה מרגישים בבית.
2: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

השם ירחם. אוקיי. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם.